0: 119. žalm.
1: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi. Neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšných karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.

0: 119. žalm.
1: Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojím slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky, navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: 119. žalm.
1: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň. Podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách. Chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

0: 119. žalm.
1: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšní mi prichystali jamy, tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: 119. žalm.
1: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, budem vás ňou sprevádzať, veľmi sa na to teším. A kam sa dnes vydáme? Už sme si priblížili rôzne miesta z rôznych kontinentov a dnes zavítame do Európy a povieme si niečo viac o Rumunsku. Možno pre niektorých z vás táto krajina neznie ako nejaká vysnívaná destinácia alebo krajina, ktorá vo vašich ušiach znie nejak zaujímavo, ale verím tomu, že práve aj nasledujúce minúty vás presvedčia o opaku. A poďme odštartovať túto reláciu ako vždy so základnými informáciami. Čiže Rumunsko sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Európy, zaberá väčšinu Balkánskeho polostrova a východné brehy krajiny obmýva Čierne more. Čo sa týka susedov, tak susedí s Bulharskom, Srbskom, Maďarskom, Moldavskom a Ukrajinou. Hlavným mestom je Bukurešť. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 19 miliónov. Čo sa týka povrchu tejto krajiny, tak približne 2/3 územia pokrývajú hory a pahorkatiny a zhruba iba tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 2000 metrov. Karpaty sa tu členia na tri časti, na východné, južné a rumunské západné Karpaty. Ako sme si spomínali, tak je tu aj pobrežie a toto pobrežie má 225 kilometrov. A myslím si, že nasledujúca informácia je celkom sympatická, totižto do dnešných dní si Rumunsko chráni svoje jedinečné prírodné bohatstvo. Stále sa tu teda nachádzajú nedotknuté miesta, horské jazerá, jaskyne, husté lesy a fascinujúce výhľady. Rumunsko ponúka bohatú sieť turistických chodníkov a tiež krásne pláže s rozmanitými službami. Čiže keď príde na prírodu, tak ako ste si už mohli aj z týchto informácií všimnúť, tak naozaj Rumunsko má čo ponúknuť cestovateľom. A teda toto bol nejaký ten úvod, základné informácie o Rumunsku a verím tomu, že ste pripravení vypočuť si konkrétne informácie o prírodných krásach Rumunska.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme Rumunskom. Konkrétne si priblížime nejaké tie zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú, a k ním rozhodne patrí aj tzv. Transfagarasanská horská cesta. To je veľmi dlhý názov. Táto cesta je veľkolepá najmä z vtáčej perspektívy. Totiž to je veľmi taká kľukatá. No, to si asi človek naozaj musí pozrieť fotografiu, aby sa mohol nadchnúť, tak ako som ja teraz nadchnutá. A táto cesta nesie názov aj Cesta sveta. Patrí totižto medzi najkrajšie horské cesty na celej planéte. Táto cesta má 169 kilometrov a vedie naprieč karpatským oblúkom a ide naozaj o unikátny zážitok nielen pre odvážnejších šoférov, ale najmä pre spolujazdcov, ktorí si môžu naozaj tak dosýta užívať rumunské veľhory. Najvyšším bodom Transfagarasanu je sedlo v nadmorskej výške presahujúcej 2000 metrov. A my sme si spomínali, že celá táto cesta má 169 kilometrov, ale čo sa týka Karpát, tak cez ne vedie táto cesta v dĺžke 90 kilometrov. A aj históriu má veľmi zaujímavú táto cesta, totižto horská cesta bola vybudovaná v rokoch 1970 až 1974 na základe vojenskej obrannej stratégie proti Sovietom. Tu zohrali úlohu udalosti, ktoré postihli Československo v roku 1968, kedy do našej krajiny vpadli vojska Varšavskej zmluvy, a teda rumunská odpoveď na toto celé bola jasná. Ich odpoveďou bolo to, že treba zabezpečiť, aby sa armáda v podobnom prípade mohla presúvať čo najrýchlejšie. A práve na to bola vhodná cesta cez hory. A teda cesta konkrétne prechádza cez Fagarské hory, ktoré sú súčasťou Transilvánskych Alp. A práve podľa týchto hôr dostala aj názov táto cesta. A cesta je teda typická svojimi serpentínami, ktoré menia smer aj o 180 stupňov a takisto aj prudkým stúpaním a klesaním. A maximálna možná rýchlosť, akou na nej môžete jazdiť, je 40 km za hodinu, a to tiež táto cesta býva otvorená väčšinou len počas 4 mesiacov v roku od začiatku júna do konca septembra. Záleží samozrejme od snehu. A teda nielen, že táto cesta je zaujímavá tým, že sa vám naskytnú rôzne zaujímavé výhľady, ale taktiež by ste sa mohli zastaviť na rôznych krásnych miestach. Mohli by ste sa poprechádzať typickou rumunskou horskou krajinou plnou borovíc a alpských lúk, ale taktiež by ste mohli navštíviť aj 165 metrov hlboké jazero Vidraru, taktiež vodopád, či najvyššie postavený tunel v Rumunsku, ktorý spája regióny Transilvánie a Valachie. Ja sa musím priznať, že som nevedela o tom, že sa v Rumunsku nachádza takáto zaujímavá cesta, a možno niektorí z vás ste ňou aj išli, a verím tomu, že to musel byť naozaj úžasný zážitok.

Verím tomu, že ste pripravení, milí poslucháči, si vypočuť niečo o ďalšom zaujímavom mieste, ktoré sa nachádza v Rumunsku, a týmto miestom je Salina Turda. Ide o jedno z najkrajších miest pod zemským povrchom. Ide o majestátnu soľnú baňu, ktorá sa nachádza v meste s rovnomenným názvom, v meste Turda. Pred druhou svetovou vojnou táto baňa slúžila ako protibombový kryt či úschovňa syra. Dnes však už nie je úkrytom ani soľnou baňou. Stala sa svetovo známou turistickou atrakciou. Pri klesaní šachtov do priestorov tejto bane môžu návštevníci pozorovať vertikálny prierez zeme. A tým pádom teda aj všetky jej vrstvy, ktoré museli baníci vykopať. A na dne celej tejto bane je najdôležitejšia vrstva, a to vrstva soli. A Salina Turda nie je len múzeom krásnych geologických úkazov, ale taktiež by ste si tu mohli zahrať minigolf, bowling, taktiež člnkovať sa na podzemnom jazere, taktiež by ste mohli navštíviť amfiteáter, ruské kolo či dokonca kúpele. Áno, milí priatelia, toto všetko sa nachádza v tejto podzemnej bani. Takže znie to veľmi zaujímavo, vyzerá to nádherne, pozerám si fotografie a tu rozhodne nekončíme. Prekrásnym miestom je rozhodne aj vodopád Bigar. Nachádza sa v Národnom parku Čejlenerei Beusnita, ktorý je už len sám o sebe obrovským lákadlom pre turistov. Tento park sa nachádza na juhozápade krajiny pri hraniciach so Srbskom a nachádza sa tu teda spomínaný vodopád Bigar, ktorý je často zaraďovaný medzi najunikátnejšie vodopády na svete. Voda z tohto vodopádu totižto netečie tak, ako sme zvyknutí. Hlavný prúd sa na zaoblenej a machom posiatej skale na vrchole vodopádu rozdeľuje na veľké množstvo malých prúdov, čo vytvára naozaj prekrásnu atmosféru. Ja naozaj v tejto chvíli odporúčam, aby ste si pozreli na internete práve aj tento vodopád Bigar. Vyzerá to až priam tak rozprávkovo. Naozaj som nič podobné ešte nevidela. Vyzerá to, ja to tak opíšem laicky, ako nejaký machom posiatý prístrešok, z ktorého neustále steká voda. No, jednoducho krásny vodopád. A rozhodne ďalším miestom, ktoré stojí za zmienku, je delta Dunaja. Dunaj sa do Čierneho mora vlieva v severnej časti rumunského pobrežia a delta Dunaja je tu druhou najväčšou európskou deltou po Volge. No a zároveň je to miesto, kde môžete pozorovať celkom 23 rôznych ekosystémov. V nich si spoločne nažíva viac ako 1200 druhov rastlín, 3000 druhov vtákov a 45 druhov rýb. Keď si pozriete túto deltu z vtáčej perspektívy, tak ja osobne by som ani nepovedala, že ide o Rumunsko. Možno skôr ako keby som pozerala na fotografiu nejakej africkej krajiny. Mne to teda tak príde. No a samozrejme netreba zabúdať aj na to, že keď je reč o prírodných krásach Rumunska, tak sem rozhodne spadajú aj pláže. A koniec koncov možno mnohí z vás ste to mali možnosť aj otestovať na vlastnej koži. Možno ste nejakú vašu letnú dovolenku trávili práve v Rumunsku. No a milí priatelia, to je všetko z prírodných krás. Toto bola naozaj len taká vzorka toho, čo sa tu nachádza, a po chvíľke hudby budeme pokračovať. Priblížime si ešte niekoľko krátkých zaujímavostí o Rumunsku. Somewhere.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej si v nasledujúcich minútach priblížime niekoľko zaujímavostí o Rumunsku. Vedeli ste o tom, že zhruba 60% európskej populácie medveďa hnedého žije práve v rumunských Karpatoch? Je to najmä vďaka lokálnemu lesnému biotopu, ktorý patrí k najzachovalejším na starom kontinente. No a okrem toho, že tu žije veľa medveďov, tak tu žije aj veľa vlkov a rysov. Mám pocit, že to znie celkom nebezpečne. My sme si aj hovorili, že sú tu skvelé podmienky na turistiku a keď človek vie, aké tvory obývajú tieto lesy, tak asi by som trochu váhala, že či sa vydám na nejakú turistiku. No ale každopádne poďme v tejto chvíli ďalej. Povedzme si niečo o krásnom historickom meste s názvom Temešvár. Nachádza sa tu nezameniteľná architektúra, ale taktiež toto mesto sa stalo prvým európskym sídlom s elektrickým verejným osvetlením. Na svete ho predbehol iba New York. Povedzme si niečo aj o paláci parlamentu, ktorý sa nachádza v Rumunsku a predstavte si, že ide o druhú najväčšiu budovu na Zemi. Tu treba povedať, že nejde o najvyššiu, ale najväčšiu. Väčší je už len americký Pentagon. Táto stavba sa týči v centre Bukurešti a je veľmi fotogenická. Dĺžka budovy je 270 metrov, šírka 240 metrov a na výšku to je 84 metrov. Nachádza sa tu až 12 poschodí a celková rozloha zaberá 340 tisíc metrov štvorcových. Takže kto by to bol povedal, že takáto obrovská stavba sa nachádza práve v Rumunsku. A Rumunsko je významné aj na poli vedy a medicíny. Vynálezcom inzulínu je totižto práve Rumun Nicolae Paulescu, ktorý ho pôvodne nazýval Pancrein. Avšak Nobelovú cenu za štúdium inzulínu dostali v roku 1923 dvaja kanadskí vedci, tak Paulescuova práca a zásluhy boli riadne uznané a akreditované. No a napokon si povedzme niečo aj ku kulinárskym špecialitám. Sem napríklad patrí smotanová držková polievka alebo lepšie povedané vývar ochutený cesnakom a kyslými papričkami. No a taktiež obľúbenou špecialitou je tu aj sarmale. Ide o rolky mletého mesa, ktoré sú obalené v kapustovom liste. Tieto rolky sa podávajú so smotanou. A potom je tu špecialitou aj varené kurča s paradajkami a z týchto paradajok sa následne pripraví krémová omáčka s cesnakom. Takže toľko aj z takého kulinárskeho okienka. A v tejto chvíli sa už nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Posvietili sme si na Rumunsko, na základné informácie, ktoré možno pre vás neboli prekvapením, ale tiež sme si posvietili na prírodné krásy, o ktorých ste možno počuli aj prvýkrát. A mne robilo veľkú radosť sprevádzať vás aj dnešným dielom a samozrejme sa na vás teším aj na budúce. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová. Majte aj naďalej úžasný čas z Rádiom 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Každý vodca má príležitosť na to, aby aplikoval svoju múdrosť a viedol svojich poslucháčov k nejakej dôležitej myšlienke, aby ich budoval. Dnes sa zameriame na takýto moment v Ježišovom živote, v ktorom mal príležitosť vyučovať svojich učeníkov. Je pre nás veľmi užitočné, že je táto udalosť v Božom slove zaznamenaná, aby sme sa z nej mohli aj my priamo poučiť, ako by sme to boli my, ktorí stoja pri Ježišovi a ktorých on vyučuje. Udalosť je zachytená v Marekovi v 12. kapitole. Ježiš je v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol veľmi rušným miestom. Dialo sa tam toľko vecí. Ježiš si sadol blízko miesta, kde sa vykonávala zbierka a hovorí o konkrétnych ľuďoch, ktorí tam hádžu svoje dary. Započúvajme sa, čo hovorí v 12. kapitole v 41. verši. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávajú veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince. Dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, vravím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Je to zaujímavý moment. Ježiš túto udalosť bližšie opisuje svojim učeníkom. V tejto 12. kapitole Matúša je tiež zachytený prebiehajúci boj medzi Ježišom a farizejmi a učiteľmi zákona. Je tam veľa treníc. Množstvo problémov. Napríklad Ježiš hovorí podobenstvo alebo príbeh so symbolmi, ktorým hovorí, že vodcovia Izraela, čiže farizei, ako aj učitelia zákona, nerobili dobre svoju prácu duchovnej starostlivosti o Boží ľud. Oni vedeli, že to podobenstvo bol príbeh o Božom odsúdení ich samých. Preto nenávideli Ježiša. To sa odohráva v prvej časti tejto kapitoly. V 13. verši dostáva Ježiš od jedného farizea otázku ohľadne daní, na ktorej ho chce nachytať. Máme platiť dane pohanskému kráľovi, ktorý sa vyhlasuje za Boha? A Ježiš úžasne odpovedá. Hovorí im, aby mu ukázali peniaz s cisárovým obrazom a hovorí: Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Inými slovami, ak vláda vyžaduje dane, tak to rob, buď dobrým občanom. Plať ich. Avšak daj Bohu, čo si skutočne zaslúži. To je nádherný príklad Ježišovej múdrosti. Tento konflikt sa odohráva v uvedenej pasáži Evanjelia podľa Marka. V kontexte Ježiš poukazuje na pokrytectvo a aroganciu ľudí, ktorí sú tak sebeckí a pyšní na to, aké dávajú dary do zbierky. Boli na tom veľmi dobré a dokázali dávať veľké sumy. Je zaujímavé, že táto zbierka bola verejnou udalosťou. Ľudia mohli vidieť, aký dar kto dal. Mnohí z ľudí boli na to materiálne veľmi dobré a som si istý, že sa snažili zapôsobiť na iných tým, aké veľké dary dávali. Bolo to ako divadelné predstavenie. Som si istý, že tam boli ľudia, ktorí tu a tam utrúsili takúto poznámku. Videl si, koľko dal ten a ten? Bola to okázalá udalosť. Bolo to niečo, čo robilo dojem na ľudí, ale určite to nerobilo dojem na pána. A uprostred tohto všetkého prichádza stará žena. Táto žena určite neurobí nejaký veľký rozruch. Som si istý, že väčšina ľudí ju jednoducho ignorovala a nevenovala jej žiadnu pozornosť. A Ježiš si vyberie práve túto chvíľu. Zavolá svojich učeníkov a nasledovníkov a povie im: Poďte sem. Niečo vám chcem ukázať a niečo vám chcem povedať. Vidíte túto ženu, ktorá práve dala svoj malý dar? Tá žena dala viac ako všetci ostatní. Toto bola chvíľa vyučovania. Ježiš učil svojich následovníkov o tom, čo je dnes známe ako proporcionálne dávanie. Princíp dávania je v tom, že Boh sa nepozerá na sumu ako na nejaké množstvo, ktoré mu dávame, ale on sa pozerá na množstvo financií, ktoré nám požehnal, a na to, v akom pomere sú naše dary voči jeho požehnaniu naproti nám. V kresťanstve sa veľa hovorí o desiatkoch, o dávaní 10% Pánovi. Toto je podložené desiatkami zo Starého zákona a tým, ako ľudia tej doby dávali 10% zo všetkého, čo prijali od Boha. Toto je skutočne dobrý, počiatočný bod. Kresťania už po stáročia hovoria o dávaní desiatku Pánovi. Je to rozhodne dobrá vec. Ale podstata je v tom, že Boh chce vidieť skutočne obetavé dávanie, dávanie, ktoré má zmysel. Pretože ak niekoho príjem rastie a rastie, stáva sa viac a viac bohatším, 10% už pre neho nie je tak veľa. A to neurobí na Boha dojem, keď je niekto skutočne bohatý a dá mu len tých 10%. To je smiešné. Preto sa Ježiš tak okázalo nevyjadril o všetkých tých ľuďoch, ktorí mali obrovské majetky a dali veľký dar. No a čo? Veď stále im aj tak zostalo veľmi veľa. Dôležité je povedať, že Boh sa z nás nesnaží urobiť chudobných ľudí. Chce ale, aby sme sa mu vážne odovzdali, skutočne sa podieľali na budovaní jeho kráľovstva a dávali mu z úprimnosti vďačnosti. Tých bohatých ľudí to skutočne nebolelo, keď dávali veľké dary. Naozaj boli na tom veľmi dobré. Čo však bolo boľavé, je skutočnosť, že tá chudobná žena vzala všetko, čo mala na svoje živobytie a dala to do zbierky. To je úžasná vec a hodná toho, aby sa o nej hovorilo. Preto Ježiš hovoril svojim nasledovníkom práve o nej. Je tu zo pár faktov, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť. Prečo dala táto žena všetko, čo mala? Ak mala tak málo na živobytie, prečo to všetko dala? Je veľmi zaujímavé, že táto vdova si uvedomovala, že napokon by aj tak o všetky tie peniaze prišla. Takže nemala veľa toho, čo by v skutočnosti stratila. Mnohokrát sa stáva, že tí, ktorí sú veľmi chudobní, sú zároveň aj veľmi ochotní slobodne dávať, pretože majú tak málo. Uvedomujú si, že Boh ich určite podrží a podporí. Práve tak, ako Ježiš povedal, aby sme sa netrápili o budúcnosť, pretože on sa stará aj o vtákov, o poľné lalie. Keď sa postará o ne, postará sa aj o teba. Stavím sa, že táto vdova tomu rozumela a možno už zakúsila, ako sa Boh o ňu staral po celé tie roky. Preto bola ochotná vzdať sa toho a pustiť to, čo by iní ľudia pevne držali. Ale je za tým aj iný dôvod. Jeden člen nášho spoločenstva mi povedal, že presne porozumel, čo táto vdova urobila. Ona dala svoj dar, pretože úprimne milovala Boha. Chcela mu preukázať svoju lásku. Preto mu dala taký významný dar. Preukázala mu tým svoju lásku a odovzdanie. Možno ten najväčší dôvod, prečo na Ježiša urobila dojem práve táto vdova a jej dar, je skutočnosť, že to odrážalo jej vlastné konanie, ku ktorému malo prísť o rok či o dva. Vtedy dal Ježiš všetko, čo mal. Dal Bohu Otcovi celý svoj život, aby bol použitý tak, ako to chcel Otec. Ježiš sa ponúkol, pretrpel smrť za každého jedného z nás. Bol to konečný dar, dokonalá obeť. Preto keď Ježiš videl niekoho, kto bol ochotný dať všetko, kto bol ochotný preukázať Bohu hĺbku svojho odovzdania a vernosti k nemu, urobilo to na neho dojem. A aj dnes to na Ježiša urobí dojem, keď vidí niekoho, kto miluje Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou a chce urobiť pre Pána všetko, čo len môže. Biblia hovorí o takýchto veciach. V knihe Zjavení je vyjadrené v uznanie voči ľuďom, ktorí sa stali mučeníkmi pre Ježišovo meno. Doslova dali svoje životy za Ježiša Krista. Prečo? Pretože milovali Boha, pretože milovali Ježiša a boli ochotní dať všetko. Tí budú poctení vo večnom živote. Táto chudobná, skromná žena je pre nás veľkým poučením. Nemusíš byť obchodným magnátom, aby si urobil na Boha dojem. Nemusíš byť bohatý. Nemusíš dávať obrovské dary. Jediné, čo potrebuješ, je preukázať svoje odovzdanie Pánovi z vďačnosti za svojho spasiteľa. Z vďačnosti za Božiu lásku. Tak preukážeš, že skutočne miluješ Pána, svojho Boha. Otázka znie, ako veľa dokážeš Bohu dať. Bojuj s tým. Rozmýšľaj nad tým. Vec, že Boh sa poteší, keď sa budeš snažiť, ako najlepšie vieš. Keď budeš pre Neho robiť, čo je v tvojich silách. Stále máš dosť priestoru na to, aby si rástol. Ak si v tom nebol doteraz najlepším, choď za tým. Skús to znova. Uč sa robiť veci lepšie. Snaž sa stať tým, čím je pre nás Kristus, tým, kto dáva Bohu to najlepšie. Ako aj Boh dáva nám to najlepšie v Ježišovi. Je nádherné vidieť tú skromnú vdovu, ktorá sa úplne vydala Bohu. Nech ťa to motivuje k premýšľaniu. Ty môžeš dať Bohu z vďačnosti to najlepšie.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Skutky apoštolov, 8. kapitola, 8. verš. A v tom meste zavládla veľká radosť. V prečítaných krátkych veršoch sa deje niečo neobvyklé. Nastáva rýchly zvrat udalostí. Od Štefanovej hroznej smrti ukameňovaním, cez rozptýlenie veriacich v Ježiša Krista, ktorí hlásali slovo, až po úžasné slová a v tom meste zavládla veľká radosť. To je rozpor prenasledovania. Jeden kazateľ zažil zázrak, dobro pochádzajúce zo zla. V 80. rokoch bol za kázanie zatknutý a uvrhnutý do väzenia. Otvorene tam zvestoval evanjelium Ježiša Krista a keď ho po 8 mesiacoch prepustili, povedal: takú plodnú službu, ako sme mali vo väzení, by sme nečakali ani v cirkvi. Naša prítomnosť vo väzení priniesla lepšie ovocie, ako keby sme boli na slobode. Od prenasledovania k veľkej radosti. Presne ako v ranej cirkvi. Keď začalo veľké prenasledovanie, tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia. Výsledkom bola veľká radosť v Samárii. Keď sa mocnosti sveta postavia proti pravdám a učeniu písma, najmä evanjeliu, nie je to čas vzdať sa. Keď cirkev prežíva takéto ťažkosti, Boh mocne koná. Apoštol Peter hovorí: nebuďte prekvapení ohňom skúšky, veď vtedy ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. Boh má moc zmeniť prenasledovanie na niečo vzácne.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov, ktorej si niečo povieme o Malijskej republike. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová. Malý dlhý tvar Malijská republika je vnútrozemský štát v západnej Afrike a v povodí rieky Niger. Malý je oblasť s niekoľkými kultúrnymi zaujímavosťami kontinentu. Nachádza sa tu legendárny Timbuktu a v centre krajiny je dramatická Bondiagara, domov kultúry Dogonov. Hlavným mestom Mali je Bamako. Mali, najväčšia krajina v západnej Afrike, má spoločné hranice so 7 štátmi. Alžírsko leží na severe a severovýchode, Nigéria na východe, Burkina na juhovýchode, pobrežie Slonoviny a Gvinea na juhu a Senegal a Mauritánia na západe. Tvarom Mali trochu pripomína motýľa nakloneného na severozápad. Najväčšiu severozápadnú oblasť krajiny, ktorá zasahuje do Sahary, tvorí takmer úplne vyprahnutá púšť alebo polopúšť. V centre regiónu, známy ako Sahel, sa život riadi každoročným povodňovým cyklom rieky Niger. V juhozápadnej oblasti je množstvo zrážok a rieky sú hojnejšie. Tento región je bujnejší ako ostatok krajiny. Niger je pre krajinu životne dôležitý. Slúži nielen ako zdroj pre zavlažovanie, pre poľnohospodárstvo, ale aj ako hlavná dopravná tepna. Mali leží na jej severnom vrchole Kriuky, kde sa rieka roztvára do rozsiahlej vnútrozemskej delty a stáča sa späť k juhu. Počas obdobia, keď je v rieke veľa vody, august až november, veľké vnútrozemské lode brázdia k rieku, križujú viac ako polovicu krajiny, pravidelne za 6 až 7 dní. Najväčšiu časť populácie Mali tvoria moslimovia a úradným jazykom je francúzština. Zaraďuje sa medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Napriek tomu, že krajina je oficiálne sekulárna, kresťania musia čeliť urážkam, odsudzovaniu, únosom a väzeniu. Moslimskí extrémisti zavádzajú zákon šaria a za odmietnutie poslúchať tento zákon hrozí bičovanie, amputácia končatín alebo väznenie. Francúzske vojenské jednotky zadržali 200 takýchto extrémistov, čím sa snažia chrániť náboženské menšiny v krajine. Mnoho z kresťanských rodín sa presťahovali na hranice iných štátov, no v roku 2014 sa začali postupne vrácať do predošlých domovov. Misijná práca je v Mali verejná a dovolená. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha kresťanským rodinám pri rozbiehaní vlastného podnikania a poskytuje biblické tréningy pre veriacich. Konflikt medzi vládnymi silami a islamskými skupinami rebelov v severnom Mali spustili prenasledovanie kresťanov, a to najmä kresťanov, ktorí konvertovali z islamu. Zdravotníci a ďalšie humanitárne organizácie opustili oblasť, cestovanie v krajine je ťažké, zdrojov je málo, takže mnohí hľadujú a sú chorí. Vládne sily doručili humanitárnu pomoc moslimom, no pre kresťanov toho mnoho nemajú. Okrem toho sú kresťania diskriminovaní zo strany vlády. Tí, ktorí konvertovali z islamu, sú ohrození zo strany rodinných príslušníkov a často musia utiecť kvôli záchrane vlastného života. Po zmenách v roku 2012 bola spoločnosť rokmi postupne viac radikalizovaná a tým pádom čoraz viac nepriateľská ku kresťanom, špeciálne ku konvertujúcim moslimom a ich cirkvám. Hoci väčšina kresťanov žije na juhu krajiny, cítia sa zastrašovaní útokmi islamských vojakov, najmä v oblastiach, kde nie sú štátom kontrolované. Misionárske organizácie sa snažia do krajiny distribuovať Biblie, šíriť povedomie o perzekúcii, starať sa o nových veriacich a podporovať kresťanov v sociálno-ekonomických záležitostiach. Modlíme sa za silu od Boha pre kresťanov, ktorí boli vysťahovaní z ich domov v severnom Mali, rovnako prosíme za vyučovanie pre veriacich a službu pre pastorov. Modlíme sa i za veriacich s moslimským pozadím, ktorým je ťažko praktizovať svoju vieru kvôli nepriateľstvu zo strany rodiny a komunity. Násilie výrazne narastlo v podobe teroristických útokov, preto prosíme i za mier v tejto krajine. Drahý nebeský Otco, ďakujeme Ti aj za túto krajinu a ľudí, ktorí tu žijú. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby si odstránil chudobu medzi obyvateľstvom tejto krajiny, aby ľudia mali príbytky, ktoré sú hodné ľudí a aby mali dostatok potravy aj vody. Prosíme ťa, drahý Bože Oče, aby si úplne oslabil akcie a fungovanie tých radikálnych extrémistických skupín, ktoré fungujú v tejto krajine a ktoré perzekujú nielen kresťanov, ale aj ostatné obyvateľstvo. Modlíme sa, Bože Oče, aby si dal aj francúzskym jednotkám múdro za také vedenie, ako vystupovať proti týmto extrémistom a ako oslabiť i aktivity. Tiež sa modlíme, drahý Bože Oče, za všetkých tých malíských obyvateľov, ktorí sa pred rokom 2014 vysťahovali z tejto krajiny práve pre tieto represálie. Prosíme ťa, Bože Oče, aby sa mohli v pokoji a v mieri navrátiť späť do tejto krajiny, Pane. Tiež sa prihovárame za kresťanov, aj za moslimov, ktorí konvertovali z islamu, o ich nadprirodzenú ochranu, Pane, aby boli zaopatrení, Pane, aby mali dostatok potravy, dostatok vody. Prosíme ťa, Bože Oče, aby si zastavil tú diskrimináciu kresťanov zo strany vlády a zo strany úradov, pred ktorou veľakrát museli utiec pre záchranu svojho života. Tiež ti ďakujeme, drahý Bože Oče, že ty otvoríš dvere aj preto, aby mohli byť veriaci v tejto krajine, vyučovaní, aby sa z ním mohli stať učeníci, ktorí budú ďalej šíriť tú dobrú správu o tebe, aby mohli byť aj vyškolení noví pastori, ktorí budú môcť viesť zbory, ktoré tu budú vznikať. Ďakujeme ti, že ty rozšíriš rady kresťanov v tejto krajine na tvoju slávu a chválu. Chválime ťa za to, Pane. Amen.

0: naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vy v tejto chvíli počúvate naše frekvencie na Rádiu 7. Moje meno je Dávid a je niekoľko minút po 7 hodine počúvate raňajkové menu. Ja vás vítam na našich frekvenciách a čaká nás toho dnes nemálo. Budú to skvelé piesne zo slovenskej, českej, zahraničnej produkcie, ale taktiež aj hovorené slovo. Napríklad Dobrý štart a mnohé iné relácie, o ktorých vám poviem viac aj v nasledujúcich minútach. Tento týždeň sa dnesie aj v takej téme z prísloví prvej kapitoly. Príslovia sú jednou z kníh Biblie a toto príslovie nám hovorí: poslúchaj môj synu kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. Milí priatelia a poslucháči, aký máme vzťah k našim rodičom? Môžeme nad tým premýšľať aj v nasledujúcich minútach popri hudbe. Zostaňte s nami, zostaňte naladení. You care about the details.

ste alebo nie ste veriaci, zrejme máte svojich rodičov. Ak ich nemáte, tak zrejme niečo prišlo do vášho života nečakané alebo nemilé, čo zmenilo túto skutočnosť. Každopádne, ak sme na svete, ak dýchame, tak sme výtvorom svojich rodičov. Avšak to, že sme boli utkaní v lone našej matky, to nie je to, že by nás rodičia nejak naprojektovali. Nesieme si nejakú genetickú informáciu našich rodičov, ale utkal nás v lone matky náš Boh. Je to dar od Boha mať svojich rodičov, ktorí sa s láskou starajú o svoje deti, ktoré ich pripravujú na život, učia ich úcte, odpúšťaniu, dobrote, láske, vernosti, poriadku. Možno aj práve v tejto chvíli nás počúvate vy, ktorí ste novopečení rodičia a je niekedy náročné byť týmto rodičom, hlavne keď vám dieťa plače 24/7, vy už máte pocit, že to nedáte a potom sa pozriete na to svoje dieťa a uvedomíte si, aké je nádherné, aké je krásne a že je to dar, to vás vždy roztopí. Ja som veľmi rád, že počúvate Rádio 7 a o malú chvíľku som tu opäť aj v dnešnej téme.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

Svetlo vo tme. Lebo ty si mi svetlom, Hospodine, osvedčuješ, Hospodine, moju temnotu. 2. Samuelova 22:29. Žijem v Božom svetle? Áno, ty, Pane, si mojim svetlom. Keby si sa vzdialil, moja radosť by skončila, ale preto, že si so mnou, nepotrebujem dočasné svetlá súčasnosti ani sviečky ľudských potešení. Božia prítomnosť ožiari všetko dokonale. Jestvujú majáky, ktoré sú viditeľné aj zo vzdialenosti 30 kilometrov, ale náš Pán nie je Bohom, ktorého je možné spoznať iba zblízka. On je viditeľný i z diaľky, dokonca aj z územia nepriateľa. Pane, som šťastný ako anieli, keď mi lúč Tvojej lásky naplní srdce. Netúžim po inom, len byť v Tvojej prítomnosti. Ocitol si sa v temnotách okolností? Áno, ale Hospodin zasľúbil, že ožiari Tvoju temnotu. Situácia sa čoskoro zmení. Možno okolnosti deptajú Tvoj život, možno sa nad Tebou zbiehajú ďalšie mračná. Ale hoci by si v tej temnote nevidel ani vlastnú ruku, ruka Pánova ťa zachová aj vtedy. Ak už nie je žiadne svetlo v tebe, v tvojich priateľoch, aj vtedy ver, že Boh, ktorý stvoril svetlo, slnko, mesiac i hviezdy, dokáže i teraz stvoriť svetlo v tebe a okolo teba. Ver, že ťa ešte vyvedie na slnečné svetlo. Nezomrieš, budeš žiť. Ten deň sa už blíži. Toto povzbudivé slovo žiari ako ranná hviezda. Ešte trocha trpezlivosti a čoskoro budeš jasať od radosti.

som tu opäť a mohli ste počuť aj reláciu Do života, krátke zamyslenie, ktoré nás určite inšpiruje. Milí priatelia a poslucháči, do vašej pozornosti dávam aj reláciu Dobrý štart, ktorú dnes pre vás odvysielame po 8 hodine. Poviem vám o ňom ešte v nasledujúcich minútach. Možno vieme povedať nejaké príhody zo svojho života, kedy sme nepočúvli radu našich rodičov, viedlo nás to do nejakých problémov, alebo naopak sme sa nechali poučiť, my sme sa mohli vyhnúť nejakým zbytočnosťam v našom živote. Ja to veľakrát vidím aj na svojom živote, že napríklad rodičia, keď mi radili s nejakými financiami, tak to bol dobrý ťah. Tam, kde je veľa radcov, tam je aj veľa múdrosti. A taktiež som videl aj veľa nerozumných ťahov v živote, keď napríklad moji súrodenci, ja mám veľa súrodencov aj z detského domova, kedy nepočúvali rady našich rodičov, pretože si mysleli, že ja držím opraty svojho života teraz pevne vo svojich rukách, nepotrebujem žiadnu radu ani radu svojich rodičov, pretože konečne ja si môžem zariadiť život tak, ako sa mi to páči. A to, čo som mohol ja osobne na svoje vlastné oči vidieť, je, že rozflákali peniaze, robili nemudré rozhodnutia, dostali sa do dlhov. Milí priatelia a poslucháči, my potrebujeme rady. A nie len rady svojich pozemských rodičov, ale rady nášho nebeského Otca, ktorý je 24/7 stále s nami. Pýtajme sa ho, raďme sa, modlíme sa k nemu.

Možno sme sa niekedy pýtali takú tú otázku, že prečo nestačí len uveriť a máme vybavené na celý život. Áno, Božie slovo nám hovorí, že kto uverí a vyzná svojimi ústami, že Ježiš je Pán, ten bude spasený. Alebo inak povedané, pre toho je nebo. Dnešný dobrý štart po 8 hodine, na ktorý sa môžete tešiť, bude dnes viesť dvojica Gabika a Lenka, moje kolegyne, a budú sa rozprávať na tému Viera bez skutkov je mŕtva. Aj v našich manželstvách alebo v našich vzťahoch, ak milujeme toho druhého človeka, tak chceme s ním tráviť čas. Chceme ho potešiť, chceme byť v jednote. Je to tak aj s našim Bohom a Stvoriteľom. Ak ho milujeme, tak sa budeme na neho stále viac a viac podobať. Podobne ako v našich manželstvách, napodobňujeme sa. Začíname sa viac a viac podobať na toho druhého. Veľakrát možno aj v tých nemilých záležitostiach. Viera bez skutkov je mŕtva. A práve preto vám túto reláciu dávam do pozornosti. Po odvysielaní bude aj v našom archíve na www.radio7.sk. To je z mojej strany pre túto chvíľu. Všetko, ja idem opäť do nášho playlistu a po malej hudobnej prestávke sa počujeme.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Mám tu po malej hudobnej prestávke aj zaujímavosť, o ktorú by som sa rád podelil. Priemerná hĺbka oceánu podľa istej štúdie je približne 3688 metrov, čo je viac než trojnásobok výšky väčšiny európskych pohorí. No a najhlbším miestom je Challenger Deep v Marianskej priekope, kde hĺbka dosahuje približne 11 000 metrov, teda viac než meria Mount Everest na výšku. Napriek tomu, že oceány pokrývajú viac než 70% povrchu Zeme, preskúmaných bolo len približne 5% z nich. To znamená, že obrovské podmorské pohoria, hlboké priekopy a množstvo morských druhov ešte len čakajú na svoje objavenie. Milí priatelia a poslucháči, vieme, kde je najhlbšie miesto pod morom. A to mi pripomenulo, že aj my sa máme snažiť prehlbovať naše vzťahy. Dnešné príslovie nám hovorí, múdry syn sa učí od svojich rodičov, rozmýšľa nad hodnotami ich života a pozoruje ich život, rozhodovania, úspechy, neúspechy. Ten, kto je múdry, ten sa poučí aj z úspechu, aj z neúspechu. Poďme hlbšie, než sme zvyknutí. Ja vám prajem príjemné počúvanie aj dnes, 4. júna na frekvenciách Rádia 7. Slovo si opäť prevezmem aj po 16. v čase pre vás. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Do toho všetkého, čo ešte pred vami, vám prajem veľa síl a úspechu. Do počutia.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: years I'm safe.
1: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
2: Počúvate Dobrý štart.
3: Milí priatelia, my vám prajeme krásny deň aj dnes a vysielame reláciu Dobrý štart, tak sme radi, že nás počúvate a našou túžbou aj dnes je pozbudiť vás, aby ste sa mali dobré. Za mikrofonom je Lenka.
4: A Gabika, a ja vás zdravím.
3: Gabi, a ty sa máš dnes dobre?
4: Ja sa mám dnes výborne. A som v takom očakávaní, čo tento deň prinesie. Nachádzame sa naozaj na začiatku dňa a chcem očakávať naozaj na tie dobré veci, pretože Pán Boh je darca dobrých darov a aj keď prídu možno nejaké výzvy, tak chcem ísť do toho naozaj s Bohom. To znamená víťazne. A čo ty, Lenka, ako sa máš ty?
3: Tak ja sa tiež teším z toho, že aj môžeme nahrávať túto reláciu a Pán Boh ma veľmi požehnal ráno, keď som si čítala jeho slovo a modlila som sa, tak som veľmi vďačná za to, že mám aj túto milosť a že môžem s ním chodiť každý jeden deň. No a Gabi, možno hneď prečítaj ty Božie slovo, pretože dnes je veľmi zaujímavá téma, milí poslucháči. Budeme hovoriť o tom, že viera bez skutkov je mŕtva.
4: Budem čítať z Jakuba z 2. kapitoly a od 14. verša sa tam píše. Čože prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov, či ho azda tá viera môže spasiť? A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čože to osoží? Tak aj viera. Nemáli skutkov, je mŕtvá sama v sebe. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Tyže veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš vedieť, o márny človeče, že viera bez skutkov je mŕtvá? Či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Či vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov? A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí. Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. A tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a rýchle ich poslala inou cestou. Lebo ako je telo bez ducha mŕtvé, tak je i viera bez skutkov mŕtvá.
3: Ďakujem, Gabi. Milí priatelia, vy ostaňte s nami, pretože práve o tejto téme sa budeme rozprávať aj v dnešnom Dobrom štarte.

0: Milí priatelia, my sme tu po piesniach opäť a tešíme sa, že tá dnešná téma je veľmi praktická. Nie je to len také rozímanie o Bohu, ale verím, že bude to taká skutočná inšpirácia pre každý jeden krok aj v tomto dni, pretože hoci viera nemá materiálnu povahu, ako sme spomínali už aj v predchádzajúcich dňoch, tak môže sa stať cez nás, cez našu poslušnosť takým vyjadrením v tomto materiálnom svete. To, že veríme v Boha, sa môže prejaviť tým, že počujeme Boží hlas a že jednáme podľa Neho. Takže ako to vidíš ty, Gabi?
1: Skutočne, ako si aj ty teraz povedala, a takisto ako sme sa aj počas tohto týždňa rozprávali, tak viera je naozaj taká nehmatateľná, ale zároveň úplne premieňa aj môj život a takisto aj to, ako žijem, ako existujem aj s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. A pre mňa je veľmi fascinujúci aj tento text, ktorý sme si čítali o tom, že viera bez skutkov je mŕtva. A tak si uvedomujem aj to, že je obrovskou Božou milosťou, keď môžem vstupovať do tých predpripravených skutkov, ktoré má Boh pre mňa. A je to možno niekedy aj výzva, ale uvedomujem si, že keď som vo vzťahu s Bohom, keď s ním naozaj trávim čas a dovolím mu, aby ma premienial, tak to nie je zase až tak veľmi ťažké.
0: Áno, je to aj výzva, presne ako hovoríš, pretože je to milosť, že môžeme chodiť vierou a zároveň je to výzva k tej poslušnosti. Keď budeme rozmýšľať napríklad o Abrahamovi, ja som si tiež predstavila, že jednoducho on mal čas s Bohom, ako my máme ráno, a zrazu počul hlas: zober svojho syna Izáka a choď ho obetovať. Tak mi napadlo, že on mohol úplne pochybovať, že Bože, že toto si nemohol byť ty, veď si mi zasľúbil Izáka, veď to je môj jediný syn, ktorého mám, ktorý sa mi narodil v starobe, toto museli byť moje myšlienky. Ale nič také sa v písme nepíše o Abrahamovi, on bol okamžite poslušný na tento Boží hlas, vôbec to nespochybnil a pre mňa toto je veľmi silné.

0: Priatelia, počúvate reláciu Dobrý štart. So mnou v štúdiu je Lenka a my sa v tejto hodinke zaoberáme vierou, ale teda nielen vierou, ale takisto aj skutkami. A keď si vezmeme vieru a skutky, ako sme aj čítali v dnešnom texte, tak tieto dve veci sa od seba nedajú nejak odrezať, alebo ak by sme sa pokúšali len nejakými našimi dobrými skutkami priblížiť Bohu alebo sa mu zapáčiť, tak to nie je nič. Napriek tomu, že by sme robili dobre od rána do večera ľuďom okolo nás a zároveň ak by sme mali vieru a po tejto viere by nenasledovali skutky, neboli by tak potvrdzované skutkami, tak takisto to nič neznamená. A ja som sa tak zamýšľala aj na základe toho, čo je v slove Božom a čo aj žijem s Bohom, že skutky sú v podstate ovocím viery, ovocím môjho vzťahu s Bohom. To nie je niečo, čo dokážem ja vyprodukovať, ale je to naozaj niečo, do čoho mi dáva Boh milosť.
1: Veľmi krásne si to, Gabika, povedala, ako si spojila tú vieru a tie skutky s tým ovocím, že ovocie je presne to, čo sa prejaví. To, čo vidieť na tom strome, ak si predstavím tento obraz ovocia, tak keď je strom obsypaný ovocím, tak to vidíme. A presne si takto predstavujem aj život. Keď žijeme vierou, prijali sme vieru v Pána Ježiša Krista, tak jednoducho na tom strome nášho života to vidieť. Vidieť tie konkrétne rozhodnutia, vidieť tie konkrétne postoje a dokonca aj cez slova nás ľudia môžu rozpoznať, či sme ľuďmi viery, alebo sme negativistickí, alebo sme kritickí, alebo sme ustrašení, alebo sme no čokoľvek iné, čo je opakom viery skutočne. Takže, milí priatelia, ostaňte naďalej s nami, my ďalej pokračujeme v tejto zaujímavej téme po piesniach.

0: Pokračujeme v téme Skutky viery a my sme si čítali text, ktorý hovorí o tom, že viera bez skutkov je mŕtva. A ja by som sa s vami chcela tak pozdieľať, milí poslucháči, čo som aj ja tak zažívala počas môjho života, keď som vyrastala u mojich rodičov s mojimi súrodencami a moji rodičia, ako som už aj počas tohto týždňa spomínala, tak boli a teda ešte aj stále sú veriacimi ľuďmi a viedli nás do toho, aby sme dôverovali Bohu, aby sme sa na Neho spoliehali a zároveň tam bol aj ten charakter skutkov a mne sa tak pripomenuli rôzne situácie, kedy k nám prišli rôzni ľudia, ktorí strádali. Či už po finančnej stránke, alebo čo sa týkalo jedla, to je vlastne všetko prepojené s finančnou stránkou a moji rodičia vtedy nehľadeli na to, že nás doma až 11, ale naozaj tak mali v srdci, že chcú pomôcť týmto ľuďom a veľakrát sa nedalo, to je pravda, ale vždy tak mali na srdci, že chcú pomôcť týmto ľuďom a zároveň tak aj poukázať na Boha, pretože to nebolo niečo z ich sily, ale bolo to naozaj z toho, čo im vložil Boh do srdca. A toto bolo pre mňa veľmi takým povzbudením a je to akoby aj také dedičstvo pre môj život. Niečo, čo ma veľmi povzbudzuje a niečo, do čoho chcem vstupovať. A nie len preto, že to robili moji rodičia, ktorých si veľmi vážim, ale preto, že je to na Božom srdci. Spomína sa to aj v tomto texte. Je to niečo, do čoho nás Boh povoláva, pretože, opäť to spomeniem, viera bez skutkov je mŕtva.
1: Úplne taká praktická viera sa prejavuje aj cez tú lásku k blížnym, ktorí sú okolo nás a je skvelé vidieť ich aj práve tento deň, dnes, aby sme videli tých ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože ich môžeme požehnať. Možno to bude len úsmev, ale keď sa usmeješ na človeka, ktorý má plnú myseľ negativizmu, tak môžeš rozraziť tú temnotu v jeho živote a priniesť mu nádej do okolnosti, ktorým práve čelí.

0: Milí priatelia, ja som veľmi rada, že práve dnes môžeme rozprávať o viere, ktorá je plná skutkov a zjavuje Pána, pretože verím, že o tom sú tie skutky, že majú poukázať na Ježiša. Duch Svätý v nás je zameraný na Ježiša a je to skvelé, ak aj my sme zameraní na ňo tým, čo robíme, tým, čo hovoríme, tým, o čom premyšľame. A mne tiež napadla taká konkrétna situácia, keď sme vedeli, že sa máme presťahovať do Bratislavy, bývala som so svojou rodinou, so svojím manželom a deťmi na Liptove, tak sme potrebovali predať byt na Liptove a potrebovali sme si kúpiť byt v Petržalke v Bratislave a hľadali sme to dlhšiu dobu, no a nič. Takže bol tu taký rozpor alebo také napätie, že vedeli sme, že Boh nás posiela do Bratislavy, ale nevedeli sme predať ani náš byt na Liptove a nevedeli sme zohnať za dobrú cenu byt v Bratislave. Modlili sme sa za to niekoľko týždňov. A jedného dňa prišiel ku mne Duch Boží, do mojej mysle mi povedal, presne toto bol ten spôsob, ako prišiel ku mne, zrazu som mala v mysli, nech tvoj manžel prinesie banánové krabice a ty začni baliť všetko, čo máte v tomto byte. Ja som si hovorila, Pane, to je tak bláznivé, nemáme predaný byt a nemáme kúpený byt. A Duch Boží mi povedal, že vieš čo, začni robiť túto vec. Tak som teda vedela, že je to od Boha, pretože takýto nápad by určite neprišiel z mojej hlavy ani z mojho srdca. A tak som poprosila svojho manžela, aby teda doniesol tie banánové krabice a že idem baliť. A sme sa zjednotili v tomto skutku viery obidvaja a ja som urobila túto vec. A viete, čo sa stalo? Keď som mala polovicu bytu zbaleného v krabiciach, prišiel kupec, ktorý povedal, že chce kúpiť tento byt. A zároveň my sme zohnali byt, ktorý bol na fakt výbornom mieste, presne v lokalite, do ktorej nás Boh poslal slúžiť v Bratislave. Boh je úžasný. Niekedy naozaj tie skutky viery sú také, že Boh sa dokáže v tej situácii, nie je to úplne bláznivý skutok, ale myslím si, že Abraham uveril a nepochyboval. On mal presne takýto príbeh s Izákom a Boh sa oslavil.
1: Toto je úžasné svedectvo a ako si aj spomínala, že Boh nás povoláva do takých akoby bláznivých vecí aj veľakrát pre nás, ale takisto aj pre svet okolo nás a je to naozaj tak, aj v slove Božom sa spomína veľmi veľa pasáží, ktoré z ľudského pohľadu vyzerajú úplne bláznivo. Ale pokiaľ máme aj takéto svedectvá, ako spomínala Lenka, alebo aj hociaké iné a vieme, že naozaj vyzerá to možno bláznivo, ale Boh sa za to postaví, tak to nás môže naozaj tak povzbudzovať aj v tento deň, aj v dni, ktoré sú pred nami.

0: Pred niekoľkými minútami sme sa rozprávali aj s Lenkou v štúdiu Rádia 7 o tom, že niektoré skutky, do ktorých nás aj Boh povoláva, vyzerajú veľmi bláznivo. A ja som si tak spomenula napríklad aj na to, ako nás Boh povoláva do toho, aby sme milovali ľudí, ktorí nás prenasledujú, ktorí nám zlorečia, našich nepriateľov. A myslím si, že toto nám nikto vo svete nepovie, aby sme vstupovali do takýchto vecí. Toto je naozaj niečo veľmi bláznivé pre tento svet. Ale Boh vie, prečo to od nás žiada. On vie, čo je pre nás najlepšie a on sám bol úžasným príkladom aj v tomto pre nás, keď bol na tejto zemi. A skutočne práve Pán Ježiš, osoba Pána Ježiša môže byť pre nás obrovskou inšpiráciou k tomu, ako kráčať vo viere a ako vstupovať do tých skutkov, o ktorých sa píše aj v slove Božom, do ktorých nás Pán Boh pozýva.
1: Veľmi krásne si to Gabika povedala. Myslím si, že toto je úžasná bodka aj za dnešným dobrým štartom. Máme zdroj viery. Je to Pán Ježiš Kristus a keď ideme s ním, akékoľvek okolnosti sú nášho života, dokážeme prejsť cez tie okolnosti, či sa to týka nášho osobného života, našej rodiny, alebo našej práce, zamestnania, alebo duchovnej služby. Boh je verný a on vie, on rozumie tým veciam a je pôvodcom našej viery, ale zároveň aj dokonávateľom. Takže je skvelé mať s ním úžasný vzťah a tento vzťah rozvíjať, pretože je to istota a bezpečie pre celý náš život. Milí priatelia, my sme radi, že sme dnes mohli byť s vami a odštartovať tento deň. Verím, že to bolo dobre aj pre vás. Ja vám prajem, aby ste boli plní Božieho ducha a plní Božieho slova, pretože budete rozpoznávať a vidieť aj svojimi očami, ktoré nám Boh dal k dispozícii, aby sme videli veci okolo nás, tie skutky, ktoré On pre vás pripravil a verím, že to bude radosťou nielen pre ľudí, ktorí sú okolo vás, ale bude to potešením a radosťou aj pre vás samých.
0: Ja sa k tomuto všetkému pripájam a prajem vám krásny a požehnaný deň. Majte sa krásne.
1: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 8. kapitola, 17. verš. Budem čakať na Hospodina a budem dúfať v Neho. Lea umierala na rakovinu a jej manžel Timotej nerozumel, prečo milujúci Boh dopustil, aby jeho žena trpela. Verne Bohu slúžila ako učiteľka biblickej školy a duchovná poradkyňa mnohých. Prečo si to dopustil, plakal. Timotej napriek tomu ostal verný na svojej ceste s Bohom. Prečo teda stále veríš v Boha, opýtala som sa ho úprimne. Prečo si sa od neho neodvrátil? Kvôli tomu, čo sa stalo predtým, odpovedal Timotej. Hoci Boha teraz nevnímal, pamätal si časy, keď mu pomohol a ochránil ho. To boli znamenia, že bol stále pri ňom a staral sa o jeho rodinu. Viem, že Boh, v ktorého verím, sa mi zjaví vlastným spôsobom, poznamenal. Timotejove slová sú potvrdením Izaiášovho prejavu viery v knihe Izaiáš 8:17. Napriek tomu, že necítil Božiu prítomnosť, keď jeho ľud čelil ťažkostiam kvôli nepriateľom, očakával na neho. Dúfal v Hospodina kvôli znakom, ktoré mu predtým dal o svojej nepretržitej blízkosti. Sú chvíle, keď máme pocit, ako by Boh s nami nebol počas problémov. Práve vtedy sa máme spoľahnúť na to, čo z jeho diela vidíme vo svojom živote, z minulosti či prítomnosti. Sú to viditeľné pripomienky neviditeľného Boha, ktorý je stále s nami a vždy odpovie vlastným spôsobom a vo svojom načasovaní.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspešnosti

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

And when it led me to the cross, only then

zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstup

0: Milé naše poslucháčky, ale aj poslucháči, vitajte imaginárne v našom štúdiu a ak sa to dá, možno si pripravte šálku čaju či kávičky a môžeme sa spolu pozrieť na krotkosť a tichosť ducha. Počúvate reláciu z cyklu Zo života žien. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem, všetkých srdečne zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pozrime sa na to, ako sa opisuje krotký a tichý duch v prvom liste Petra v 3. kapitole v prvých 6 veršoch. Tak podobne ženy, podriaďujúc sa vlastným mužom, aby jestli aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bez slova, vidiac vaše v bázni mravočisté obcovanie, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom. Lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré sa nadejali na Boha, podriadujúc sa vlastným mužom, ako Sára poslúchala Abraháma, volajúc ho pánom, ktoré ste sa stali dcérami, činiac dobré a nebojac sa nejakého strachu. Krotkosť a tichosť ducha je vo verzii King James Version v preklade preložená ako tichý a krotký pokorný duch. A to ma priviedlo, keď som o tom premýšľala do 11. kapitoly Evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš pozýva: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Leni, ako rozumieš tomu, čo je to tichý, krotký duch, tiché, pokorné srdce a prípadne aj tomu, čo to nie je?
1: Hneď sa mi vybavil taký obraz z dávnejšej minulosti. A je to obraz našich príbuzných, ku ktorým sme zvykli chodievať aj s našimi deťmi. Oni mali stajňu a v tejto stajni mali rôzne typy zvieratiek, chovali kozy, krávy a tiež ovečky a mali množstvo hydiny, bol to taký gazdovský dvor. No a deti to mali veľmi radi, ale teda poviem ten obraz, keď sme prišli do stajne, kde boli tie ovečky, poviem teraz, ako som tam videla toho malého barančeka alebo malú ovečku. On tam tak stál, bol rozkošný, mal tie očka, ktorými sa tak pozeral, bol taký prívetivý, ale zároveň sa v ňom odrážala taká určitá krehkosť a jemnosť, čo bolo teda krásne, ale zároveň tá ovečka nepôsobila tak neisto. A na druhej strane, keď sme ju trebárs potlačili jemne, alebo sme ju chytili a tak sme ju zaviedli do nejakého rohu tej stajne, že sme ju oddelili od tých ostatných ovečiek, tak sa nechala viesť, že pekne išla. No a tento obraz sa mi tak pripomenul, keď by som mala popísať, že taký krotký a pokojný duch, tak to je presne taký obraz takého baránka, ktorý na mňa vôbec nepôsobil tak neisto, lebo nebol úplne maličký, ale zároveň bol taký stabilný, ale pritom bol taký krehký, taký jemný, mal tú svoju krásu, nechal sa viesť. A toto je pre mňa presne taký obraz toho krotkého ducha, takého pokojného, že mám tú svoju identitu, nie som bez nejakej identity, že nestrácam ju, pretože som krotká, ale zároveň je to niečo, čo je vo mne krehké, možno aj zraniteľné, ale zároveň nechám sa aj viesť, viem sa poddať. Je to doslova taká ozdoba, ako sme to aj čítali v tom texte, taká krása, a zvlášť keď je to namierené na ženy, že úplne som si predstavila Petra, ako to písal, ako vlastne videl tú krásu tej ženy práve v tomto, a myslím si, že je to také špecifické. Na druhej strane ako si hovorila, tak niečo, čo nie je príjemné, a mne sa zdá, že je to taký opak toho krotkého, pokojného ducha, je taká hašterivosť, napätie, nespokojnosť, a už vôbec nie niekto, kto sa dá viesť alebo je stabilný, hej? Keď ja vidím človeka, ktorý každú chvíľu je napätý alebo vytvára napätie okolo seba, alebo je negativistický, alebo naozaj vchádza do takej kritičnosti, hašterivosti alebo seba presadzovania, tak premyšľam o jeho stabilite vnútornej. Prečo robí tieto veci, ktoré robí? A myslím si, že práve keď sme naplňaní Duchom Svätým a on uvoľňuje tú krotkosť do nášho ducha v prvom rade, tak to pôsobí pre nás samých úžasnú stabilitu.
0: Ďakujem. Ako ženy sme povzbudzované napodobňovať tie ženy, ktoré sú v galérii hrdinou viery. Leni, spomínaš si na nejakú situáciu, kedy ti niektorá z nich slúžila ako príklad?
1: Áno, ja som to možno aj už spomínala. Úplne taká prvá je Sára pre mňa, manželka Abrahama. A presne aj v tomto texte sa spomína. Tento text mi bol veľmi blízky v jedno obdobie, zvlášť na začiatku nášho manželstva. Keď sme sa s mojim manželom učili tak spolu nažívať, tak toto poviem. A ja vlastne tým, že som bola vychovávaná v kresťanskej rodine, tak som vďaka Bohu aj Božej milosti mala taký úžasný duchovný kapitál a dedičstvo, ktoré mi veľmi pomohlo pri službe, keď sme slúžili druhým ľuďom. Môj manžel to nemal a viem, že keď sme niekedy spolu slúžili a on urobil nejaké rozhodnutie, tak ja ako by som videla už tie dôsledky toho rozhodnutia, tak som si hovorila, jo nie, toto nebude dobré, musíme to inak urobiť aj v tomto vzťahu a tak, ale presne Duch Boží ma viedol cez tento text a ukazoval mi, že vieš čo, že ty sa neboj žiadneho strachu, že ako Sára, že jej manžel robil nejaké rozhodnutia, ktoré mali vplyv potom na ich vzťah, vzťahy s inými ľuďmi, ale vieš čo, keď ja som uprostred tohto vzťahu, môžeš vedieť, že si bezpečná a ja sa postaram o to. A áno, hej, zažila som potom aj ja veľakrát rôzne také aj negatívne pocity, ktoré vyplynuli ako dôsledky tých rozhodnutí. To isté zažila Sára, keď bola u toho Abimelecha, kedy Peter myslel na tento príbeh a nebala sa žiadneho strachu. Áno, Boh sa postaral o ňu, postaral sa o jej manžela a je to naozaj taký zápas pokoriť sa, podať sa, dôverovať Bohu v tej konkrétnej situácii.
0: Ježiš nám sľubuje, že nájdeme odpočinutie svojim dušiam, keď sa od neho budeme učiť tomu tichému a pokornému srdcu. Leni, čo keby si vytiahla nejakú situáciu, kedy si sa vložila do toho, že si sa rozhodla v pokore a krotkosti jednať podľa Božej rady a doslova ti to prinieslo úľavu. To spomínané odpočinutie duše, o ktorom Ježiš hovorí v Matúšovi 11.
1: Tak s týmto mám takú konkrétnu skúsenosť. By som to nazvala, že s ustarostenosťou a so zodpovednosťou. Ako najstaršia dcéra, aj som bola tak vychovávaná a počase som si uvedomila, že to, čo bolo dobré v určitom období a prejavovalo sa to ako poslušnosť mojim rodičom, tak sa mi to aj stalo zvykom, ale postupne mi to pridávalo aj veľa trápenia. Už potom, keď som bola vo svojej vlastnej rodine alebo v službe v cirkvi, poviem úplne konkrétne, si pamätám, že sme slúžili na Liptove a keď my sme sa vzali s manželom, tak bola taká situácia v krajine, že mnohých ľudí prepúšťali zo zamestnania. Bola veľmi vysoká nezamestnanosť a ja si pamätám, že takých blízkych ľudí, ktorí keď strátili prácu, tak ja doslova som ani nevedela spať, pretože jednak som sa modlila za tých ľudí, ale druhá vec bola, že vždy som premyšľala, že ako ja môžem tomuto konkrétnemu človeku pomôcť. Poznám niekoho, kto by mu vedel sprostredkovať zamestnanie, čo môžem preto ja urobiť, a veľa krát mi to zabralo moje premyšľanie aj v noci. Budila som sa na takéto veci a teda vôbec tá moja duša nemala ten odpočinok. Až ma pán zastavil v určitom období a ukázal mi na túto vec A musím povedať, že ja som to dovtedy vôbec nevidela ako niečo, čo by ma obťažovalo, alebo čo by bolo nie dobré v mojom živote. Ale vlastne Boh mi ukázal, že vieš čo, že práve preto, že máš takýto štýl a takýto spôsob aj premyšľania, aj jednania, tak tieto a tieto veci sú ako dôsledok toho. A naozaj to bolo potom veľmi skvelé, že som sa začala modliť a začala som prosiť Pána Ježiša, aby v tejto veci môjho života, aby on ma premenil na svoj obraz. A ja som začala príjmať Božie slovo do svojho života. Pokorovala som sa po to Božie slovo a hovorila som: Pane Ježišu, očisti ma. Ak som mala tento zvyk, ktorý zo začiatku bol dobrý, ale vlastne potom sa stal pre mňa takým zviazaním, očisti ma od tohto, uvoľni ma od tohto. A poviem, že nešlo to rýchle, pretože bol to určitý taký štýl môjho života, nastavenia, premyšľania, robenia veci, ale vďaka Bohu, že po určitom čase som zrazu vnímala také uvoľnenie. Doslova, ako si sa pýtala, Adi, že prišiel taký vnútorný odpočinok do môjho vnútra, do môjho ducha a aj do mojej duše, a zrazu som vedela, že áno, nemusím ísť takýmto spôsobom. Pán Boh mi dal doslova takú slobodu a bolo to skrze moc jeho slova, skrze vieru, skrze jeho krv, ktorá ma očisťovala, a tie nanosy a spôsoby, a skrze zjavenie Ducha Svätého, ktorý úplne ma tak menil v takých konkrétnych situáciách, a toto mi prinieslo potom naozaj oddych pre mňa samu, ale aj na môj pohľad, na tie okolnosti okolo mňa, na ľudí, uvoľnilo to nový spôsob premyšľania. Čiže vrátim sa na začiatok, že nemusela som byť vedená ustarostenosťou a zodpovednosťou, aby všetci sa mali dobre a aby všetci boli v poriadku, ale mohla som byť aj v tejto oblasti vedená Duchom Božím, ako on chcel, a on mi dával svoju navigáciu a múdrosť do tých konkrétnych situácií a vzťahov.
0: Ďakujem, Leni. Milé poslucháčky a milí poslucháči, ešte neodchádzajte. Po chvíli hudby sa vrátime naspäť.

0: Ja vnímam učenie sa pokornému a tichému srdcu tak, že keď som s ním v jarme zapriahnutá, tak oriem s ním, ťahám s ním brázdu. Keď však nie som, pripadá mi to, ako keby som behala bez úžitku hore-dolu po poli a možno ešte aj robiac škodu. Naše zmýšľanie, správanie, konanie, náš odev má prinášať Bohu slávu, zvlášť keď sme manželky. Toto všetko má poukazovať na to, že sme Božie ženy, céry svojho nebeského Otca. Ako ti pomáhalo vedomie toho, že si dcéra svojho nebeského Otca, keď si sa rozhodovala v kritických situáciách v manželstve práve k utiahnutiu sa k jeho nohám a k učeniu sa od neho krotkosti a tichosti ducha?
1: Tak pre mňa úžasné je to, že som mohla vyrastať v rodine, kde obidvaja moji rodičia milovali Boha a milovali ho aj tak, že jednoducho to vyznávali svojimi ústami, ale aj to žili. A toto bolo veľmi pre mňa také inšpirujúce a poviem, že to aj tak zbudovalo taký môj vzťah k Bohu ako k Otcovi. Aj to, ako som za ním dokázala prísť, dôverovať mu, utiahnuť sa, ako ty si povedala, že ostať s ním, čerpať z neho. Naozaj to boli úžasné okamihy vždycky v mojom živote, keď sa toto dialo. A spoznala som, že Boh je dobrý, že je verný. Pre mňa osobne sa stal Bohom, ktorý je neskonale trpezlivý a dobrotivý. Veľakrát som zlyhávala v tých istých veciach, aj v manželstve. A prosila som ho o pomoc. A veľmi som vďačná za to, že vždy, keď som prišla k nemu a prosila som ho o zmeny, o to obnovenie mojej mysle, obnovenie mojich pocitov, uzdravenie mojich pocitov, o také nasmerovanie mojej vôle, aby on jednal skrze môj život, tak on v tom procese nikdy ma nenechal, nikdy ma neopustil a vedela som, že môžem sa o ňoho oprieť, môžem sa na ňoho spoľahnúť, že Boh je dobrý a je otec a je otcovský zhovievavý doslova, že vidí ten môj potenciál a neláme nado mnou palicu, ani neuháša ten tlejúci knôt, to je on, ktorý prichádza a v tej situácii konkrétnej sa prejaví a pre mňa napríklad je to úžasné dobrodružstvo celý život. Pre mňa kresťanský život je dobrodružstvo práve v tom, že Boh mi vždy ponúkol riešenie, ako by mi dal, tak to poviem obrazne, že papier do ruky. Tam bola vec, kde úplne som vedela, že Duch Boží mi dáva tú cestu a ja som sa mohla rozhodnúť, mohla som na tú cestu ísť. A nielen to, že keď som vykročila, lebo mňa to bavilo ísť s ním, nielen, že som vykročila na tú cestu, zrazu som zistila, že aha, on je tam. On je nielen tá pravda, ako riešiť túto situáciu, nielen tá cesta, ale on je ten život. On je tam so mnou. On ma zmocní.
0: Ďakujem, no a mne nedá, ty si sa toho už dotkla, a mne nedá sa znovu opýtať a možno sa tak detailnejšie na to pozrieť. Pozrime sa na to, ako je to so strachom nás žien, že veci nedopadnú dobre, a to v prípadoch, keď my ženy sme presvedčené, že rozumieme Božej vôli a manžel má na vec úplne iný názor a my môžeme mať pocit, že on vôbec nie je v Božej vôli. A čaká sa od nás, že sa podriadíme. Leni, načri do studnice svojich životných príbehov a porozprávaj nám, ako si to riešila.
1: Som tak premyšľala o tomto a uvedomila som si, že bolo aj viacej takých motivov, že nebol to vždycky len ten strach. A mne s tým strachom naozaj pomohol aj tento konkrétny text, ktorý sme čítali na začiatku tejto relácie, čo Peter radí ženám, aby boli ako Sára. Veľakrát som si toto slovo pripomínala vo svojom živote. Ale potom môžu byť aj iné motívy, ktoré nás vedú k nejakým aj reakciám v tom manželstve. Ja by som napríklad spomenula takú tvrdohlavosť. Niekedy toto bolo to, čo bránilo takej mojej zdržanlivosti alebo aj tomu krotkému a pokojnému duchu, že to bola tá tvrdohlavosť tej veci, že som videla, že áno, že ja mám v tejto veci pravdu, nebolo to napríklad zo strachu konkrétne, a tam by som povedala, že mne osobne pomáhalo to, keď som si sama sebe začala dávať otázku, či je toto životne dôležité. Uh-huh. To ma vtedy zastavilo v tom prúde takej tvrdohlavosti alebo naliehavosti. Veľakrát to boli maličkosti. Keď som videla napríklad, alebo mala som iný názor ako môj manžel v dôležitých, kľúčových napríklad rozhodnutiach, tak tam nedávala som si túto otázku, hej, že či je to životne dôležité alebo podstatné. A nám to vždycky poslúžilo na dobre, keď sme si našli spoločne čas a rozprávali sme sa o tom. Mali sme takú dobrú komunikáciu, nielen výmenu názorov, ale vyslovene, že sme sa porozprávali. Takže toto bolo také, čo potom naozaj uvoľňovalo takého pokojného ducha, ale v nás obidvoch. Takisto to môže byť motív neúcty, ktorá môže prameniť zo sklamaní, že jednoducho sú nakopené nejaké veci, nejaké sľuby, ktoré neboli splnené, alebo nejaké aktivity, ktoré akoby zdisovali toho partnera aj v očiach tej manželky, alebo naopak to môže byť. Toto je tiež taká vec, kde sa potom neprejavuje ten krotký duch. Aj tá zdržanlivosť, alebo dobrotivosť, láskavosť, ale vlastne skôr taký postoj odmietnutia alebo povyšenosti. Tu jednoznačne mi Duch Boží ukazoval, ak niečo takéto bolo v mojom živote, že toto sa mu vyslovene nepáči, že toto je odporné, ak žena reaguje takýmto spôsobom voči svojmu manželovi, bez ohľadu na ten dôvod napríklad, že môže byť tam veľa sklamaní za sebou. Duch Boží mi ukázal mňa a ukázal mi, ako on veľakrát mi odpustil moje sklamania, moje sľuby, ktoré som mu dávala, že Pane Ježišu, tak už takto nikdy, už toto nechcem, aby bolo. A znovu som tam bola, znovu som ho sklamala a znovu som za ním prišla, prosila som ho o odpustenie a on mi povedal, ja som ti odpustil a ja chcem, aby si vždy, aby si aj ty odpúšťala tak, ako ja som ti vždy odpustil, aby toto bolo tvoje nastavenie. A tiež som si ešte dala taký motív, ktorý môže byť v manželstve, že ja som lepšia, alebo ja som lepší. Že sa vidíme lepšie v tej konkrétnej situácii, ako vidíme toho svojho manžela. A vtedy vždy vznikol nejaký boj aj medzi nami, keď každý z nás sa videl lepšie v tej situácii, že toto zvládnem lepšie, alebo viem o tomto nejako lepšie a ty teda sa mi poddaj a nie je tam tá komunikácia. A na manželstve veľmi pomáha to, že keď takáto vec príde, že sme si raz a preždy povedali, že my nebojujeme proti sebe, že my sme na jednej lodi, môj manžel mi raz povedal, že počúvaj ma, my sme na jednej lodi a na tej druhej je náš nepriateľ. My nie sme navzájom nepriatelia. Je tu niekto, kto bojuje proti nám, aby nás rozdelil, aby sme nemali jednotu v tejto veci. A toto je veľmi silné a pamätám si to, pretože naozaj som mala tie tendencie ísť, ako si ty hovorila, že veľakrát to bol ten názor proti názoru, ale keď sme sa zastavili spoločne a ja tiež som si uvedomila, že aha, veď my sme jedno. Ja chcem, aby môj manžel sa mal dobre, aby sme zaspávali v pokoji, aby sme mali radosť v našej domácnosti. A tieto veci, keď som si uvedomila a pripustila som to a pokorila som sa, tak naozaj tam bol priestor preto, aby Duch Boží sa potom prejavil aj v tom vzťahu a aj mňa požehnal aj tým pokojným duchom a nemusela som mať napätie z toho, ako dopadne vec, ako sa vyriešia veci, prečo takto. A jednoducho som si hovorila, že Pane Ježišu, hľadáme tie spôsoby, máme spoločného nepriateľa, ale táto vec nás nebude rozdeľovať. Chceme byť jedno. A Božie slovo a modlitba je v tom pre mňa úžasným prostriedkom, ako získať potom znovu taký pokoj alebo stabilitu v tej konkrétnej situácii.
0: Ďakujem, Leni. Dnešnú reláciu uzavrieme veršami 12 až 14 z listu Koloským z 3. kapitoly. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si všetko, Keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nad to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Zaujali ma slová znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si. Bez učenia sa krotkému a tichému duchu si toto ja ani neviem predstaviť. Každý máme svoje muchy, ako sa vraví, svoje slabé stránky, každý sme iný a nie sme schopní, podľa môjho názoru, bez Božej pomoci vidieť ani seba poriadne, ani ako to ten druhý má. Kde sú aj tie jeho slabé miesta a ako sa mám ako manželka potom správať, aby som toho muža nepotopila a nevysmiala. Čo keby si nakoniec vytiahla nejaký príbeh, kedy si sa nechala v krotkosti viesť Duchom Svätým a bolo ti jasné, že keby si sa rozhodovala jednať podľa seba, určite by sa to nezhodovalo s radou, ktorú si dostala od Ducha Svätého?
1: By som povedala, že toto slovo, ktoré aj si čítala Adi, ja veľakrát si ráno, denne tak obliekam na seba, lebo si hovorím, že Pane Ježišu, že ja bez teba nič nemôžem, že neviem vlastne uvoľňovať tieto veci, že prosím ťa, že naozaj buď tak súčasťou môjho života, ako tento odev, ako krásne to tam Pavel napísal, že si obliekame srdečnú sústrasť, milosrdnú dobrotivosť, láskavosť, odpustenie, buďte vďační. To sú úžasné veci, pretože som taká vďačná, že nemusím ísť potom svojou silou, ale že môžem sa tak spoliehať na pomoc Ducha Svätého v tých konkrétnych praktických situáciách. A keď sme aj dnes hovorili o tej zdržanlivosti a krotkosti, tak by som vám povedala, že pre mňa prakticky to znamená, že potrebujem chrániť svoje srdce a plniť svoje srdce Duchom Božím, aby on vedel potom sa prejavovať cezo mňa, ale tá ďalšia vec je, že potrebujem takisto strážiť svoje ústa. A ak ty si hovorila o tom, že nepotopiť svojho muža, tak potopiť ho dokážeme veľmi aj spôsobom, aj prejavom nejakým konkrétnym, ale aj našimi slovami. Keď sa určitým spôsobom vyjadrujeme, treba na adresu manžela, mne sa stalo nedávno, že sme išli na prechádzku a rozprávali sme sa o nejakej úplne takej banálnej veci, praktickej, a zrazu môj manžel niečo povedal a ja som mu povedala, že vieš čo, že to takto nebolo, že takto vlastne sme sa dohodli, a on teda tvrdil niečo opačné. A ja som potom ostala chvíľu ticho, bola som z toho taká znechutená, priznám sa, a som tak rozmýšľala, že mám teda naozaj znovu nastojiť na tej svojej pravde, a Duch Boží mi povedal úplne tak potišku vo mne vnútri, že vieš čo, išli ste sa prejsť, teraz vznikla táto situácia, to bola úplne bežná vec, niečo o domácnosti sme sa bavili. A hovorí mi, že vieš čo, že nedaj si zobrať takú radosť z tohto okamihu, len preto, že to vidíš inak, a okrem toho aj ty zvykneš zabúdať. Mm-hmm. A tvoj manžel tiež je trpezlivý, keď ty tvrdíš niečo iné a potom zrazu zistíš, že áno, mal pravdu. A tak som si fakt uvedomila, že áno, že možno, že zabudol. A že presne, ak mám toho pokojného, krotkého ducha, tak viem v tej chvíli zareagovať, stiahnuť sa, ale ak nie som oblečená do tohto nádherného odevu, ako radí Pavel, aby sme sa obliekali, tak priznám sa, že ja neviem vtedy zareagovať. Mm. Tak si hovorím, že no, to je hrozné. Už zabúda. Ale pritom naozaj o 2 dni si ja uvedomím, že no, to je hrozné. A ja som zabudla. Mm. A môj manžel mal pravdu, keď tvrdil, že tá vec je presne tam a tam. A ja som na to zabudla. A presne toto mi potom tak pomáha. A je to také humorné, že naozaj Duch Boží ako keby ma tak povznesie na tú situáciu. S nadhľadom sa viem na to pozrieť. A presne je to skvelé, ako aj práve v tej konkrétnej situácii mi poradil, že vieš čo, že nedaj si zobrať radosť z tohto okamihu len kvôli tejto veci, lebo doslova ten nepriateľ je veľmi blízko nášho manželstva, akéhokoľvek manželstva, pretože on neznáša, keď manželia sú jednotní, keď sa majú dobre, keď Duch Boží, keď Boh tam môže prikázať svojmu požehnaniu, pretože tam, kde sú ľudia v jednote, tak je napísané, že Boh tam prikázal svojmu požehnaniu. A máme spoločného nepriateľa, ako manželia, ktorým je diabol, ktorý sa snaží nás obrať o každé požehnanie v našom manželstve a snaží sa nás dostať tak proti sebe, hoci aj úplne maličkosťami a nepodstatnými vecami. Táto vec sa týkala pasci na myši a takýchto vecí a naozaj som si hovorila, že no, áno, je tu ten zápas, ale vďaka Bohu, že na druhej strane máme skvelého pomocníka a radcu, ktorý je pripravený nám vždy pomôcť a zasiahnuť v náš prospech.
0: Ďakujem, Leni. Páčilo sa mi, ako si to povedala, že Duch Boží ma povzniesol ponad tú situáciu. Mne sa vybavili vtedy tie príklady z písma, kde sa hovorí o orloch, že na krídlach orla letíme, že naozaj ako keby, keď ideme vyššie, tak tie nepodstatné veci sa stanú tak malinkými, že ich ani nemusíme riešiť, nemusíme sa ich chytať. Milí poslucháči, dnešnú reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 127. žalm.
2: Ak Hospodin nestavia dom. Pútnická pieseň Šalamúnova.
3: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namájú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia. Odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Jakub 2:23. Pri bližšom štúdiu Abrahamovho života je zaujímavé vidieť, aké svedectvo podáva tento veriaci muž o sebe, čo o ňom hovorí Boh a ako ho posudzujú neveriaci blížni. Abraham, keď sa pozoruje v Božom svetle, hovorí o sebe: Hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu pánovi, kým ja som prach a popol. 1. kniha Mojžišova 18:27. Ako je dobre, keď nikdy nezabúdame, že sami o sebe sme ničím. Toto vedomie nás vedie spoliehať sa každý deň na Boha a jeho pomoc. Naša vlastná slabosť nás drží v závislosti na ňom. Voči blížnym sa Abraham označil ako cudzinec. Aj my sme cudzinci v tomto svete. Správame sa naozaj tak? Spozorujú ľudia, že sme nebeskí občania? Boh označil Abraháma ako svojho priateľa, s ktorým hovoril o vážnych a dôležitých veciach, ako napríklad o blížiacom sa súde nad Sodomou a Gomorou. Ako Boží priateľ Abraham žil s Bohom v úžasnom obecenstve. Môže nás Pán ako kedysi učeníkov označiť za svojich priateľov? Ján 15:14. Spoznávacie znamenie priateľov Pána je ich poslušnosť voči jeho slovu. Neveriaci ľudia volali Abraháma Božím kniežaťom. 1. kniha Mojžišova 23:6. Spoznali, že udržiava s Bohom dôverný, praktický život. Toto obecenstvo utváralo jeho život. Mali jasnú deliacu čiaru medzi svätým a nesvätým, to znamená medzi tým, čo sa Bohu páči a čo sa mu nepáči. Skrze dôkladné oddelenie sa od akéhokoľvek druhu zla prejavovala sa u neho dôstojnosť, ktorú rešpektoval aj svet. Čo hovorí svet o nás?

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po

0: Reklama.
1: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 8. kapitola, 8. verš. A v tom meste zavládla veľká radosť. V prečítaných krátkych veršoch sa deje niečo neobvyklé. Nastáva rýchly zvrat udalostí. Od Štefanovej hroznej smrti ukameňovaním, cez rozptýlenie veriacich Ježiša Krista, ktorí hlásali slovo, až po úžasné slová a v tom meste zavládla veľká radosť. To je rozpor prenasledovania. Jeden kazateľ zažil zázrak, dobro pochádzajúce zo zla. V 80. rokoch bol za kázanie zatknutý a uvrhnutý do väzenia. Otvorene tam zvestoval evanjelium Ježiša Krista a keď ho po 8 mesiacoch prepustili, povedal: "Takú plodnú službu, ako sme mali vo väzení, by sme nečakali ani v cirkvi. Naša prítomnosť vo väzení priniesla lepšie ovocie, ako keby sme boli na slobode. Od prenasledovania k veľkej radosti." Presne ako v ranej cirkvi. Keď začalo veľké prenasledovanie, tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia. Výsledkom bola veľká radosť v Samárii. Keď sa mocnosti sveta postavia proti pravdám a učeniu písma, najmä evanjeliu, nie je to čas vzdať sa. Keď cirkev prežíva takéto ťažkosti, Boh mocne koná. Apoštol Peter hovorí: "Nebuďte prekvapení ohňom skúšky, veď vtedy ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás." Boh má moc zmeniť prenasledovanie na niečo vzácne.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok buduje. Budujeme s vami budúcnosť.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: V tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Ja vás vítam a verím v to, že budete mať príjemné a inšpiratívne počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí aj Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Timotej, ja som veľmi rád, že tu dnes si, pretože Boh niečo urobil v tvojom živote a nielen, že tvoj život toto rozhodnutie ovplyvnilo, ale život tvojej manželky pri najmenšom a určite životy aj ďalších ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom sú spojení aj s vašim zborom, kde slúžite na táboroch, v mládežníckej službe a mnohých iných službách. Ty to ešte môžeš podľa mňa až dovysvetliť, že kde všade si zapojený a prečo bije tvoje srdce aj v súčasnosti.
1: Tak zapojený som možno až na príliš veľa miestach.
0: Máš niekedy pocit, že toho je príliš veľa?
1: Áno, je. Nebudem klamať. Niekde to aj cítim, ale ťažko sa mi hovorí nie. Rád slúžim, rád sa zapájam, rád riešim veci, rád niečo robím. Strašne neviem ísť niekde a len sedieť a byť len takým konzumentom.
0: Áno, podľa mňa, že mnohé zbory hľadajú práve takýchto ľudí, ktorí akože sa prihlásia, že prosím, že mňa zapojma niekde.
1: Tak v prvom rade slúžim u nás doma, v našom domácom zbore. Venujem sa v prvom rade mládeži, organizujeme tábory, takýto prespávací tábor organizujeme, či akože organizujem, vediem tieto tábory. Aj anglické tábory sme tento rok rozbehli, vďaka Bohu.

0: pôsobím aj v staršovstve našho zboru a zapájam sa aj do služby v nedeľu, buď už modlitebnou chvíľkou alebo stíšením, alebo chválami. Tak toto je náš zbor, ale mimo zboru sa vediem celoslovenský kem mládeže, akože organizačne. Toto je tiež jedna veľká časť mojej služby. Pomáham pri chystaní organizovaní mládežníckej konferencie, čo je v Bystrici. Ak by to nestačilo, tak mám ešte popri tom, robíme s chalanmi videotým pre spev okolias a taktiež zvykneme na nejakých svadbách, keď nás zavolajú, tak idem natočiť alebo nejaké akcie, keď si ma zavolajú. Popri tom mám aj doma život. Ak needitujem videa alebo nerobím takto niečo, nechystám, tak sa venujem hlavne manželke v prvom rade.
1: Máš to nejak tak rozdelené, že odtiaľ potiaľ je práca?
0: Nie. Asi nie. Nemám v tom až tak poriadok. Proste keď niečo príde, tak sa tomu venujem, tak s tým pracujem, chystám to. Cez deň máme meetingy v robote, prídem domov, niečo poriešim, večer nejaké stretka, buď už ku konferencii, ku kempu. A veľakrát to je takto, že jedno ide za druhým.
1: Asi veľakrát si aj spolu s manželkou do toho zapojený, nie do tej služby. Čiže vlastne tam viete byť spolu?
0: Áno, napríklad pri táboroch aj pri kempe sme spolu. Do konferencie sa ona už nezapája takýmto spôsobom, ale prevádza ma, vždy tam je so mnou a pomáha mi. Možno nie tým programom alebo takým tým organizačným spôsobom, ale hlavne sa stará o mňa.
1: Áno.
0: To musím povedať, že ako drží vo mne dých a proste sa stará o mňa, keď ja sa o seba nestaram. A v tomto je pre mňa neskutočnou oporou a bez nej by som túto službu asi ani nezvládal.
1: Áno. Aké to byť naplno zapojený v lokálnom zbore? Lebo veľa ľudí sú akože takými akože turistami medzi zbormi, hej, že nie sú naplno zapojení a vedia ísť tam, akože taká všeho chuť, tam chváli, tam slovo, tam skupinka, tam nejaká komunita. Ty v podstate celý svoj akože fokus, to mám tak povedať, tak zameriavaš na jedno miesto. Prečo je to dôležité?
0: Takým spôsobom pre mňa to dáva mi to zmysel. Akože aj cieľ celkovo v službe, aj do života v tomto. Ja som si našiel, alebo pán pre mňa pripravil takto zmysel celkovo v službe, kde som sa vedel začať zapájať v živote a ja som možno tak povahovo taký lojálny typ človeka. Akože lojálny k niečomu, alebo možno k nejakému miestu. Rád sa držím na jednom mieste a rád vidím to miesto rásť a rozvíjať sa. A snažím sa tomu dopomôcť čo najviac. Čiže je to také, že chcem prispieť, chcem tam dať niečo, aby sa to mohlo rozvíjať. Lebo na druhej strane to spoločenstvo tiež investuje do mňa, stará sa o mne, cítim sa tam prijatý, cítim sa tam jak doma a sú tam ľudia, s ktorými som doslova vyrastal. Takže ja som zacítil v tomto neskutočné volanie a vyslanie v tejto lokalite. A pán mi to takým spôsobom aj potvrdil, aj jak som prišiel k tejto práci, ktorú mám a celkovo, že aby som ostal a slúžil tu. Neviem, veci v živote sa vyvinuli tak, že vedel som pracovať, vedel som riešiť všetko iné, popri tom, ale stále sa mi vytvoril prekrásny priestor, aby som sa vedel venovať nášmu zboru a vôbec takto v službe.
1: Možno taká nefér otázka znie na teba, že ak by si možno prišiel v nejakom bode istom v tvojom živote k tomu, že musíš krkať alebo akože nejakým spôsobom dať nejakú službu z tvojho života preč, takže ktorá by tam zostala? Pre ktorú akože najviac momentálne bije tvoje srdce? Pre ktorú horíš?
0: Ako niečo, čo sa ťahá so mnou, tak to je asi služba mladým. Dokým viem a viem byť relevantný, tak chcem v tejto službe zotrvať. A je to niečo, okolo čoho sa mi točia asi ostatné služby takýmto spôsobom. Strašne sa rád venujem mladým, ale som nedávno zobral aj takú službu, že chlapčenské skupinky. A vôbec venovať sa takto chalanom mladým v našom zbore. Spolu študovať Bibliu, ukazovať im cestu a vôbec smerovať k tomu, aby sme sa mohli stať mužmi podľa Biblie, alebo biblickými mužmi. A je to taká vec, ktorá ma vždy tak nadchýňala, že treba, aby počuli o tom, že ako máme byť mužmi v Biblii, akým človekom majú byť. A je to niečo, čo dosť ma ťahalo v tom čase. Vôbec učiť ich a viesť ich a ukazovať im niečo. Celkovo som taký, že aj keď nejakú novú vec nájdem, vymyslím aj keď robím, lebo to je to, že keď robíme inú službu aj video a tejto videoprodukcie, tak ja si volám chalanov od nás zo zboru, že chalani, chcete, mám nové hračky, drahé hračky, môžete sa s tým rať. A proste im dám do ruky, že tu máš, týmto rob a prejavujem dôveru.
1: Áno.
0: A proste mňa to napríklad takou radosťou, že mám proste tým, môžeme takto spolupracovať. Čiže možno nejaké takéto periférnu oblasť, do ktorej zasahujeme, by som vedel škrtnúť, ale to jadro asi tá služba Áno. Tým mladým by ostala.
1: Prečo je pre teba tak veľmi dôležité, ako sa venovať tým mladým ľuďom? Je to ten práve vek tých mladých ľudí, kedy sa akože veľa vecí rozhoduje v ich živote? Že sa tak formujú myslenie, ale celkovo, že veľa môžeš ešte vtedy ovplyvniť? Akože v tej viere, alebo prečo?
0: Tak z časti určite. Tak už len z toho hľadiska sám viem, ako som bol ovplyvňovaný svetom a bol som, vyšiel som von do sveta, videl som, čo sa deje, medzi kamarátmi v škole, piatky po večeroch v meste, v kluboch, v krčmách, bol som tam, jeden čas som bol takto mimo a viem, že porovnaní tomu, čo nám ponúka Boh, tak to je, že nič, že to...
1: Chceš búrať tie mýty a predstaví akože nesprávne tým mladým ľuďom.
0: Áno, že proste nech vidia, že život s Pánom má zmysel, vedie to niečomu a dáva to nádej do života, lebo keď sa človek obzrie, tak sama bez nádej, sama otras, hrôza, proste nech nájdu tú nádej v Pánovi. Ale aj preto, že sám, niekde sám som cítil takú potrebu, že keď by sama bol niekto tak dobre, silno chytil za ruku, no dobre, Timo, ideme pracovať s tebou. Lebo ja beriem, že buď som bol, tak dobre som sa vykrúcal vždy z toho, keď som bol ja mladý. Veľmi sme nemali funkčný doraz, boli sme dvaja, traja, nechcelo sa mi tam byť. Sám som sa tomu tak vyhýbal a nebol tam taký jasná autorita, ktorý bol povedal, že no dobre, ale tak rob si oný piatok, vieš z koho. By si ma bol tak chytil pod ruku a viedol by ma. Chýbala mi možno taká osoba v tom čase, ktorá by tak chopila u mňa autoritu a viedla by ma ďalej. Lebo rodičia len po určitý moment vedia takto viesť deti, aj mňa len po určitý moment vedia, potom som sa tak museli pustiť alebo vytrhol. A tam veľakrát prídu takíto vedúci, že budú na nich vplývať a snažiť sa im pomôcť. A mne toto niekde strašne chýbalo. Viem, že sa o mňa snažili starať a tu nechcem nikomu krivdiť a tým ľuďom som strašne vďačný dodnes, že aj napriek tomu, aký som bol, že sa o mňa snažili starať a venovať sa mi a hovoriť mi, ale ja neviem, vo mne tam bol vtedy problém. A teraz vidím, že toto chýba taká tá silná, možno ten silný hlas, možno nejakej staršej osoby. A preto to chcem, aby aj máme tým ľudí, snažíme sa venovať tým mladým, máme osobné stretnutia s nimi, ideme niekde, nie len mládeže, ideme spolu na lyžovačky, ideme spolu na rôzne takéto malé akcie naše, kde trávime čas, aby videli, že dá sa žiť s Pánom, takže je to zábava, že to má zmysel. To veľakrát, a to je nudné, povedia. Ale nemusí to byť, nemá to byť nudné. A ja napríklad v tomto vidím strašne, že chcem im dať možno to, čo mne sa nepodarilo prežiť. Čiže môžeme to možno aj takto

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Timotejom Bodzážom a mohli ste počuť pred malou chvíľkou, že jeho srdce hovorí pre službu mladým ľuďom, pretože aj on, keď bol vo veku okolo 19-20 rokov, tak potreboval mať takú pevnú ruku nejakého mentora pri sebe, ktorý by mu vlastne poviedol by ho možno správnou cestou. Teraz aj Timo môže byť takýmto človekom pre mnohých mladých ľudí v jeho zbore, aj na táboroch, aj na mládežiach.
1: Ako celkovo sa teším, že nakoniec sme tieto tábory spravili, lebo prvýkrát sme boli v takej situácii, že sme nemali vyslovene kazateľa na tomto. Vytvorilo to také vákum, že sme potrebovali dosť veľa z nás step-upnúť do služby. Som vedel pozvať takých, alebo posunúť takých ľudí do služby, ktorí takým spôsobom tak stagnovali, alebo tak čakali. Uh-huh. Som ich vedel poposúvať v tomto, že dobre, tak ty si zoberieš malé lekcie. Uh-huh. Ja som si zobral, že veľké lekcie. A spravili sme to vo štvrtok, ako sme aj chystali tej témy všetko, že deti by sme pozvali k pánovi vo štvrtok večer pri táboráku. My sme tak trošku skepticky k tomu pristupovali, lebo sme sa trošku poznali samých seba z nášho detstva. Až tak sa mi v tom čase nechcelo vyskakovať, že ja chcem ísť za pánom, ale mali sme ten moment, som mu povedal výzvu, tak dvaja sme sa tak striedali s Veronikou. To je jedna veľmi zlatá osoba, ktorá mi tiež veľmi veľa pomáha v službe. Tak sme sa takto striedali aj so svedectvom, aj takým myšlienkou tento večera. Dali sme výzvu deťom. A on, že sklonte si hlavy, zdvihnite ruku, kto chcete, modlite sa so mnou. Tak malé deti, že vy kľudne môžete ísť spať, lebo tak oni sa chceli hrať ešte, tak zobrali ich bokom a tak on, že vy čo by ste ešte sa chceli možno rozprávať, modliť sa. Sme tu vedúci a radi si vás vypočujeme, že ostatní vás tu nebudeme držať, kľudne choďte si láhnuť. A všetci zostali. Každý jeden zostal. A tak sme sa na seba pozreli, že my sme na toto neboli pripravení. Tak sme sa rozdeli dobre, tak do skupiniek. Plakalo sa, objímalo sa, vyznávalo sa. To bol fakt taký moment, kde sme zažili prítomnosť Ducha Svätého. A ja verím, že tí deti si úprimne odovzdali srdce. Jednému som len prišiel povedať, počuj som na teba, hrdý, si bol fakt šikovný tento týždeň. A on je s plačom, že Timo, nikdy mi nikto nepovedal, že je na mňa hrdý. Tam ma to zlomilo. Že fakt sú tam deti, ktorým nikdy ľudia nepovedali, že sú na nich hrdí, alebo že si šikovný. Veľmi krásne sa navydaril o 2 týždne na to jeden anglický tábor, čo sme robili v škole. Prvýkrát, prvý pilotný projekt. Veľmi pekne sa vydarilo, deťom sa veľmi páčilo. Dostali sme možnosť s rodičmi sa rozprávať a boli veľmi šťastní z nás, lebo boli tam ľudia a mohli sme im hovoriť, že pozrite, robíme aj chovnejšie akcie. Oni, že no im to nevadí, boli by radšej, keby že deti počujú radšej to, než čo je vo svete. Zo sveta rodičia mi toto povedali. Takže ja som tak rád, že pán ma udržal v tomto a previedol cez to, lebo som zažil úžasnú novú nádej v tomto. Som mohol zažiť tento moment aj na táboroch. A keď som to aj doma hovoril manželke Mirke, ona bola z toho strašne šťastná, že proste má to zmysel, keď slúžime, že už len keď, preto toto malo zmysel, že tie deti mohli počuť Božie slovo.
0: Timo, ako efektívne slúžiť svojej biologickej rodine a ako tej zborovej? Je to možno náročná otázka, ale okay. Môžeš sa akokoľvek akože chytiť tej otázky. Mm-hmm.
1: Tak zdieľať sa so svojou rodinou rovnako aj v zbore, ako sa zdieľam, hovorím svedectvá, takisto sa zdieľať aj doma, aj možno aj rodičom. Čiže nájsť možno taký spôsob života, čo je rovnaký, aby to nebol
0: balans,
1: rozdiel. Áno, aby to nebol.
0: Ty si hovoril, že si tým starším aj v zbore a ja som nedávno počul takú myšlienku, že akože veľakrát vzhliadame k takým tým CEO alebo riaditeľom proste rôznych firiem a vzhliadame k ním, pretože vedia nejakým spôsobom akože riadiť ľudí, riadiť firmu a tak, ale už menej sa pozeráme na to, aké majú rodiny, či akože fungujú a tak, lebo to už nie je podstatné. Podstatné je, že ako vedú tú firmu, hej? Uh-huh. Ale že keď sa pozrieš akože na staršieho zboru, tak je veľmi podstatné, že ako sa správa k svojej manželke. Hej, že to je v podstate veľmi určujúce, aj či akože človek môže robiť toho staršieho alebo kázať, že to ako sa v tom ako keby neformálnom prostredí správa. Čo si o tom myslíš?
1: Ako, tak keď niekto sa možno nejakej profesionálnej, že v priestore správa neskutočne na úrovni a príde domov a je posledný sedlák, tak akože tam potom niekde bude problém. Ja sám, jak sa pozerám na možno ďalších ľudí v staršovstve nášho zboru, tak sú to sami muži, na ktorých sa viem ako pozrieť hore, že áno. Že sám,
0: zhliadaš k ním.
1: Áno, zhliadám k ním, že sú to fakt muži, ktorí proste milujú svoje manželky, sú ochotní pre nich spraviť všetko a spraviť, lebo sú staršie, než ja. A už počul som ich svedectvo, videl som to, čo robia. Áno, sú hodní nasledovania a je to niečo, čo aj pre mňa je vzorom, že ktorý by som mal nasledovať, že ak tu sa správam, že okej, okay, dobre, musíme sa tu starať, musíme byť vážni a trošku srandy a doma neviem sa správať, tak potom
0: je niekde problém.
1: Je fakt niekde problém.
0: Áno. Keď som ti posielal vlastne tému aj tejto relácie a otázky, tak si povedal, že je to pre vás veľmi aktuálne. Téma nádej v beznádeji je pre vás veľmi aktuálna spolu s manželkou. Prečo?
1: Tak možno som referoval na jednu staršiu reláciu, alebo neviem, kedy vyjde. Tam sme sa rozprávali, že ak som sa spoznal s manželkou, ale už teraz sme 7. rok spolu, vzatí sme a my strašne dlho po niekoľkých skúškach, už len ako možno zdravotné ťažkosti, problémy, sme prešli, my sme strašne túžili po dieťati. A modlitby, mali sme na to stíšenie, modlili sme sa Pánovi, začali sme sa starostovať, taký ten proces začal v našom živote, ak sme sa vzali, že otázka dieťaťa bola, že úplne samozrejme, že áno, chceme, veľmi radi by sme mali nejaké potomstvo v tomto. Musím povedať, že zo začiatku sme sa tomu tak museli trošku brániť, lebo tak škola a takéto. My sme sa zobrali tak, že ja som bol v 5. ročníku, končoval som, manželka Mirka bola ešte o ročník nižšie, čiže mali sme ešte tak tie 2 roky ešte chceme počkať a že potom sa do toho vrhneme. Takže my sme tam mali také, tam sme sa trošku bránili, obchádzali sme to, ale jak sa to všetko upokojilo, tak sme sa vrhli na to, že ideme. A po niekoľkých rokoch sme zistili, že nám to nejde. Nedarilo sa. Celkovo toto už začala byť taká skúška pre nás. Začali sme to riešiť, lekári, rozprávali sme sa s ďalšími zo zboru, modlili sme sa s niektorými a celkovo sa to časom stala dosť silnou témou pre nás, že toto je niečo, s čím bojujeme. A toto nás prevádzalo aj cez našu službu. Že proste sme si to tak povedali, že OK, tak kým nemáme deti, tak sa budeme venovať mladým. Máme na to priestor, máme na to čas, máme na to aj financie, aj priestor, všetko. Takže tak tento čas, kým čakáme, kým to príde, tak budeme plno využívať mládeži, lebo takým spôsobom, že nie, že nemáme nič lepšie, ale že tak toto je ten čas, čo mám využiť na službu pre mladých. Keď príde, tak potom sa prispôsobíme k tomu spôsobu života, proste rodine a proste priority sa zmenia. Tak sme sa zamerali na to a toto popri tom sme riešili. A dlho sme čakali, lekári už nám aj také povedali, že no, ak sa podarí, tak bude zázrak. Mirke diagnostikovali ešte aj jednu chorobu, popri tom, na to sme sa liečili. Takže niekde v tomto sme zažili aj možno cestou takú nádej na to, že Mirke sa vyriešila problém, že jej strašne mala silné migrény. Ona v tomto má jedno veľmi silné svedectvo, jak toto prežívala. Ona s týmto totiž to bojovala od asi 11, od 12 rokov s takými silnými migrénami a dostala odpoveď od lekárov na tento jej problém, čo dlho jej nevedeli vyzistiť. A ona takým spôsobom, ona nie, že joj, dostal som diagnózu, že to je hrozné, ale tak ožila, že taký nádych dostala, že to, čo ju trápilo, to, čo ju tu sužovalo, dostalo meno a dá sa to liečiť a dá sa to začať riešiť. A ona zažila takéto vyslobodenie z toho. Aj to, čo ju zužovalo, to, čo ju trápilo a vďaka tomuto sme možno našli aj takýto nový pokoj. Ako tuto ju Pán celú cestu neskutočne ochraňoval, viedol a ja som zažíval, že videl, lebo tu som nevedel nejako ako pre manžela, že neviem ako manželke pomôcť.
0: Nevieš ako pomôcť.
1: Neviem ako pomôcť, lebo som človek, ktorý je problém, idem pomôcť. A neviem pomôcť, ale len som stál pri nej.
0: Ak by si mal tú bolesť zbiť, tak by si asi nemal s tým problém. Áno. Ale že tuto musia pomôcť, vesel by som len lekári a ty si len taký, že sa môžeš modliť.
1: Áno, a bol som na kolenách stále. Nič iné. A toto bola prvá taká skúška, že modliť sa za ňu a byť na kolenách, lebo tu už to je v Božích rukách a aj lekári sú v Božích rukách. Ak prišlo liečenie, tak postupne po februári sme mali všetaké kontroly, tak sme chodili a tam jej hovorili, že tento rok neskúšajte, že kým tie lieky zaberú, sa rozbehnú, netreba to siliť, nech sa nesnažíme. A ja, že tak dobre, ja nič iné neviem robiť. Tak aj manželka bola tak, že a to tento rok sme si chceli, neviem, riešiť to tak vážnejšie, túto situáciu celú. Až to došlo do bodu, že aj druhý lekár jej povedal, že on tak tento rok to neriešte. A stala sa taká vec, že nakoniec sa podarilo. V februári dostali sme tie čiarky. A bol to pre nás neskutočne prekvapivé, lebo takým spôsobom sme sa nesnažili. My sme to fakt nechali tak, že tak dobre, tak pane, tak ty nás veď, my tu nevieme nič robiť. Lekári povedali toto, pôjdeme ďalej v živote, pôjdeme s týmto ďalej, ako sa dá. Tak začalo to vo februári, okay, tak sme sa začali chystať, že bude niečo z toho. Celkom modlili sme sa, ja stále som bol nad ňou v modlitbách, nad manželkou, lebo museli sme vysadiť aj lieky, ale a celkovo to prišlo do jedného momentu, čo tam sa mi trútil svet, bo Pán si povolal to malý zázrak naspäť k sebe. Bolo to 3 týždne pred našim prvým táborom, čo mal nastúpiť o týždeň 2 na to ďalší tábor a ešte aj v robote sme mali práve jeden tender, sa som viedol, technicky som tam mal byť a sa je do toho takáto rána. Začali komplikácie, v nedeľu večer, ja že dobre, tak ideme k lekárke ráno, nič sa nedá robiť, ráno sme tam prišli, povedali, všetko je v poriadku. Celú dobu nám hovorí, všetko bolo v poriadku, že všetko je v poriadku. Hovorím, keď je zle, tak není všetko v poriadku. No, ale všetko dobre, dali niečo, lebo začalo totiž to krvácať, ono, že dali lieky, že dobre. V noci sme sa vracali do nemocnice už, že zle je, že asi je zle, lebo bolesti jej prišli. Zase povedali, všetko v poriadku, že už vám žiadne lieky nevieme dať. A že či ona chce byť, že či tam chce ostať na noc, ona že nie, radšej ide domov. Ona povedala. A to je to, že ona je zdravotníčka, tu veľmi s ňou neviem hádať, čiže ona v tomto vie asi lepšie.
0: Že nevieš oponovať?
1: Neviem oponovať, tak asi tomu lepšie rozumie. Ona, že aj tak jej nič nevedia dať, nič jej nevedia pomôcť tomto viac, lebo to, čo jej vedeli, tak to už dali. Tak radšej bude doma ležať, než by bola niekde sama. Tak sme išli domov a povedala, že sa jej to uľavilo a ten útorok večer, tam sa to celé strhlo. A pred týmto všetkým ja som sa ešte modlil, som mal ruku na nej a modlil som sa, že Pane, tak nech je tvoja vôľa, lebo, ale ja ťa prosím, že nevezmi nám ho. Viem, že Pán má iné plány a ja ich nemôžem rozumieť. Dneska som už múdrejší z tohoto, ale Pán sa takto rozhodol. Volal som sanitku, chvála Bohu, tuto sme aj v tom zažili zázrak, že na ten čas to krvácanie prestalo. Kým prišla sanitka? Nebolo to v poriadku, to krvácanie, že prestalo na tú chvíľu. Sanitka ju zobrala, išiel som s ňou do nemocnice. Za ňou rodičia ma prišli akože pozrieť sa, že tak čo je so mnou. Sedel som v čakárni, takej, ani nebola to poriadne čakárni, taká medzi poschodie so štyrmi stoličkami. V tme, v noci, ako sa hovorí, že sa prirovná trošku peklu, že beznádej, tma, škrípanie zubov, no tak... Uh-huh. Asi tak som sa cítil tam. Idem rýchlo napísať oni chalanom do skupiny, proste rozpísať ľuďom, že modlite sa za nás, že bojujeme. A prišiel taký moment, že no dobre, na čo to budem ja posielať? Prečo by som im to povedal? Čo to zmení? Zase dostanem nejakú ironickú, čo to je, lekciu, že no, však si sa modlil za toto, tu máš, nepáči. Že takéto myšlienky mi nabehli v tom momente. A ja som si uvedomil, že no ale dobre, ja neviem, to, koľko trvalo toto reálne, v mojej hlave to bolo asi celú noc. Fakt len 5-10 minút takýto stav a ja som si tam uvedomil, že toto nie sú moje slova.
0: Áno.
1: To nie sú moje myšlienky. To Pán mi vidí do srdca, on mi nebude robiť to, že chytať za slova v modlitbe. A tam som sa akýby odrazil a začal som sa modliť, že Pane, pomôž mi, neviem čo robiť. Bezmocne som tam sedel. Čakal som na lekárku, kým vyjde, tak povedali niečo, tak povedali, že no, že je v poriadku, že bude v poriadku. Na operačke stratila veľa krvi. Že až tam jej to začalo v poriadku, že bude všetko v poriadku, že dostane krv a že bude v poriadku. Je ona v poriadku, lebo keby sa jej stane, tak ja neviem, kde som dneska, ale chvála Bohu, sme v ten deň sa stretli, išiel som za ňou. V stredu bola v nemocnici, v piatok ráno ju púšťali domov, že je v poriadku. Hovorím, že to je niečo úžasné, že po takomto všetkom si povedať, že už je v poriadku. Sa mohla vrátiť živá, zdravá, zázrak, je to niečo úžasné, že po takomto niečom. Potom to začali tie prvé kroky. Neskutočný žiaľ, prišli otázky prečo a dostával som rôzne verše od blízkych. Jedno bolo to, že Pán má svoje plány, to ešte ja nemôžem poznať. Na druhý deň mi naši rodičia poslali verš, ktorý vám za chvíľku prečítam.

0: Dnes sa v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Týmom a mohli sme počuť naozaj taký príbeh Nádej v beznádeji aj spolu so svojou manželkou, čo zažívali a možno niekto z vás sa vie s nimi stotožniť alebo prechádzate si možno niečím podobným a možno táto relácia vám môže v tom pomôcť.
1: 30. žalm, 6. verš. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. A toto veľmi krásne popisovalo tú celú situáciu, že možno nie úplne ráno doslova, ale ten plač tam bol, ten smútok, všetky tieto emócie a postupne, ako na ďalšie ráno, prišlo to plesanie, radosť toho, že Mirka bola v poriadku, prišla domov a to, čo mi prinieslo najväčšiu radosť, že nebola taká, že no dobre, že sa to tak zdala, že ostala ona, že chce ísť von do záhrady. Máme záhradku, ona, že chce ísť von do záhrady, ona nechcela žať vnútri, že chce ísť do záhrady so mnou a chce ma vidieť, že niečo robíme, že niečo robím, že proste fungujeme, že sa nevzdávala. A bolo to niečo úžasné v tomto. Modlili sme sa spolu strašne veľa, aj celkovo, nech nám Pán pomôže kráčať ďalej. A postupne takto sme začali hľadať cestu, možno nejaké odpovede. A bolo to niečo tým spôsobom, že chceli sme svedčiť tým, že aký je Pán úžasný, tým, že nás obdaroval malým dieťatkom, ale teraz môžem svedčiť tým, že aj pri tom najhoršom Pán je s nami a sprevádza nás. Lebo ja verím, že mohlo to byť oveľa horšie. Všetko, čo sa stalo tak, ako sa malo stať. Som mal rozhovor s niektorými bratmi, aj známymi a počul som, aké hrozostrašné situácie nastali, že mužovi dali že sa musel rozhodnúť o živote svoje dieťaťa. Musel sa rozhodnúť, že kto prežije, musel sa rozhodovať. A ja som tej povedal, že Pane, ja ti ďakujem, že som nemusel spraviť rozhodnutie. Že bola tvoja vôľa. Že si nás viedol, že sa stalo tak, lebo manželka sa vždy bála, že ostane sama pri tomto. Keď sa niečo zlé stane. Ale chvála Bohu, bol som tam pri nej. A vedel som ju podržať a podporovať aj v tom najhoršom. Čiže preto verím teraz už takto pol, že zázrak bolo to, že je to prešlo takto.
0: Áno. Možno nejaký človek, keď akože si vypočuje tento váš príbeh, tak si povie, že tak ja už nikdy nebudem mať radosť. Hej, že som sklamaný, Boh ma sklamal. Ako vieš mať radosť alebo pokoj v srdci po tom všetkom, čo sa akože stalo? Hej? Či ako by si to možno popísal?
1: Už len z toho hľadiska, že stále sa máme manželkou, stále sa milujeme, stále sa máme na čo tešiť. Na maličkosti. To začalo to malými kročikmi. Začalo tak, že aspoň prežiť nejako prejsť tú ďalšiu hodinu, ako aspoň nejako prejsť ten ďalší deň. A takto postupne si znovu postaviť po krokoch. A museli sme si nájsť ďalšiu takúto krok, že ak nám Pán raz dal, my veríme, že nám znova dá. Že proste sme začali hľadať nádej. A vieme, že Pán nám tú nádej vždy dáva. Ak nič, tak už máme len nádej v večný život s ním.
0: Áno.
1: Máme nádej na to, že bude všetko dobre, lebo nám to zasľúbil. Nie je to zasľúbil, že nikdy nič zlého sa nestane. Ale povedal, že nech sa stane hocičo, vždy bude s nami. A my sme tu jeho prítomnosť pociťovali. Aj pri modlitbách, aj keď sme cítili tie modlitby od ľudí. Cítili sme, kedy Pán nás ochraňoval od zlého, lebo prichádzali zlé myšlienky, strašidelné spomienky, ale akéby mizli, zakrátko aj mizli, že proste cítili sme, že Pán nás ochraňuje v tomto. Čiže začali sme si postupne hľadať cestu. A Pán nám ju dal. Museli sme si oddychnúť, museli sme sa znova rozbehnúť. Ako môj prvá myšlienka bola, že ja doháj aj s celým táborom. Akože bol...
0: Niekto ma napadlo, že či sa akože zastavila všetka služba, alebo že ako to vyzeralo v tom období?
1: Nie, nezastavil som to. V tú noc bol som tak. A na druhý deň si hovorím, že ale keď ja to teraz zahodím všetko, kto vyhrá? Vyhrá Boh? Vyhrá slovo? Alebo vyhrá sa tam, že ma porazil? Keď sa nechám ubiť a ostanem na zemi. A Pán nechce, aby som ostával na zemi, chce, aby sme išli ďalej. Tak proste som písal, aj keď som volal, že nebojte sa, bude všetko, len sa musím pozbierať. A boli tábory, boli všetko sa nám podarilo. Aj keď to bolo ťažké, ale Mirka povedala, že nezahoďme to, že to treba, aby bolo, lebo potom, čo by bolo, kebyže to není. Čiže, ak sa k tomu dostajeme, tak teraz už viem, že to bolo najlepšie rozhodnutie, čo sme spravili. Že som sa tomu venoval. Naši sa o ňu postarali, kým som nebol doma. Lebo ona väčšinou vždy je so mnou, pomáha mi aj pri varení. Ona napríklad vedie kuchyňu na táboru. Ona varí a má aj oni pomoc vždy. Ale ona sa stará o kuchyňu, takto nákupy a ja riešim tú druhú časť, tú koordináciu. Čiže takto my sme takáto dvojica, čo fungujeme v službe. Takže pre mňa to bolo ako veľmi ťažké bez nej a takisto aj bez mňa. Ale bolo to tam, že že robíme to teraz pre tú službu, aby sa to posúvalo.
0: Mali ste aj cez túto vašu takú hrôzostrašnú situáciu a príbeh možnosť sa rozprávať s niekým, kto si prechádzal niečím podobným?
1: Na moje podesenie či zdesenie veľmi veľa ľudí týmto prešlo. A ak sme sa takto rozprávali a hovoria, tak sme čoraz viacerí stretli a tak len to povedali, že no aj my sme si tým prešli. A až ma to zdesilo, že to veľmi veľa ľudí toto prežíva. A ja som bol tak, že ja chápem, prečo sa o tom nehovorí, ale malo by sa. A tu v nás s manželkou začalo horeť taká túžba, že budeme o tom svedčiť. Že my budeme o tom svedčiť, že aj v tom najhoršom nás Pán previedol. Že moment, na moment, na ktorý sme sa najviac tešili, nikdy nepríde. Alebo príde, ale možno inokedy. Ale predsa tam bola, utišil našu bolesť. A vieme povedať, že sme tu pre tých, ktorí to prežili a vieme, pochopíme tú bolesť. A môžeme tu byť pre tých druhých, ktorí tým tiež prešli. A ja s kým sa stretám, ja o tomto, ja vždy poviem, že ja o tomto budem svedčiť. Lebo keď to ostane takto, že to zakopem, zahrabem, tak čo z toho bude? Ako aj toto je, som to nazval možno, prirovnám, že takéto udalo v živote, možno nejaký talent, čo nám dáva Pán. Čo treba využiť, čo treba, aby malo to zmysel. Lebo ja ti poviem, že v to ráno, ja som nevedel ísť domov hneď. Ja som išiel za kamarátom, že počuj, že neviem ísť domov, že kam, toto sa stalo. Môže, jasne, kľudne dojdi. Toto bolo o 6. Prišiel som k nemu, on je neveriaci. Strašne blízky môj kamarát. Ale sem tam som sa s ním modlil spolu. No mal krízu v živote, ja som prišiel, pozri, budeme sa modliť. O tom, že dobre. A jak tak úplne zničený u neho sedím, on sám navrhol, že neverím, že ti to ja poviem, ale pomodlíme sa spolu. A vtedy som pochopil, že aj toto je svedectvo. Aj toto je to, čo možno pomôže ľuďom prísť bližšie k Pánovi. Aj toto je svedectvo, ktorým mám žiť a mám o ňom svedčiť.
0: Možno v tomto máš napadá jedna taká otázka, že o tom všetkom, čo sme sa aj dnes rozprávali v tej relácii, že máš ty nejaký svoj sen v tom misijnom poli? Lebo hovoril si, že tými aj ako keby ťažkými situáciami, ktorými ste si prešli, tak ste, že Pán Boh si to akože, nechcem, aby to hlúpo vyznelo, on si to mohol použiť na dobré, hej, že ano, nechcem, ano. Aby to vyznelo tak, že on je akože ten masochista, ktorý sa vyžíva v tom, že...
1: Ale ja ťa plne chápem, viem, ľudia, ako to myslíš.
0: Že ľudia trpia. Čo je taký tvoj sen na tom misijnom poli?
1: Ja som povedal, že keď tá služba to misijné pole prinese nejaké ovocie. Ja viem, že zase nemali by sme stále vidieť to ovocie, lebo môžeme sa naplniť s tou pýchou, ale ja veľmi rád niekedy vidím to ovocie a veľmi prosím Pána, že aspoň sem tam nech mi ukáže, alebo nech mi dá vidieť niečo, čo tam môžeme, tá moja služba, tá moja misia priniesla. Ako celkovo, zase už za týmto ten sen je aj späté s týmto, že ja by som veľmi rád videl, aby tá generácia, ktorej sa snažím pomáhať, aby to raz prevzali a viedli ďalej. Aby to malo zmysel. Aj v ich život, a vidieť, že malo to zmysel v ich životoch.
0: Taká štafeta.
1: Áno. Aj keď to hovorím ja, čo strašne sa angažujem do všetkého, ale až teraz som sa začal poriadne učiť, ako sa odovzdávať veci. Aj keď som doteraz vychoval, ukazoval som im, volal som im ľudí do všetkého. Je to niečo, čo potrebujeme robiť, učeníkovať. Som počul veľmi peknú myšlienku, že v momente, keď sa dostaneš do nejakej pozície nejakého vedenia, že trošku sa aklimatuješ a v tom momente si začni vychovať alebo venovať sa niekomu, kto ťa raz nahradí alebo zastúpi. A týmto strašne sa snažím žiť. Strašne snažím venovať aj v tomto, že no ale ty po mne dojdeš, kámo, že smieš sa teraz na mne, ale raz to bude tvoj problém. Akože tak, áno, tak to s tipom to beriem, ale toto je môj taký sen, že...
0: To je krásny sen, taký no. Naozaj veľmi pekný.
1: A chcem, aby to zaniesli ďalej, než som ja kedy mohol. Mm. Nech to zoberú ďalej. Akože toto strašne chcem vidieť, že to, čo sa rozrobilo, nech sa rozrastá, stavia ďalej.
0: Timo, máš ešte na záver niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom? Čokoľvek, čo sa možno nespomenul, alebo čo som sa ja neopýtal.
1: Ako stýka aj tej službe a celkovo prístupu, toľko, že netreba sa báť spraviť prvý krok. Prvý krok viery do neznáma. Keď je volanie, aj keď sa necítime byť pripravení, tak treba spraviť ten jeden krok. Nič iné netreba, len vykročiť a už nás tá cesta zavedie. A nemusíme sa báť, lebo Pán bude s nami. On nás volá. A už len ja sám zo seba viem, že nás uschopní. To, čo nás Pán povolá, aj mňa do čoho v živote povolal, ma uschopnil k tomu. Ak nie, tak ma odviedol inde. Čiže neprišlo tak dobre, vykročil som a rovno do steny. Ak bolo, že prichádza sa, tak ma odviedol iným smerom a ukázal mi cestu. Čiže Pán čaká na to, že spravíme ten jeden krok za ním, lebo ten ďalší už nám on už ukáže cestu. Len treba fakt vykročiť za ním.
0: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mohol byť dosť úprimný a že si aj tie ťažké veci, ktorými si si prešiel spolu s manželkou, že si o nich mohol povedať a verím v to, že to bude na požehnanie pre ľudí. Ďaká.
1: S radosťou. Upočujte.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Timoteom Bodzážom a táto relácia bude aj v našom archíve. Môžete ju aj zdieľať alebo poslať niekomu, kto ju potrebuje počuť. A aj náš archív dávam do vašej pozornosti na www.radio7.sk. Učí sa s vami v tejto chvíli aj David Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Rado a Peťo a stále hovoríme na tému práca. Dnes by sme si povedali, ako predísť vyhoreniu, vyčerpaniu a jeden zo spôsobov, ako im predísť, je zaraďovať oddych a regeneráciu do nášho života. Sám Pán nám v tom ide príkladom, Pán Boh, ktorý je najmocnejší, a On pri stvorení sveta nám dal príklad a vzor toho, že máme byť schopní oddychovať. Budem čítať z Genesisu alebo prvej knihy Mojžišovej, 2. kapitole. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.
1: V dnešnej dobe vidím také dva extrémy, ktoré sú. Ten prvý je zbožtenie práce, workoholizmus. Práca sa nám stáva takým idolom, skutočne ani by sme nejakým spôsobom nemuseli už toľko aktivít vyvíjať, ale neustále pracujeme. Poviem príklad, ak, ja neviem, robím s plastovými oknami, všade, kde prídem do nejakej miestnosti, aj počas dovolenky, si už len všímam a všade vidím, aké sú nedokonalé okná a najradšej by som ich vymenil. To je jeden extrém. A druhý extrém je nemorálny postoj, a to znamená robiť čím menej za čím viac peňazí. Dokonca je nemorálne tváriť sa, že pracujeme, aj keď nepracujeme. Ja si myslím, že musí to byť veľmi náročné sa takto tváriť a takto fungovať. Vyžaduje si to určite aj veľa zručnosti. V podstate mnohorazí sa len zaujímame o to, že koľko za to dostaneme, a neurobím nič navyše, lebo moja mzda je taká, aká je. Toto sú také dva extrémy. Pán jasne definuje aj v knihe Exodus 31, kde hovorí, že to je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale v 7. deň odpočíval a oddychoval. Že Pán to tak zariadil a sám Pán 7. deň oddychoval. Pán to tak zariadil, že nie je náhoda, že máme mať v podstate deň, ktorý úplne sa oddelíme od práce, a to kvôli tomu, aby sa zvýraznil, aby sme urobili lepší náš vzťah k Bohu, aby sme viac venovali ten čas duchovnému a nášmu vzťahu k Bohu. Stáva sa, že väčšina ľudí považuje život ako niečo, čo robíme počas víkendu. Vieš si, Peťo, predstaviť, že makáme celý týždeň a už len sa tešíme a odpočítavame dni a si hovoríme, že kedy už len príde ten víkend. Pondelok sa nám ide ťažko do práce, my už v stredu sa tešíme, že už len štvrtok a piatok a už opäť víkend, ako keby sme žili len cez víkend, to, čo sa udeje cez víkend. Alebo to isté by som mohol povedať s dovolenkou, že naplánujeme si ísť na dovolenku, povedzme, k moru raz do roka. Celý rok sa na to tešíme, ideme potom na týždňovú dovolenku, prvú polovičku dovolenky, myslíme na to, čo ešte všetko sme nestihli, a potom druhú časť dovolenky rozmýšľame nad tým, čo nás čaká, keď prídeme do práce. Preto je veľmi dobré, aby sme dodržiavali to, čo nám Pán hovorí, aby sme ten jeden deň boli taký úplne oddelení od aktivít, ktoré robíme rutinne a pravidelne, aby sme dokázali načerpať. Myslím, že boli niekedy aj pokusy, keď bola priemyselná revolúcia, že sa pokúšali zmeniť 7-dňový pracovný cyklus alebo 7-dňový týždeň na 10-dňový. A to fungovalo dovtedy, keď začali skutočne ľudia mať ťažkosti a zvieratá začali hynúť. Skúsme sa ešte pozrieť do Exodusu, do 12. kapitoly, 16. verš, kde sa hovorí o sabate. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla. A ešte predtým sa píše, v prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Tieto dni nebudete konať nejakú prácu.
0: Takže to je úvod do tematiky toho, že nie je správne, aby sme 7 dní pracovali. Aj keď sme si hovorili, že treba pracovať a usilovne, Pán vyčlenil čas na oddych, aby sme sa nedostali do prepracovanosti, aby sme si našli čas aj na ňho. A tak si v ďalšej relácii povieme viac. Na dnes je to všetko od Rada a Peťa s reláciou Zaostrené na financie.

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

Krásne počúvanie na našich frekvenciách vám v tejto chvíli praje aj Dávid. Je niekoľko minút po 16. Vypočúvate Čas pre vás. No a vonku sa nám zletnilo, vonku je príjemne v týchto dňoch. Niekedy nás zvláži aj dážď, čo je super aj v tých horúčavách. Každopádne viac nás to núti ísť do parkov, lesov, na turistiky, na cyklotrasy a viac tráviť čas vonku. Verím v to, že Rádio 7 vám aj v tomto čase spríjemňuje vaše chvíle, možno aj keď sa ocitnete v aute na nejakej dlhej trase, možno aj práve v tejto chvíli je to váš prípad, tak vám prajem príjemný a bezpečný dojazd. O malú chvíľku vhupnem aj do tohto týždňovej témy a poviem vám niečo. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom nášho vysielania, neváhajte nám napísať na náš e-mail a všetky podrobné informácie nájdete na našej web stránke www.radio7.sk.

som tu opäť aj po hudobnej prestávke. My si uvedomujeme určite veľmi dobre, že žijeme v takej individualistickej dobe, kedy možno aj autority nepríjmame, pretože sú veľakrát nesprávne, nesúhlasíme s nimi, búrime sa voči ním. Veľakrát sa tento fakt nielenže prenáša z možnosť tej politickej sféry do našich rodín, ale taktiež aj do našich zborov. Nepríjmame veľakrát možno pastorov, farárov, autority, ktoré nám boli Bohom dané. Je požehnanie mať vodcov, ktorí sú čestní, ktorí uvoľňujú okolo seba radosť a priestor prerast a sú to ľuďmi pokoja a nádeje. Moja otázka v tejto chvíli znie, máme vo svojom okolí autority, ktorým sme podriadení a vieme od nich prijať kritiku a poučenie?

Neviem ako vy, ale ja osobne musím s vami zazdieľať s tým, že som bol problémové dieťa. Bol som veľmi hyperaktívny. Veľakrát aj počas možno sviatkov, kedy sme spolu ako rodina trávili čas, či už na Vianoce alebo iné pri iných príležitostiach, tak som vedel moju maminu vytočiť až tak, že sa veľakrát rozplakala. Moja mamina sa zvykla za mňa modliť, že Pane, prosím, použi si jeho hyperaktivitu na dobré veci. Potom neskôr sa to zmenilo. Každopádne ja si veľmi vážim svojich rodičov, že to so mnou nevzdali a veľa vecí ma naučili. Veľa vecí chcem aj ja aplikovať z ich vzťahu do môjho momentálneho manželstva. Neviem, ako to máte vy. Vedeli by ste možno aj vy vypichnúť niečo zo vzťahu vašich rodičov? Niečo, čo vás inšpirovalo, respektíve niečo, čo nechcete možno úplne opakovať? Podľa mňa je dobré si túto otázku položiť, pretože nás vie aj nasmerovať do budúcnosti, čo chceme, čo nechceme. Každopádne aj pred malou chvíľkou som sa zdieľal s tým, že žijeme v kultúre, ktorá opovrhuje autoritami. Vidíme možno veľa nesprávnych vzorov okolo seba a to nás možno privádza do toho názoru, že autorita rovná sa niečo zlé. Avšak to, čo nám hovorí Biblia, je, že autority vedia byť aj dobré a my potrebujeme žiť pod autoritami, či už v našich zboroch, autoritou, ktorou je Boh v našom živote, alebo aj v našich manželstvách. Ako sme na tom?

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene

Neviem, či ste vedeli, ale istá zaujímavosť hovorí o tom, že ak by sme mali zrak ako orol, dokázali by sme z výšky 10 poschodovej budovy vidieť mravce na zemi. Orly majú mimoriadne hustú koncentráciu svetlocitlivých buniek v sietnici a hlbokú jamku nazývanú fovea, ktorá funguje ako prirodzený teleobjektív. Okrem ostrého videnia dokážu rozlišovať viac farebných odtieňov než ľudia a vidia aj ultrafialové svetlo. Ich zorné pole sa približuje takmer 360 stupňom, čo im umožňuje sledovať korisť bez potreby otáčania hlavou. Mať takýto skvelý zrak, to by sme možno mnohí z nás aj v pokročilom veku chceli mať, pretože ten zrak nám pochopiteľne trošku odchádza, potrebujeme okuliare a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že je to krásnym aj obrazom do našich vzťahov. Vidieť možno problémy, možno to, čo nerobíme úplne správne v našich životoch, to si veľakrát vyžaduje aj radcov, možno autority alebo mentorov, ktorí nám vedia poradiť, niekoho možno staršieho, kto už si preskákal nejakými rokmi a má skúsenosti. Vieme možno na jednej ruke zrátať takýchto mentorov alebo autority, ktoré máme v našom živote, ktorým by sme možno v tejto chvíli vedeli zavolať, aby sme potrebovali vyriešiť alebo poradiť s nejakou palčivou témou.

Dnes, 4. júna, si pripomínajú svoje meniny Lenky. Toto ženské meno je pomerne dosť obľúbené, je odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam je svetlo. No a ja vám všetkým Lenkám prajem to, aby ste žiarili. A nie preto, že to svetlo vychádza z vás, ale aby ste odrážali ten majestát Krista, Pána Boha vo vašom živote. A obzvlášť chcem v tejto chvíli popriať všetko najlepšie aj našej šéfredaktorke Lenke, ktorú si veľmi vážim za to, akú má trpezlivosť s nami v rádiu, ale taktiež aj to, akým je skvelým vzorom pre mňa osobne, ale aj pre náš tím v rádiu. Takže všetko najlepšie a nech sa viac a viac podobáš na Pána, viac a viac odrážaš to jeho svetlo vo svojom živote, ale aj na okolo. No a do vašej pozornosti, posluchači Rádia 7, dávam aj reláciu Momentky, krátka uvoľnená relácia, ktorá dobre padne vhod v pracovnom čase, dnes s Vaneskou a ďalšími dvoma moderátormi. Po 18. hodine reláciu Žiť vierou s Aničkou, s témou Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. No a po 20. hodine sa môžete tešiť na reláciu Stíšenie, ktorou vás bude sprevádzať Kika. Táto relácia je skvelá na oddych, na stíšenie sa, zahlbenie sa do seba. Táto relácia je perfektná na práve takúto činnosť. Relácie po odvysielaní nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja sa na vás teším opäť aj budúci týždeň vo štvrtok. Lúči sa s vami Dávid.

0: I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost. I was called. That's why this soul's still praising. That's why this soul's still praising.
1: V Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: momentky.
1: Máte naladené Rádio 7, zo štúdia vás zdraví Vaneska a ja tu mám so sebou aj moje kolegyne, dve Kristinky, Kiku Fialkovú, ahoj.
2: Ahojte.
1: A Kiku Valovičovú, ahoj.
3: Ahojte, ahoj Vanes.
1: Týmto sa začína relácia Momentky a budeme sa spoločne rozprávať na tému strach z hmyzu. Budeme radi, ak ostanete a spolu s nami sa zamyslíte nad touto témou, ak aj nemáte strach z hmyzu a možno sa pritom aj spoločne zabavíme. Uvidíme, že na čo si spomenieme. Začnem tým, že môžeme tak nech sa porozprávať o tom, že aký máme vzťah k hmyzu, ako sa nám rozvíjal od detstva až po dospelosť.
2: Hmyz mi nikdy nebol veľmi sympatický.

0: sympatický. Možno ten motýl, ktorý sa potom vykluje, áno, do takého krásneho tvaru a farieb, tak to je skvelé, ale áno, šváby, pavúky, križiaky, také tie tučné, ktoré tam na tej sieťke visia, tak OK, to nie. Alebo niektoré typy huseníc, minule nám, my sme na 6. poschodí, na múre liezla zo 6. poschodia smerom dole, sa tak vlnila, taká nejaká, ja neviem, stonožka, alebo čo to bolo. Ja si hovorím, že paráda, že jak to dokáže, že sa nebojí, a tak celkom som si od nej aj brala inšpiráciu, aha, že nebáť sa. A vidíš, pozitívna vec. Takže, no, a ja som napríklad doma taká, že keď je u nás niečo také nesympatické, tak jednoducho si poviem, že musí to ísť preč a snažím sa všelijakými spôsobmi možnými to dostať von. Snažím sa to nezabiť, ale priznám sa, že už sa aj stalo také.
1: Mne to ani nie je až tak ľúto, že zabiť, lebo je to taký malý hmyz, ktorý akože nechceš to mať doma, ale skôr mi je to nechutné proste. Sa s tým potom aj nejak porátať, takže... Ale keď sú to nejaké také, že ja neviem, včela ti vletí do okna, tak to je také zlatučké, že to zoberieš do toho pohára a dáš. Akože, že je hmyz, o ktorý sa rada postaram, ale potom je hmyz, s ktorým nemám strpenie a väčšinou volá manžela, že nejako vysporiada. A pamätám si, že ja mám dvoch malých súrodencov, ktorí majú teraz asi 8 rokov a oni mi tak nadšene ukazovali fotky z takej výstavy. Neviem, či to poznáte, ale že kde sú také veľké makety hmyzu. Že jednoducho, že máš hmyz maličký, ešte to nejak prežiješ, ale to je tam nejak vystavené, ako keby to bol obrovské, proste zväčšený hmyz.
0: Áno, viem, ja som chcela na toto ísť, no, s mojou dcerou. Mm-hmm. No. Ale nešli sme.
1: Výborné. No a oni boli z toho také nadšení, že jaké zlaté a tak. A ja si hovorím, že ja nerozumiem vôbec konceptu tej výstavy, lebo ja si myslím, že keď Boh tvoril tieto zvieratka, že mal dôvod, prečo ich nechal malé. Že naozaj nepotrebujem vidieť zväčšených pavúkov a ani mravcov si nepotrebujem zväčšovať. V pohode som s tým, aké sú.
0: Čiže ani nemáš rada sledovanie dokumentárnych filmov, kde sú úplne zväčšené na XX krát?
1: Nie. Ináč, ale keď sme pri tých pavúkoch, to tuším, že nie je hmyz. Mám pocit, že nie? Neučili nás to tak na biológii, že to sú už nejaké pavúkovce alebo čo? No neviem, ale každopádne ja to mám v tej kategórii, že nechcem ich vidieť veľké.
2: Môžeme si to dohľadať cez hudobnú prestávku.

0: sme späť s reláciou Momentky a s témou strach z hmyzu. Ku koncu tu zaznelo od Kristinky, že pavúky nie sú hmyz, ale sú to pavúkovce. A naozaj je to tak, otvoríme si také biologické okienko. Pavúky patria do rovnakej veľkej skupiny článkovcov, ale teda tvoria samostatnú triedu nazývanú pavúkovce. Tak by sme mohli názov tej témy zmeniť na strach z hmyzu a pavúkov, pretože pre mňa to platí, že ja ich dávam tak spoločne do jednej kategórie. Asi takých malých tvorov by som mohla povedať.
1: Áno, áno.
0: A keď som bola dieťa, tak som nemala vôbec strach, že som vedela zobrať aj pavúka na ruku, aj hociaký iný hmyz. Ale ako som bola staršia, tak sa to nejako budovalo a teraz to znova tak postupne odchádza. Musím povedať, že mám rešpekt pred týmito malými zvieratkami, ktoré sú také tučnejšie alebo chlpaté, čo viem, že môže byť diskriminačné, ale vtedy sa otvorí vo mne ten strach a neviem úplne, ako jednať s nimi. Ale mám dobrý vzťah aj k včelám alebo k inému hmyzu. No a tak by sme mohli otvoriť to, že skúste popísať moment, keď ste museli prekonávať tento strach, ale nezvládli ste to.
2: Ja si nepamätám nejaký špeciálny moment, kedy som ja mala veľký strach, ale pamätám si, ako som raz bola odcestovaná, bolo to v zahraničí, v meste, kde boli šváby. A my sme bývali v takom byte viacerí, mali sme rôzne izby, ja som okupovala izbu ešte s jednou dievčinou. Teraz si pamätám, že ja som bola v inej miestnosti, ale počula som v noci úplne, že mega náraz do dverí. A teraz ja som tak zostala a ona vybehla z izby a začala kričať, jačať, úplne bola v takej panike. Ja, že čo sa stalo? Ona, že šváb mi liezol po nohe, po posteli. A ona, takže ona patrila do tejto mojej skupiny. Asi veľa dievčat bude patriť do tejto skupiny. Ja nezabudnem, ja som potom úplne sa bála aj zaspať. Áno. Oni vraj nemajú radi svetlo, tak ja neviem, či sme potom nespali pri svetle. Ja si pamätám teda na tento jej zážitok, ako vyskočila a vrazila do toho úplne, lebo ona už zaspávala.
1: Takže... A čiže to bola ona, to nebol ten šváb, hej, odhodený do skrine.
2: Nie.
1: Ja som si tak predstavovala. Ja taký hororový, ťažký, veľký šváb.
2: Ona sa hodila do tie dvere. Potom som si tak dávala pozor, že skontrolovala všetko, či tam náhodou nie je nejaký švábik.
1: Ja si pamätám, že v Chorvátsku, keď sme boli, tiež to nie je úplne, že hmyz, ale bolo to maličké, bol to taký malý škorpión, ktorý nám nejak liezol po izbe.
2: To už není sranda.
1: No, a ja som si potom normálne vyhľadávala, že či je naozaj jedovatý, ale zistila som, že taký ten druh škorpióna, akého sme my mali na izbe, bolo akože v pohode, že to sú také tie malé. Ešte som písala ako najviac vyľakaná turistka našej akože majiteľke toho bývania, kde sme boli, že máme tu škorpióna, čo mám robiť. Oni tak, že to je v pohode, že oni niekedy tak cez okno tak prídu, ale to sa týchto sa nebojte, ja, že no ďakujem pekne. A tiež sme akože, že som spala, iba som počula také klopkanie podlážky, ako tak išiel. Aha. Ale hej, no, báli sme sa.

0: neviem ako vy, milí poslucháči, ale keď sa rozprávame na túto tému, tak miestami mám zimomriavky. Vy to nevidíte, ale my sa tu zvykneme niekedy aj tak zvláštne zatváriť, keď si rozprávame tieto príbehy o hmyze alebo malých tvoroch, ktorých sa bojíme. Ja si spomínam na taký moment, keď som bola sama doma. Bol večer, mala som otvorený balkón a zrazu som iba počula, ako niečo skočilo do obývačky. A úplne som tak zmeravela, že čo to je. A ono to bola kobylka, čo je krásny tvor, ale zároveň na mňa už dosť veľký, takže som sa jej bála. A iba som ju tak sledovala pomaly a ona sa začala hýbať viac dovnútra, čiže urobila ďalší skok. Stále bola na podlahe a potom urobila tretí skok na stôl a ja naozaj si myslím, že ona v tom, ako bola na tom stole, ja som bola z očí v oči tej kobylke, tak sa na mňa pozerala a ona sa tými svojimi nožkami tak viac na mňa otočila a vtedy a koniec.
1: Čo si plakala?
0: Tak som, bežala som do izby a zavrela som sa do svojej izby a ešte som mala takú paniku, že čo ak ona naozaj chce ísť za mnou a podlezie tie dve. A som písala mojej spolubývajúcej, že kedy príde domov, že potrebujem, aby ma zachránila, lebo ona sa nebojí takýchto zvieratiek. No tak potom iba som tak mierne niekedy otvorila dvere, ale fakt som si to predstavovala ako z takého strašidelného filmu, že ma ide naháňať tá kobylka, tak som iba tak bola v tej izbe. A medzičasom sama vyskočila späť na balkón.
1: No.
0: A keď si tá moja spolubývajúca šla sadnúť na balkón, tak povedala, že oni sedeli z očí v oči.
1: O nie, to taká osobná kobylka. Ale nejaký problém s vami?
0: Úplne v poriadku bola. Že kamošská bola, no pre ňu, pre mňa úplne nie.
2: Bola veľká? Si vravela?
0: Ja si myslím, že ako môj prsteník.
2: Prsteník, tak to nebola náhodou modlivka?
0: Lebo... Modlivku som stretla v Chorvátsku, nie, nebola to modlivka.
2: Lebo my sme mali tak,
1: to
2: že...
1: To je úplne iná trauma.
2: Či počkajte, to je modlivka, kobylka a svrček. Lebo my sme mali doma také úplne zelené, veľké, na zaclone a to mi bolo veľmi nepríjemné.
0: Ale priznám sa, že možno to mám v hlave väčšie, ako to naozaj
3: to
0: bolo.
3: Sa
1: tak z tých výstav, vieš?
3: Ale ja ti úplne verím, lebo ako náhle ten hmyz nie je iba taký, že iba si tam tak nejak lezia, napríklad pavúky. A ja som taká, že až tak neskáčem, keď vidím pavúka, lebo čo? Veď on neskáče, neletí, niekde sa zakutrá a že akože dobre. Ale akože keď sú to nejaké kobylky alebo lienky, s nimi mám ja veľký problém, tak akože to je pre mňa úplne že nechutné. To môže hocikam zaletieť, vyskočí to na teba,
2: A čo si robila, keď bolo to obdobie tých čínskych lienok? To ste mali u vás, kde bývate? Lebo my sme ich mali veľmi rozmnožené. Ja bývam pri vinohradoch a vyzerali inak ako naše slovenské, mali viac bodiek. My sme ich mali akože, to boli, že tucty húfy.
0: Na jednej strane je to také, že je tam nejaká tá symbióza medzi človekom a hmyzom. Na druhej strane je tam ten strach a snažím sa v tom hľadať tú hranicu.

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: pokračujeme s momentkami a strachom z hmyzu. Hovorili sme si o nejakých momentoch, kde sme úplne tento strach nezvládli, ale tak sa poďme povzbudiť aj tými momentami, kedy sa nám ho podarilo zvládnuť a čeliť tomuto strachu.
1: No, ja musím povedať, ako som už aj načrtla, že ja a Lienky, komplikovaný vzťah, nerozumiem tomu, ako človek si to dá akož dobrovoľne do dlane a ešte sa k tomu nejak prihovára, toto ja neviem. Mne sa totiž to stalo, keď som ako mladšia, menšia, asi 12-ročná, chodila na také rôzne sústredenia z takého súboru, kde som proste hrala a tak. To sme chodili do takých všelijakých ubytovní, že to tam bolo také poloplesnivé a tak. A ako som sa jedno ráno zobudila, tak ja som spala pri takom starom okne a iba som sa pozrela na to okno a tam bolo asi že 50 lienok. A z toho oni začali skákať alebo lietať na moju perinu. Začali liesť po perine. Proste, ale ich tam fakt bolo asi 50. To bolo absolútne nechutné. A potom som si iba hovorila, že tie krídelka, akože oni sú zlaté, keď si to iba tak pozrieš. Ale ako sa pozrieš bližšie, majú niečo zvláštne v očiach. To som presvedčená. Potom ako tá modlivka či kobylka, keď sa na teba pozrela. A potom oni ešte tak výstražne tak otvoria tých asi 20 krídelok, čo majú. A potom si tam tak akože ešte nechajú povystrčené niektoré. Viete, o čom hovorím? Také áno, hnedé.
2: Áno.
1: A potom ťa ešte ocikajú. Tak akože si hovorím, že vieš čo, táto návšteva ma až tak nepotešila. Akože to bolo hrozné. No ale potom si hovorím, že snažím sa prekonávať aj tento strach. Toto bolo pre mňa ťažké, ale už akože snažím sa nebyť taká hysterická, keď vidím Lienku. Ale naozaj doma, keď si mám vybrať, že uvidím v izbe pavúka alebo Lienku, tak pavúk. Určite pavúk.
2: A ja keby si mám vybrať, že či modlivku alebo pavúk, tak takisto radšej pavúk. Lebo toho áno, vieš pekne tak schovať do pohárika, podbrať si ho papierikom, ale modlivku to presne to skáče a to sa bojí, že ti toto úplne takže medzi oči, že tuto na čelo.
1: Ale hlavne tí pavúci ti nič neurobia, vieš, že to akože...
2: A viete čo, ja sa bojím, akože ono to není hmyz, ale teraz som si spomenula, že netopier sa mi zamotá do vlasov. Vy to nemáte inak takéto paranoje, keď večer idete a už tie netopiere tam lietajú, tak ja som raz počula, že si niekomu zamotal do vlasov a ja mám od tej také nieda, ale to som možno nemala hovoriť, že mať túto paranoju. Ale nie, oni sú rýchle a verím, že nás vidia a vždy sa tak upokojujem, že nie, nezamotal sa ti nikde, ale akože odchádzam čo najrýchlejšie. No ale teda môj úspech, no tak, že ho dám papučov, ho sa snažím otvoriť balkón, keď je napríklad na záclone nejaký hmyz a vyhnať ho von alebo do toho pohára. A neviem, myslím, že raz som aj zobrala vysávač a som ho povysávala, to si veľa ľudí robí.
1: To je dobré,
2: to je veľmi, no lenže on ti zostane vnútri, v tom priestore a potom...
1: A myslíš, že vylezie odtiaľ?
2: Áno, hadicou tým otvorom naspäť.
3: Kristinka príde domov čistiť vysávač.
1: To radšej nebudem otvárať.
2: No, veď
3: ja
2: to.
3: Napríklad sa zvyknem aj modliť, že pane, stvoril si ten hmyz, tak ho pošlie preč.
1: Ináč presne to aj ja robím. To aj ja robím, že oni počujú tvoj hlas.
3: Musia.

0: posledných minútach momentiek sa spoločne zdieľame o tom, ako sa nám podarilo prekonať strach z hmyzu a z malých zvieratiek, ktoré tak nejak priraďujeme k hmyzu. Napríklad ja som mala kedysi strach z úos, taký, že dosť veľký a stále z nich mám rešpekt, ale už si neviem predstaviť leto bez toho, aby som pila nejaký čapovaný nápoj a nepolotovali okolo mňa. Alebo aj tie včely už sme spomínali, že oni sú také, že hoci tie môžu štipnúť, tak sú v tom také iné. A spomínam si aj na to, ako som bola doma, vletel mi do izby sršeň a neviem, či by som mohla povedať, že som prekonávala strach, pretože som sedela na chodbe v byte a čakala som, kedy odíde z tej izby. No, tak sa som sa nikdy nikam nepohybovala a ešte mi môj tatino volal a bol taký, že chod za ním a odfoď mi ho, chcem vidieť, ako vyzerá.
1: Wow.
0: No, ja sa k nemu nepriblížim, že ja počkám, kým odíde. Tak, odletel sám od seba. Takže možno niekedy je to aj o tej trpezlivosti.
2: Ja mám pocit, že mne sa ten strach ľahko prekonáva práve vtedy, keď mám za niekoho zodpovednosť. Že keby napríklad boli v tej miestnosti deti, tak mám pocit, že dobre, že ja to vyrieším. Že hoci čo vyhodím von. Aj tú Lienku, hej? Alebo, že nejak sa s tým proste vysporiadam, keď je tam niekto, kto sa viac bojí ako ja. Ale keď mám také povolené sa bať aj sama za seba, tak hľadám toho silnejšieho vtedy.
3: Ja nadviažem na teba, že keď k nám niečo vletí alebo niečo sa ocitne u nás doma a mám pri sebe dcerku, tak áno, som taká, že ja sa o to postaram, áno. Neboj sa, lebo nechcem, aby sme panikárili a hysterčili obidve, lebo to nie je dobre, to nie je dobre. Ale sú momenty, napríklad naozaj, ja už znovu spomeniem tú modlivku zelenú, lebo to bolo veľmi nepríjemné. Vtedy proste zavrieť dvere a žiaľ, táto miestnosť sa na nejakú dobu nebude používať, dokým nepríde ocko. Bodka, budeme okupovať iné priestory.
0: No ale toto je desivé, super. Že keď mne sa niečo takéto stane a poviem si, že počkám, kým niekto príde, sledujem, ako ten hmyz je niekde na stene, alebo tak, otočíte sa na pár sekúnd a zrazu to zmizne.
3: Áno.
0: A ja potom neviem, že kde to je, či to samo odišlo, alebo je to stále v tom byte. Veľmi nepríjemné.
2: Zaspávaš tým, že tuto vidím toho pavúčika pri nočnom stoliku a ráno sa zobudí, že on tam už není. Ale pavúčinka tam ostala.
0: Čo sa týka pavúkov, veľmi záleží pre mňa aj od veľkosti, že čím sú menšie, tým sú zlačie a áno. Čím sú väčšie, tak to je také, že už úplne nechcem žiť v tej symbióze. Ale som rada, že sme sa mohli dnes pozdieľať o hmyze, o týchto malých tvoroch, aké s nimi máme zážitky. Možno sme sa tak mohli inšpirovať, ako prekonávať ten strach a trochu sa aj spoločne zabaviť. Milí poslucháči, týmto vás zdravíme zo štúdia Rádia 7 a lúči sa s vami Kika.
2: Ahojte.
0: Kika.
3: Ahojte.
0: A Vaneska. Ahojte.

0: vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Klubovňa Rádia 7.

Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Moje meno je Anička Kunstová a ja vás budem sprevádzať to dnešnou reláciou. Dnes sa budeme rozprávať na tému Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. V prvej časti si vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý zažil takéto nadprirodzené otvorenia ciest, na ktorých bol. Potom nás čaká hosť Roman Lacho, ktorý bude hovoriť o svojich cestách a o tom, ako Boh otváral dvere a ako mohol vidieť vo svojom živote, že Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Začneme čítaním z knihy o misionárovi Sadhu Sundarovi Singhovi. Koncom jary 1912 bolo na čase, aby sa Sundar znova vypravil do Tibetu. Tento raz sa rozhodol, že pôjde trasou cez pohorie Kailas ďalej na východ od svojho predchádzajúceho prechodu Himalái. Táto oblasť bola miestom, o ktorom sa hovorilo, že na ňom prebývajú hinduistickí bohovia a uprostred týchto hôr žilo v jaskyniach mnoho hinduistických pustovníkov. Cez územie prechádzali aj mnohé nomádske skupiny lupičov, ktoré napádali a okrádali hinduistických putníkov a tibetské karavány. Avšak Sundar, chodiac na boso a nesúc len svoju prikryvku, musel byť pre nich neatraktívnym cieľom a keď prechádzal okolo jazera Mansarovar, nejakí zlodeji ho neprepadli. Jazero obkolesovali horské štíty, po hladine jazera krúžili divé labute a po pobreží boli roztrúsené mnohé rozpadajúce sa buddhistické chrámy. Sundar minul jazero a začal s namáhavým výstupom nahor a cez horský masív. Nakoniec prekročil hlavný hrebeň a zostúpil do Tibetu. Za sebou zanechal pohorie Kailas a kráčal peši veľa kilometrov, až narazil na malú dedinu. Snažil sa hovoriť s ľuďmi, ktorí v nej bývali, no keď si uvedomili, že je kresťan, stali sa nepriateľskými. Preto, hoci mu už bose nohy krvácali, rozhodol sa kráčať ďalej až do západu slnka. Pýtal sa, ktorou cestou má ísť a jedna stará žena ukázala na juhozápad, smerom k vysokému horskému priechodu. Sundar sa vliekol smerom, ktorým ukázala. Bola krutá zima, no Sundar napredoval ďalej a na povzbudenie si sám pre seba odriekal kapitoly z Evanjelia podľa svätého Jána. Približne po 2 hodinách chôdze si uvedomil, že ho podviedli. Táto cesta neviedla nikam. Chodník končil na brehu rýchlo tečúcej rieky. Voda bola ľadovo studená a Sundar nemal nejakú možnosť, ako cez ňu prejsť. Zrazu ho premohla absurdita toho, čo robí. Sadol si na skalu vedľa rieky a od zúfalstva plakal. Zdalo sa, že ho nikto nechcel počúvať. Nik mu nepomôže a nikoho nebude zaujímať, keby zomrel a jeho telo by odniesol prúd rieky. O pár minút neskôr si pretrel oči a pozrel cez rieku. Na druhej strane bol nejaký muž, ktorý sa ohrieval pri ohni. To spôsobilo, že sa cítil ešte horšie. Bol už na dosah tepla a pohodlia, ale nejakým spôsobom ho nemohol dosiahnuť. Sundar sledoval ako prikovaný, ako sa človek postavil a kráčal k rieke. Potom bez toho, aby spomalil krok, vošiel do prúdu, najprv po kolená, potom po pás a napokon po ramena. Za minútu stál pred Sundarom. Sadni mi na plecia, neboj sa, povedal a chytil Sundara za ruku. Sundara prenikol obrovský pocit pokoja a urobil, čo mu muž povedal. Bol veľmi silný a keď mu Sundar sedel na ramenách, bez váhania znovu vkročil do ľadovej vody. Preniesol Sundara na druhú.

ľavú stranu a jemne ho položil. Sundar na okamih zatvoril oči a vďačne sa pomodlil. Keď otvoril oči, muž bol preč. Do vzdialenosti 100 metrov od rieky boli len kamene, ktoré neposkytovali nejaké miesto, kam by bol zmizol. Jednako muža nebolo nikde vidieť. Sundar sedel s otvorenými ústami a čudoval sa, čo sa s ním len stalo. Čakal, ale muž sa už neukázal. Sundar pokračoval vo svojej ceste a ďakoval Bohu, že napokon na ňo nezabudol. Prijatie, ktoré sa Sundarovi dostalo v ďalšej dedine, aj v nasledujúcej, bolo tiež nepriateľské. Nakoniec dorazil do dediny Rasar, nachádzajúcej sa na vysokej plošine. Tak ako mal vo zvyku, šiel na trhovisko, kde začal kázať. Len čo sa ľudia dozvedeli, že veľký lama je nespokojný so Sundarom a jeho kázaním, stratili záujem o všetko, čo hovoril. O malú chvíľu sa zvyšný zástup oddelil, keďže sa blížila kláštorná stráž, aby Sundara zatkla. Je protizákonné vyučovať v Tibete cudzie náboženstvo. Boli ste prichytení pri samotnom čine, zavrčal lama. Máte k tomu čo povedať? Nie, odvetil Sundar. Veľmi dobre, vašim trestom je smrť, oznámil veľký lama. Sundar onedlho zistil, že Tibetania majú ďalšie tvorivé spôsoby pomalého zabíjania ľudí. Odtiahli ho na okraj mesta, kde bola opustená studňa. Otočili kľúčom v zámku, ktorý držal kryt nad studňou na mieste a kryt odsunuli. Sundara potom vhodili dole do vyschnutej studne. Pri páde na dno sa bolestivo udrel a sledoval, ako nad ním znova zatiahli príklop a uzamkli ho. Vzduch na spodku studne bol hnilobný a Sundar sa začal dusiť, keď sa nadýchol. V tme hmatal okolo seba a zistil, prečo vzduch tak strašne smrdí. Nebol prvým človekom hodeným do studne, aby zomrel. Všade okolo neho boli ľudské kosti a hnijúce meso. Všetko, čo ostalo z predchádzajúcich obetí. Sundar sa oprel o stenu studne a snažil sa modliť, no cítil, ako keby sa jeho modlitby nedostávali ani len von zo studne. Zaplavilo ho zúfalstvo a osamelosť a prial si rýchlu smrť. Avšak jeho prianie sa nesplnilo a na tretiu noc na spodku studne bol taký slabý, že sa sotva dokázal pohnúť. Zrazu nad sebou začul štrngnutie a šuchot. Znelo to ako otváranie zámku na príklope nad studňou a potom počul kroky. Niekto odsúva kryt. Naozaj? Sundar rozmýšľal, či jeho unavená myseľ nemá halucinácie. Ale bolo to skutočné. Odrazu sa do studne spúšťalo lano. Pozbieral všetky sily, jednu nohu strčil do slučky a rukami objal lano. O chvíľu cítil, ako ho vyťahujú hore. Otočil sa a chcel vidieť, kto ho vyslobodil, ale nebol tam nikto. Ktokoľvek ho zachránil, zmizol do tmy. Sundar sa vrátil na trhovisko a ľudia boli ohromení, keď znovu začal kázať. Netrvalo dlho, kým prišla kláštorná stráž a Sundara znovu zatkli. Ako je to možné? Veľký láma zúril. Vhodili sme vás do studne a ponechali na smrť. Kto vás zachránil? Kto je medzi nami zradca? Sundar sa snažil vysvetliť svoju záchranu, ale bol vtedy taký slabý a napoli v bezvedomí, že si ani nevšimol, kto ho zachránil. Veľký láma bol odhodlaný prísť na koreň problému. Vyhlásil, že ak je medzi nimi zradca, vypátra ho. Práve vtedy pristúpil jeden z lámových úradníkov a ukázal, že existuje len jeden kľúč od zámku na príklope studne a ten je stále pripnutý na opasku lámu. Veľký láma vyzeral vyplašene. Mal strach. Odíďte preč a nikdy sa sem nevracajte. Inak nám moc, ktorá vás chráni, prinesie nešťastie.

0: Milí poslucháči, my pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou a naša dnešná téma je, že Boh dá cestu tam, kde sa zdá, že nie je. A ja som veľmi rada, že moje pozvanie prijal Roman Lacho. Ahoj, vítam ťa tu.
1: Ahojte.
0: Mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
1: Áno, takže moje meno je Roman Lacho. Narodil som sa v Bratislave a posledných, teda od, v roku 2018 sme sa vrátili vlastne z misijnej cesty, kde sme boli od roku 2011 a teraz slúžime tiež ako misionári tu na Slovensku a budujeme takú slovenskú misijnú kultúru a misijnú organizáciu tu na Slovensku.
0: Veľmi sa teším aj na tvoje príbehy a zážitky, čo budeš hovoriť. A chcem sa spýtať, že či si zažil niekedy, že na ceste, na ktorej si bol, tak sa stalo, že tam žiadna cesta nevedie.
1: Áno, zažil som aj tento rok, ale aj počas svojho života veľa takých situácií a úprimne je to pre mňa také vždycky, že aj zavreté dvere sú Božou odpoveďou. A tento rok mám, vlastne všetci asi sme boli postihnutí týmto vírusom a naše plány sa skresali, ale keď sa vlastne došla prvá táto pandémia, tak sa stala taká vec, že my sme mali naplánovaných asi 7 až 8 kurzov Kairos tento rok, to je taký misijný kurz a s Jojom Brenkusom a vlastne mali sme veľké plány na tento rok a zrazu sa všetko zmenilo, všetko zrútilo a my sme sa s Jojom teda rozhodli, že sa začneme modliť. To je, bola jediná vec, mohli sme ísť na kolena v tej situácii a sme sa začali modliť 5-krát denne a spolu po telefone a vlastne sa stalo to, že o 3 týždne na to sme urobili prvý kurz online, čo bolo celosvetový fenomén v tejto oblasti alebo v tomto kurze. Nikto to vlastne nerobil na svete a my sme sa mohli potom stať neskôr príkladom pre druhé krajiny, ktorí sa od nás učili, ako to robiť a tom vidím v to, že nebola tam cesta späť, ale práve Boh obrovský nám otvoril dvere cez tie modlitby a dal nám múdrosť, hlavne teda Jojovi, ako tie veci naozaj posunúť do takej miery, aby to bolo vôbec možné ten kurz urobiť online. A tento rok sme teda urobili 4 online kurzy, čo je viac menej taký celosvetový fenomén v tomto kurze.
0: Úžasné. Už si aj začal ako keby odpovedať aj na ďalšiu otázku, že čo sú podľa teba také kroky alebo body, ktoré sa potrebujeme naučiť, aby sme vedeli úplne dôverovať Bohu, keď nevidíme tú cestu?
1: Tak ono sa to, ja verím, že sa to dá jedine naučiť skúsenosťou, takže človek musí skúšať a tie dvere sa musia zavrieť a tá cesta musí byť stratená. A mám rád taký výrok od vlastne zakladateľa navigátoru tej misijnej organizácie celosvetovej, ktorý hovorí, že ak nevieme, pokiaľ máme ísť, tak nech ideme iba pokiaľ vidíme. A to je v živote s Bohom, je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán. Boh nestratil plán, Bohom neotriasla žiadna pandémia, Boha neprekvapilo zlyhanie niekoho v našom okolí, sklamanie, ktoré sme my zažili a ďalšie veci. Boh bol na to pripravený a vie nás vystrojiť, ale my nepoznáme tú cestu. To neznamená, že on nepozná tú cestu. Takže je to znakom dôvery, keď ideme, aj keď nevidíme.
0: A niekedy je ľahké ísť v tých kolajach, ktoré už tak máme vychodené, že či je to napríklad práca, škola a ako napríklad toto si sa ty učil vo svojom živote aj ako otec veľkej rodiny, že úplne dôverovať Bohu, aj keby tie kolaje sa úplne zmenia a nasmerovanie pôjde úplne inak.
1: Tak nikdy som sa to nenaučil. To je pravda. Na to neexistuje jeden proces, ktorým sa všetko vyrieši. Takisto ako naše obrátenie k Ježišovi není jednorazová záležitosť, ale každodenná, ja to volám, že každý sekundu sa rozhodujeme pre Ježiša alebo nie pre Ježiša. A viem, že jeden deň bol ten, ktorý sme sa rozhodli ho nasledovať, ale potom je tisícky miliónov momentov, kedy sa máme rozhodnúť pre ňoho alebo nerozhodnúť pre ňoho. A presne tak je to aj so skúsenosťou s Bohom alebo dôverovať Bohu, je to proste proces a vždy nás to prekvapí a Boh nám často dáva tie výzvy, Boh využíva na to, aby nás pritiahol bližšie k sebe. Takže keď to bereme tak, že každá situácia, ktorá prišla do nášho života, môže byť Bohom využitá, aby si nás pritiahol bližšie, tak potom je akože všetko jednoduchšie, lebo vieme, že akákoľvek situácia nám bude pôsobiť na dobré. Nie je tvorená Bohom, tá ťažká situácia, ale Boh si ju dokáže použiť pre naše dobro. A koniec koncov Boh túži po našej prítomnosti, po našom srdci a nie po našom výkone, takže jemu sa jedná o to, aby si nás pritiahol bližšie, jemu sa jedná o to, aby sme mali majetky, aby sme mali peniaze, ale aby sme jemu dôverovali. Takže v mojom živote je to vždycky tak, že nanovo je tam nová situácia, ktorú objavujem s Bohom a ďalší level dôvery, ktorý musím prekonať. Takže to není tak, že raz som prekonal nejaký stupienok dôvery a vystúpil som na ňa, už nikdy nemám pochybnosti. Vždy mám pochybnosti. A vždy sa pýtam Boha, ale to sú momenty, kedy idem na kolena a to je koniec koncov to, čo Boh chce. Aby som išiel na tie kolena, aby som s ním strávil čas. Tým pádom rastie môj vzťah s Bohom, lebo ja Boha môžem milovať iba natoľko, nakoľko ho poznám. A to je vždycky priamo úmerné s tým, koľko času s ním trávim. Takže častokrát Boh v tomto vždycky si tú situáciu používa na to, aby si ma pritiahol bližšie. Takže ale ten proces dôvery alebo to prekonanie sa je vždycky ťažké.
0: Ďalej by som sa ťa chcela spýtať, že čo alebo kto boli pre teba také uistenia, keď to bolo v tom procese, tá cesta?
1: Tak jednoznačne plne to naj... čo máme ako Barča, manželka, asi tá jednota medzi nami je to, čo mi určilo, že keď sme nejednotní, tak viem, že to je môj chtíč, viem, že to je niečo zo mňa. Keď sme v jednote, už je to pre mňa krok k tomu, že aha, tak toto asi bude Božia cesta. Ale tento rok sa nám stalo to, že sme boli v jednote my ako manželia, kompletne rozhodnutí sa presťahovať do iného mesta, čo bola obrovská výzva. Boli sme kompletne jednotní s rodinou, s deťmi, teda mám ich 6, takže to nie je jednoduché byť jednotný, ale boli sme jednotní, ale nebola tam jednota na tej pracovnej úrovni alebo v tej oblasti tej misie a toho rozvoja tej misie. A koniec koncov sa ukázalo a museli sme sa znova pokoriť pred Bohom a pokoriť pred tou realitou, že tá cesta sa zavrela a my sme sa neodsťahovali z Bratislavy. Neboli naplnené naše očakávania, ale takže častokrát sú to ľudia okolo nás, sú to to, do čoho sme povolaní, do tých vzťahov, ktoré máme, čo je to najvzácnejšie, čo máme tu na tejto zemi, zo vzťahy s ľuďmi a tie nám poukazujú častokrát na to, kde sme a na tie stupienky. Môžu symbolizovať to, že keď ľudia majú jednotu s nami v tom, ľudia, s ktorými spolupracujeme, to znamená, že máme jednotu, znamená, je to bližšie k tomu Božej ceste. A potom samozrejme aj na modlitbách Boh dáva istotu, ale to je už v tej duchovnej sfére. A častokrát je to pre nás také nereálne, nepoznané, ale títo ľudia okolo nás sú reálni, vieme sa ich dotknúť, vieme sa s nimi o tom porozprávať. A keď, kým není tá jednota v partnerstve, kým není tá jednota v tíme, tak by som do veci nešiel, lebo na to asi není správny čas. Lebo okrem toho, že na úspech potrebujete správnych ľudí, ešte potrebujete aj správny čas. A ten náš čas je trošku iný ako Boží. A časovanie Božie je iné ako naše. A preto niekedy máme to správne miesto alebo správnych ľudí, ale není správny Boží čas pre nás. Takže je tam viacej faktorov, ale toto by som tak...
0: Ďakujem. Tak za malú chvíľu budeme pokračovať ďalej.

0: My budeme ďalej pokračovať s mojim hosťom Romanom Lachom. Rozprávame sa na tému, že Boh dá cestu tam, kde sa zdá, že nie je. A Roman zažil veľa takýchto príbehov. A ja by som sa ťa chcela opýtať, že čo ak sa tá cesta neotvára? A napriek tomu ty vieš, že je to Božie povolanie pre tvoj život. Ako zostať verný tomu, čo Boh povedal a pritom nepochybovať?
1: Tak to je ten presne moment, kedy sa ukáže, že či to je tá Božia cesta, ak tá vášeň v nás ostane pre niečo. Mne sa zavreli dvere, keď som mal ísť na misijnú cestu, zavreli sa mi dvere v rámci zboru, ale o rok a pol sa mi tie dvere otvorili. A ten rok a pol bol ukrutne ťažký, ten večer, keď som sa dozvedel, že nemôžem ísť, bol plný slz a sklamania, ktorý viedol do rebelie, niečo, čo ublížilo iba mne samému, nikomu inému, ale to všetko ma viedlo k tomu, že potom sa tie dvere otvorili, ale tá vášeň tam bola celý čas, to nezmizlo a to je niečo, čo je dobré, lebo my ľudia sme častokrát nadšení z veci, ale až keď sa otestujú tie veci, až potom naozaj sa ukážu naše, či už motívy správne, alebo naozaj, že či to nebolo nejaké iba nadšenie. Ja som teda typ, ktorý sa veľmi ľahko nadchne. Ja som po každom filme o Tarzanovi chcel skákať zo stromu na strom, po každom filme a rozprávať sa so zvieratmi, po každom filme o Vinetuovi som chcel byť Vinetu, po každom filme o niečom, hocičom inom som chcel byť niečo iné. A takže ja som ľahko nadchnutelný typ človeka, ale proste Tarzanom som sa nestal. ale tú vášeň, tú, ktorú Boh do mňa vložil, tá prežila tie hodiny času a prežila to, ten proces času a vlastne bola orezaná, ale zároveň ostala v tom základe. Takže čas naozaj dokáže tak dobre predsediť, je také dobré sito, ktoré dokáže predsediť. Takže ja by som povedal, že ľudia by sa mali tešiť z toho, keď sa najprv zavrú dvere, aby sa naozaj otestovali, aby potom neskončili vo veľa väčšom sklamaní. Keď niečo naozaj nevidia a po 20 rokoch si človek povie, že dobre, tak teraz som to pretlačil, na silu som sa pretlačil tým sitom a po 20 rokoch človek sa zbadá, že fúha, ale asi to nebola cesta Božia. A toto ja by som nechcel nikdy zažiť. Takže keď to nechce človek zažiť, tak musí byť ochotný čakať a musí byť ochotný pomaly prechádzať cez to sito a byť ochotný proste vydržať tú skúšku časovú.
0: Ja som si aj zvykla čítať aj také blogy, ktoré píšeš a veľakrát som bola veľmi pozbudená z tých príbehov a svedectiev, ale tá vernosť, ako aj idete ako rodina, je úžasná, že ste takí ľudia aj Božieho slova, že čo povedal, že na tom stojíte. A aj v jednom takomto blogu si napísal, že by si sa aj chcel vrátiť aj do Ameriky, tam, kde si slúžil, ale nechceš ísť nikam bez Boha. A ako si sa naučil takto žiť?
1: Tak myslím si, že keby na túto otázku mala odpovedať Barča, ona by odpovedala, že preto, lebo máme tú skúsenosť. Človek sa presne tak, jak sa nenaučí jazdiť na bicykli alebo na lyžiach, tak človek proste potrebuje sa aj s Bohom naučiť žiť. Potrebuje sa naučiť to, že Boh šoferuje a že on je iba spolujazdec. A my máme Ducha Božieho a častokrát vytlačíme Boha z toho sedadla šofera a tvárime sa, že my sme dobrí šoféri. A na tomto svete sa to ešte dá zvládnuť, ale v tom pomyselnej alebo v tej večnosti, v tej celistvosti večnosti je jasné, že niekde nabúrame a že niekde to nezvládneme sami. A preto je to iba proces toho, že sa učíme Bohu dôverovať a niekedy je to, vždycky je to tak, že iba na chvíľu si sadneme na tú stranu spolujazdca a necháme Boha šoferovať a potom to úplne reálne si musíme povedať, že vždycky prebereme ten volant a šoferujeme trochu my a staráme sa my a máme pocit, že to je aj naša zodpovednosť, ale čoraz viac a viac zisťujeme, že vlastne nie, že by život bol iba jednoduchší, nie o život jednoduchší, ale ide o to, že si uvedomujeme tú zvrchovanosť Božiu, že on vie lepšie. Takže určite je to skúsenosť. A určite by som nepovedal, že som výnimočný v tomto. Poznám veľa ľudí, ktorí to dokážu, ktorí možno nepíšu blogy a ktorí možno nerobia rozhovory do rádia, ako teraz robím ja, ale ktorí to robia dennodenne a ktorí sú verní Bohu v malých veciach a podľa mňa vždy to začína v tých maličkostiach, ktoré robíme pre Boha a pre ktoré sa rozhodujeme a necháme ho, dôverujeme mu. A do nejakej miery si ale myslím, že aj Boh nás vystrojil tak špeciálne, že nám dal dar viery, že asi keď sa porovnám s mojimi kamarátmi, rovesníkmi, nezamýšľam sa nad niektorými vecami, nad ktorými by som sa možno podľa tohto sveta mal zamýšľať a ktoré nie sú zlé. Mm-hmm. Ja nehovorím, že sú zlé, ale nezamýšľam sa nad nimi, takže a nechcem teraz povedať, že som predurčený teda k tomu, že dokážem robiť blbé rozhodnutia v pohľade tohto sveta, ale z pohľadu Boha sú to akože kroky vernosti alebo dôvery, ale určite je tam aj tento faktor, že nikdy som nechcel mať dom, strom a záhradu, takže ono to není také jednoduché, ak má niekto taký sen a za tým ide a za tým pracuje a Boh mu stále hovorí, nechaj, dôveruj mi, tak je to možno pre ňo oveľa ťažšie ako pre mňa, mm-hmm. ale to neznamená, že do toho není povolaný, aby si čoraz viac sadal na tú stranu spolujazca, aby čoraz viac nechal Bohu šoferovať a ja verím, že Boh naplní naše očakávania a zmení naše očakávania v živote. A to je niečo, čo iba Boh môže robiť, nie cirkev, nie pastori, nie múdre reči, ale iba Boh mení naše postoje. Takže ak v tomto takto.
0: A to vlastne by sme sa ako keby vrátili k tomu, čo si hovoril, že na tých modlitbách, na kolenách pred Bohom a že on to vie presne tak zmeniť. No a čo robiť v takom období čakania?
1: Ja som si uvedomil, že my ľudia nemáme radi čakanie. Čakanie je, vôbec to slovo čakanie je pre nás extrémne negatívne. Čakáme v rade u lekára, čakáme na výdaj proste liekov, čakáme v rade na banány, neviem, stále iba čakáme, je to stále iba negatívne niečo. Ale čakať na Boha je dobrodružstvo. Čakať na to, že čo Boh urobí, aký krok, to není ten moment prekvapenia, ktorý my ľudia nemáme radi. Niektorí ľudia síce majú radi prekvapenia, šokujúce prekvapenia, ale častokrát ľudia, bežní ľudia nemajú radi šokujúce, teda môj syn úplne nemá rád prekvapenia až tak, že aj keď došiel jeho vlastný starý otec ku nám domov, že prekvapil ho, že poď so mňou, ideme na preliesky, tak on sa rozplakal, lebo nemá rád to, ten moment prekvapenia. A to je možno trošku extrém, ale sme takí. Nemáme radi nové veci. Nemáme radi, keď sa pred nami vytvára nová cesta. Ale Boh nám to nerobí na schvál, ale keď čakáme, tak potom, a čakáme s tou dôverou, že Boh niečo urobí, tak je to potom, čakáme možno aj bez tých očakávaní, ako. Lebo problémom čakania je, že my si vytvárame nejaké predstavy o tom, ako Boh urobí. A v tomto som ja úplný expert, že nám Boh zasľúbil proste nové auto a ja som mal úplnú predstavu, ako to auto dostaneme. A mal to byť ako na slavu Boha a zázračné, ale mal som predstavu, ako Boh bude robiť. Boh to robil samozrejme úplne inak. A potom som bol trošku sklamaný. A toto je taký môj problém, že ja síce viem čakať, ale v tom čakaní si vytváram očakávania. A toto je niečo, čo sa snažím zmeniť, aby som očakával na Boha, ale zároveň nemal očakávania, ako Boh bude konať. Lebo Boh je zvrchovaný a ja naprieč starým a novým zákonom konal veľakrát inak. Rozprával cez Somárika, hovoril cez prorokov zvláštnym spôsobom. Ježiš neprišiel, ako ho očakávali Židia. Takisto cirkev sa nezačala zvestovať tak, ako Ježiš im povedal, aby to robili. Išlo to ešte z prenasledovania. Bolo to celé pôroda proste. Takže Boh koná svojimi cestami. A naše cesty nie sú tie Božie cesty, ako je napísané. A takže očakávanie je určite... Učím sa tešiť sa z čakania a naozaj byť v tom, tešiť sa z toho procesu, lebo my už ľudia, ako som na začiatku povedal, my ľudia sme si vytvorili nejakú negatívnu predstavu, negatívnu emóciu pod tým očakávaním, pod tým čakaním, ale čakanie s Bohom je dobrodružstvo, lebo to neznamená statické klačanie v rohu alebo sedenie v rohu a nič nerobenie, ale to je proces. Čakanie s Bohom je proces, ktorý je plný nových vecí a prvých nových dobrodružstiev a niečoho pekného, čo má Boh pre nás pripravené.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi povzbudzujúce. A chcela by som sa ťa úplne na záver tejto relácie spýtať, že čo by si tak odkázal našim poslucháčom, čím by si ich povzbudil, ak sa práve nachádzajú aj na takejto ceste, kde sa im zdá, že nie je ďalej cesty.
1: Tak asi by som zopakoval to, čo som povedal v tých predchádzajúcich vetách. Očakávajte na Hospodina bez očakávania. Ako bude konať. A to je to, čo sa ja teraz učím. Bez očakávania. Naozaj Boh je zvrchovaný, Boh robí ako chce, ale máme na ňo očakávať. Takže on neprestal byť, neprestal konať, a len častokrát naše očakávania, ako bude konať, bránia jemu zasiahnuť v našich životoch. Takže očakávajte bez očakávania.
0: Tak veľmi ďakujem za to, že si prišiel, že si nás povzbudil aj týmto slovom.
1: Ďakujem, Maja. Dovidenia.

Pred malou chvíľou sme dopočúvali rozhovor s Romanom Lachom, ktorý hovoril o tom, že Boh dá cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. To je téma, o ktorej sa rozprávame v dnešnej relácii Žiť vierou. A ja som vybrala dva texty z Biblie, ktoré by som na záver chcela prečítať, aby to povzbudilo našu vieru, že môžeme to žiť aj my, každý z nás, kdekoľvek sa nachádzame. Takže prvý text, ktorý prečítam, je z Matúšovho evanjelia z 8. kapitoly a prečítam 23. až 27. verš. Tam je napísané, keď vstúpil na loď, nasledovali ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. I pristúpili, zobudili ho a povedali, zachráň nás, Pane, hynieme. Odpovedal im, čo sa strachujete, ľudia malej viery. Na to vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utišenie. A ľudia sa divili a hovorili, aký je to človek, že ho aj vetri, aj more poslúchajú. Tak toto je prvý príbeh, ktorý som vybrala na povzbudenie našej viery. Môžeme tam vidieť učeníkov, Pána Ježiša, ktorý zaspal na loďke. Môžeme vidieť, ako sa učeníci báli, lebo videli, že tadeto cesta nevedie. Že jediné východisko je, že asi im to rozbije loď a môžu zomrieť, alebo sa búrka utíši. A musíme si povedať, že učeníci Pána Ježiša boli rybári, mnohí z nich. To znamená, že oni boli zvyknutí na búrky na mori. Nebolo to niečo, že ich to prekvapilo, že prvýkrát zažili veľkú búrku. Ja som presvedčená, že táto búrka musela byť obrovská, keďže sa až báli takíto mocní chlapi, ktorí boli zvyknutí na rybačky v noci. Pán Ježiš len pohrozil vetrom a moru a ich napomenul, že mali malú vieru. A ja nás chcem veľmi povzbudiť každého jedného do tej našej situácie, ktorú prežívame. Ja verím, že ak zoberieme aj ten kúsoček našej malej viery, ktorú máme, že Boh vie dať cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je, že On to urobí. Presne tak, ako na tejto lodi, presne ako v tejto situácii. On pohrozí našim škodcom, našim nepriateľom a on otvorí tie dvere, aby sme mohli prejsť. On urobí tú cestu aj tam, kde sa zdá, že nie je. Druhý text z Božieho slova, ktorý by som chcela na záver tejto relácie prečítať, je napísaný v Marekovi v 11. kapitole a prečítam 23. a 24. verš. Tam je napísané. Veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zvaľ sa do mora a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Toto je úžasné zasľúbenie, na ktoré sa aj ten dnešný deň môžeme postaviť. Môžeme vedieť, že toto hovorí Pán Ježiš. Zasľúbil to do našich životov, že keď budeme veriť, že dostaneme všetko, za čo sa budeme modliť. To je tak úžasné. A ja verím, že ak sa vám aj zdá, že ste na ceste a nevidíte východisko z vašej situácie alebo nevidíte cestu vo vzťahu, ktorý riešite, modlite sa, proste Boha a verte tomuto zasľúbeniu, že On dá, za čo sa modlíme a za čo prosíme. Presne tak, ako Roman hovoril rôzne príbehy zo svojho života, ako Boh otváral cestu a niekde aj neotvoril tú cestu. Niekde ju zaveral, ale Boh je dobrý otec a On vie, čo je najlepšie pre naše životy. Tak nás povzbudzujem, aby sme boli trpezliví, aby sme sa naučili čakať bez očakávaní, aby sme sa učili kráčať životom s Bohom. A verím, že zažijeme mnoho zázrakov, mnoho otvorených dverí a budú to príbehy, ktoré budú na slávu Pána Ježiša. Tak toto vám prajem a žehnám aj z Rádia 7. Dnešnú reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová.

Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.

0: Večerníček. Namaľované myšlienky. Dnes budeme kresliť rozmýšľanie, vyhlásil otec pri večeri. Kresliť? Čudoval sa Janík, pozeral na otca veľkými očami, že by sa myšlienky dali kresliť, to sa mu ako si nepozdávalo. Prineste si ceruzky a skicáre, vyhlásil ocko.
1: Aj farbičky, ocko?
0: Spýtala sa Elenka, pripravená po ne odbehnúť. Môžu byť aj farbičky, Elenka. Tak rýchlo si deti ešte kresliace potreby nevybalili a už sedeli pri stole plné očakávania. Ocko, čo máme kresliť? Zatiahla Elenka. Ani Elenka si nevedela predstaviť, ako by sa malo kresliť rozmýšľanie. Také niečo ešte predsa nikdy nerobila. Otec sa spýtal, o čo asi ide deti pri večernom stíšení? No, že sa číta z Biblie, mienil Janík. A hlavne, aby som dobre počúvala, pripojila sa Elenka. Otec pokrútil hlavou, to je všetko správne, povedal. Ale teraz nemyslím práve na to, čo si tak Pán Boh na nás najviac váži. To, čo je vidno, alebo to, čo nevidieť? Čo myslíte? Naše vnútro, naše srdce, vyskočilo z oboch z nich skoro naraz. Otec teraz už mal na čo nadviazať. Presne tak, nakreslite teda srdce na celý výkres. Nie také krivé, Elenka, upozornila mamička. Mám ho namaľovať na červeno? Spýtala sa Elenka, keď sa jej konečne podarilo dať srdcu ten správny tvar. Nie, Elenka, do toho srdca teraz nakreslite všetko, čo podľa vašej mienky môže v našom srdci bývať. Och, toho je veľa, vzdychol Janík. Už viem čo, zvolala Elenka a začala kresliť. Jankovi tiež všeličo napadlo a hoci nevytvorili nejaké umelecké diela, po pol hodine mali kresby hotové. Čo tu všetko bolo? Elenka namaľovala loptu, bábiku, cukríky a zmrzlinu. Janík mal kolieskové korčule, futbalovú loptu, vzduchovku a vedľa dve zvláštne figurky, jednu bielu, druhú čiernu. Všetkému rozumiem, Janík, povedal otec, keď najprv obidva výkresy pochválil, len neviem, čo znamenajú tie dve postavičky. No to je dobro a zlo. Zlo je diabol a dobro je Pán Ježiš. Veď oni sa boxujú, rozosmiala sa Elenka. Vyzerá to teraz až smiešne, vravel ocko, a predsa to nie je na smiech. V našich srdciach sa skutočne odohrávajú také zápasy, lebo iba jeden v ňom môže vládnuť. A s každým hriechom získava diabol v našom srdci miesto. Áno, ocko, vpadol mu Janko do reči, ale Pán Ježiš je mocnejší ako diabol, on zvíťazí, porazí diabla. Teraz otec deťom vysvetlil, prečo im dal namaľovať srdce. Pozrite, všetko, čo je vo vašich srdiečkach, môže sa hriechom stať tmavým a špinavým. Pri futbalovom zápase sa viete pohádať, dá sa pohádať aj kvôli bábike. Žiadostivosť po zmrzline dokáže zviesť ku krádeži. Všeličo v našom živote sa môže stať zlým. Stáva sa to veľmi ľahko a veľmi rýchlo, hoci to vôbec nechceme. No a keď poprosíme Pána Ježiša, aby vošiel do nášho srdca, začne v ňom veľké upratovanie. Potom dokážeme byť pri futbale mierny, pri hre s bábikou trpezlivý. Samozrejme, aj potom si radi pochutnáme na zmrzke, ale už nás neteší dostať sa k nej nečestným spôsobom. Takto očistí Pán Ježiš naše srdce, keď ho necháme rozhodovať o všetkých veciach, ktoré máme radi. Vtedy bude naše srdce čisté, lebo on nás očistí od našej zlej povahy.

Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v modlitbách za národy. V nasledujúcich minútach sa spolu budeme modliť za Blízky východ, za Izrael, aj za Irán a za okolité krajiny. Milé poslucháčky a poslucháči, chcem nám aj dnes pripomenúť, že Boh počuje naše modlitby, že On je mocný, že Jemu samotnému sa nevymkli veci v našich životoch, ale aj vo svete z rúk. A môžeme myslieť aj na to, že Boh dáva viac, ako my prosíme. Poďme sa v tejto chvíli modliť. Bože Oče drahý, Ty vidíš aj tú situáciu na Blízkom východe. Vidíš tú situáciu, ktorú sleduje celý svet. Prosíme, Pane, o to, ak je to možné, daj, aby prišlo k mierovým konaniam. Daj, Pane, aby mohli ustať nepokoje a vojna. Ale modlíme sa, Pane, aby to, čo nemá ustať, bolo napredovanie evanjelia. Pane, modlíme sa za prebudenie naprieč krajinami Blízkeho východu. Prosíme, Pane, o to, aby si dal prebudenie aj pri ľuďoch, ktorí možno majú úplný odpor voči kresťanstvu, sú prenasledovateľmi, ale modlíme sa aj za tých, ku ktorým sa evanjelium ešte nedostalo a sú možno verní nejakému inému presvedčeniu a vierovýznaniu. My vieme, že ty, keď sa dáš odhaliť človeku, tak človek musí kapitulovať. Podobne ako Pavel, predtým Saul z Tarzu, ktorého si ty zhodil z koňa. Obrazne povedané, aj doslovne povedané. A ty si sa nám dal ukázať. A z človeka, ktorý prenasledoval kresťanov, sa stal človek, ktorý niesol evanjelium aj do posledných končín sveta. A vďaka aj tomuto človeku môžeme poznať dnes Bibliu v takom rozsahu, ako ju poznáme. Prosíme, Pane, o to, aby moslimovia, židia mohli spoznať živého Ježiša, cez ktorého môžeme spoznať skutočnú slobodu, skutočný význam svojho života, svojho bytia. Pane, prosíme o to, aby si žehnal aj ľuďom, ktorí sú dotknutí vojnou, vojnovým stavom, bombami, násilím, smrťou. Pane Ježišu, prosíme o to, aby si zasvietil svojou nádejou, svojou pomocnou rukou práve týmto ľuďom. A Oče drahý, modlíme sa v neposlednom rade aj za vysoko postavených ľudí. Za ľudí, ktorí hýbu globálnou politikou. Prosíme, Pane, o to, aby si im dal múdrosť, aby si naklonil ich srdcia k sebe, aby nevymýšľali daromnosti a hlúposti. Ďakujeme, Pane, za to, že aj to zlé ty si vieš použiť na dobré. A ďakujeme, Pane, za to, že aj v tom všetkom, o čom počúvame, čo vidíme, si môžeme byť istí, že ty konáš a že ty si verný a dobrý. A tohoto sa chceme držať. Amen.

0: ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Počúvate večerné ladenie.

to tu tak nejak servírujeme stráviteľne, aby ste mali možnosť aj vy stráviť ten čas s Bohom a reálne aplikovať to, čo vám Boh hovorí, aj do vašich životov, trochu viacej popremýšľať. Neviem, ako by ste sa ohodnotili na stupnici od 1 do 10, že ako veľmi ste zvyknutí premýšľať nejak hlbavo vo vašich životoch a nejak premýšľať nad tým, čo hovorí Božie slovo do vašich životov. Môžete si každý dať svoje číslo. Ja by som asi povedala, že takých 9, ale keď viem o nejakom svojom hriechu, tak je to asi, že 1 z 10, vtedy sa mi nechce až tak rozmýšľať. Alebo ešte keď je nejaké zranenie a niečo riešim s niekým a tak, tak tiež sa mi nechce až tak nad tým premýšľať, lebo idem do takých trošku nepríjemnejších vôd. Ale Boh je úplne 10 z 10 na tejto stupnici, že On miluje, keď môže skúmať naše srdcia, keď môže vám dať vedieť, že On už aj tak všetko vie o vás, miluje vás, pozerá sa na vás s láskou a s tým, že chce uzdraviť, chce odpustiť jednoducho všetko najlepšie, čo si predstavíte, tak to je náš Boh. A verím tomu, že sa to bude diať aj dnes. A zvlášť volám k počúvaniu Rádia 7 aj tých, ktorí prežívajú možno ťažké obdobie alebo majú okolo seba niekoho, kto prežíva ťažké obdobie, niekoho, s kým ste si museli poplakať tieto dni, pretože niečo ťažké zažívajú. Pretože jedno zo zasľúbení, alebo inak povedané sľubov, ktoré nám Boh dáva vo svojom slove je, že raz nám Boh zotrie každú slzu z našich očí. O tom sa budeme aj dnes rozprávať na tému Prestane plač. Máte naladené stíšenie na Rádiu 7, tak verím tomu, že ste zvedaví aj, že čo k vám bude dnes Boh hovoriť, ako nás bude možno upokojovať. Dovolte mi ešte sa na začiatok pomodliť, aby ste aj vy vedeli, že prichádzate do tohto vzácneho času s Bohom, kedy sa tešíme, že ho môžeme počuť a aspoň takým spôsobom cez vieru vidieť. Pane drahý, tak ti ďakujem za naše poslucháčky, za našich poslucháčov a prosíme, Pane, aby si im skúmal ich srdcia, pretože tak hovorí aj žalmista v Biblii, ktorý prosí, že preskúmaj moje srdce. Tak, Pane, o to ťa prosíme. Prosím ťa aj o všetkých, ktorí možno nie sú zvyknutí niečo také robiť, ale to vôbec nevadí. Prosím, aby vedeli, že ty prichádzaš za nimi a ty im budeš hovoriť, čo potrebujú počuť. Tak o to ťa dnes prosíme. Amen. My budeme teda pokračovať po piesni. Cez túto inštrumentálnu pauzičku sa zatiaľ môžete prichystať.

Po našej inštrumentálnej pauzičke sme tu opäť, vypočúvate Rádio 7, konkrétne reláciu Stíšenie. A ak máte po ruke Bibliu, tak si ju zoberte do ruky, lebo sa vám dnes zíde. Ak máte ešte k tomu aj nejaký zápisník, alebo pero, alebo ceruzku, papier, niečo, kam si môžete písať, možno aj telefón môže byť, len si akože vypnite upozornenie, aby vás to nerušilo. Ale ak máte aj teda pripravené niečo, kam si môžete zapisovať myšlienky, tak to je úplne skvelé. Možno nás počúvate práve pri nejakej aktivite, pri ktorej sa nedá zapisovať. Možno, ja neviem, cestujete, varíte, neviem. Ale verím tomu, že aj keď budete iba počúvať, tak vám Boh bude hovoriť a zapisovať vám rovno do srdca najlepšie jeho slova. Dnes sa budeme rozprávať a čítať si viac o téme Prestane plač. Toto Boh sľubuje, že verím tomu, že má zrátané všetky slzy na tejto zemi, ktoré kto vyroní a majú finálny počet, pretože to raz utichne všetko, ale poďme si o tom prečítať viac, ako je to možné, že toto môže platiť a pre koho to platí. Ak teda máte Bibliu, tak v úplne poslednej knihe Biblie je to, že Zjavenie Jána sa volá táto kniha, tak v kapitole 21, 4. verš sa píše: Boh zotrie každú slzu z ich očí. Toto sa tam píše, môžete si potom pokojne prečítať kvôli kontextu aj viac, ale budeme si teda čítať zamyslenie od Charlesa Spurgeona z knižky Sýpky Božích zasľúbení práve na tento text z Biblie. Prajem vám požehnané počúvanie. Áno, tento čas pre veriacich príde. Raz a navždy prestane smútok a vyschnú slzy. Teraz žijeme vo svete slz. Tento svet však pominie. Bude nové nebo a nová zem. Píše sa to v prvom verši tejto kapitoly. Tam už nebudeme oplakávať hriech a z neho vyplývajúcu biedu. Prečítajme si druhý verš a všimnime si, ako opisuje nevestu a svadbu. Baránková svadba bude časom nekonečnej radosti, kde už nebude miesta pre slzy. Podľa tretieho verša bude medzi ľuďmi prebývať sám Boh a po jeho pravici bude naveky nádhera. Nebude tam plač. Aké to len bude, keď už viac nebude smútok, plač ani bolesť? Bude to oveľa slávnejšie, ako si len vieme predstaviť. Ó, vy oči červené od plaču, neroňte viac horké slzy, veď už len krátky čas a slzy viac nebudete poznať. Nik iný nedokáže zotrieť naše slzy tak, ako Boh lásky. A on prichádza, aby to urobil. V Žalme 30 vo verši 6 sa píše: Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. V tejto chvíli počas nasledujúcej piesne budete mať čas pouvažovať spolu s Bohom nad týmito slovami. Môžete sa rovno modliť, zapisovať si možno modlitbu konkrétnu alebo konkrétne myšlienky, ktoré vám Boh bude v tejto chvíli viesť. Tak vám želám a žehnám dobrý čas s týmto Bohom, Ježišom Kristom, ktorý nám zotiera každú slzu z našich očí, pretože môže, pretože on vyhral nad hriechom, nad smútkom, nad bolesťou, nad všetkým, čo nás ťaží. Tak je napísané, že jeho obťažili naše bolesti a preto nám môže zotierať naše slzy. Tak žehnám vám, aby vás Duch Svätý viedol aj vo vašich modlitbách. Počujeme sa o chvíľu.

Náš Boh zotrie každú slzu z našich očí. O tomto sa rozprávame v dnešnom stíšení a mali ste možnosť premýšľať nad Božím slovom, nad zamyslením, ktoré sme si čítali. A teraz prichádzam s dvoma otázkami pre vás, ktoré si môžete zapísať, nad ktorými budete mať možnosť aj ďalej premýšľať. Prvá otázka je taká na telo, ale myslíte na to, že ste tu iba vy a Boh, že vy do tohto nášho éteru nič nebudete prispievať, je to medzi vami a Pánom Ježišom, takže pokojne buďte najosobnejší, je to váš čas. Takže prvá otázka, kvôli čomu si v poslednom čase plakal alebo cítil smútok? Dávam sem aj tú druhú možnosť, lebo viem, že niektorí ľudia možno úplne často nejak, že neplačú, že sa to neprejaví slzami, ale smútok myslím si, že pociťujeme výrazná väčšina ľudí na tejto zemi, ak aj teda nie všetci. Druhá otázka, či platí koniec smútku aj pre teba? Pretože toto zasľúbenie, tento sľub, že Boh ukončí všetok smútok raz, tak ako sme si čítali, platí to pre ľudí veriacich, ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, ktorí vedia, že On je ich pánom, ktorí sú jednoducho Jeho. Tak to platí pre nich, tak sa pýtam, že či si jedným z nich aj ty. Ešte raz opakujem otázky. Prvá, kvôli čomu si v poslednom čase plakal alebo cítil smútok? Plakala, cítila smútok. A druhá otázka, či platí koniec smútku aj pre teba? Neviem ako vám, ale pri týchto otázkach sa mi vynára hneď niekoľko situácií v mojom živote a viem, že napríklad nedávno sme mali trošku, no nebola to úplne že hádka, ale nejaká taká horkosť vznikla s jednými kamarátmi, ktorých máme a máme sa veľmi radi obyčajne a neviem, čo sa stalo, nejaké nedorozumenie. Trebalo tam sa aj poospravedlňovať a tak a cítila som kvôli tomu aj smútok, ale aj vyslovene takú ťažobu. A viem, že aj toto je niečo, čo Boh raz ukončí. Že to, že hovorí, že zotrie každú slzu z očí, že ukončí každý smútok, tak sa mi to úplne spojilo s tým, čo sme si čítali v tom zamyslení, že aj ten smútok často pramení práve z hriechu. A my sme v tomto vzťahu, ktorý som vám hovorila s mojimi kamošmi, každý sme tam nejakým spôsobom zhrešili, hej, boli sme sebeckí, každý si niečo inak vyložil, každý mal svoju nejakú samospravodlivosť a tak vznikla tá horkosť. A Boh úplne prepája náš smútok s hriechom. Tak možno aj toto je niečo na zamyslenie aj pre vás. A viem, že nejaký smútok, ale pochádza aj jednoducho z porušeného sveta. Z toho, že sú tu choroby, že ešte stále sa vieme trápiť aj fyzicky. A ja som tento smútok pocítila, keď som v prvých týždňoch tehotenstva prišla o svoje deti. A bol to smútok, kedy som sa nevedela, na aký hriech sa mám hnevať. Nevedela som, že čo mám robiť, bolo to jednoducho zranenie, niečo, čo mi pripadalo veľmi nefér. A viem, že keď som si sadla za klavír, ktorý mám doma, neviem na ňom nejak úplne úžasne hrať, hej, ale viem hrať natoľko, že som mohla začať Bohu spievať chvály a spievala som mu text z Biblie, kde je tiež napísané, že navždy pohltí smrť, navždy slzy zotrie. Pretože On je náš Boh, náš Pán, ktorý nás zachránil a vždy nám pomohol, keď sme boli v súžení, keď sme sa trápili. Tak toto je aspoň moje osobné svedectvo, že viem, že je mi blízky a že viem, že aj keď sa dejú tieto hrozné veci, kedy pocítime smrť veľmi blízko nás, tak On je ten, ktorý dáva tomu koniec a ja viem, že každý smútok, každá bolesť, každé zranenie má svoj koniec, ak som jeho. A tu sa dostávame aj k druhej otázke. Či viete, že ste jeho? Či ste urobili rozhodnutie? Či ste mu povedali, Pán Ježiš, odpusť mi môj hriech? A ten najväčší hriech je, že som ťa doteraz neprijal. A prijímam ťa ako svojho Boha, Pána nad môjim životom. Dávam svoj život do tvojich rúk a dôverujem ti, že ho budeš viesť s múdrosťou. Je to to najlepšie a najbezpečnejšie rozhodnutie, ktoré som kedy urobila. Tak ešte raz opakujem otázky aj pre vás. Prvá otázka, kvôli čomu si v poslednom čase cítil smútok alebo plakal? Druhá otázka, či platí koniec smútku
aj pre teba. Žehnám vám požehnaný čas s našim Bohom.

Na záver dnešného stíšenia sa chcem za vás modliť a ak máte akékoľvek otázky alebo možno nejaké svedectvo, s ktorým sa chcete podeliť, niečo, ako k vám Boh hovoril, alebo možno niečomu nerozumiete, tak nám pokojne napíšte na naše sociálne siete, nájdete nás ako Radio 7SK na Instagrame, na Facebooku, alebo nás môžete kontaktovať aj našim mailom alebo na našom maili radio7@radio7.sk. Radi vám možno aj poradíme nejakých kresťanov vo vašom okolí, ktorí s vami môžu prechádzať cestu vašej viery. A budem sa teda za vás modliť, keď budete súhlasiť s tým, čo hovorím, môžete povedať svoje amen. Samozrejme, po závere dnešnej relácie môžete v stíšení pokračovať. Moje meno je Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že si nás dnes naladili práve Ty, ktorí si nás mali naladiť. Verím tomu, že si pozdvihol ich srdcia. Pane, ja ťa prosím, aby si v ich otázkach naďalej figuroval ako ten, ktorý odpovedá a ten, ktorému sú adresované, Pane. Prosím ťa o každého poslucháča, poslucháčku, ktorí možno nerozumejú svojmu smútku, zármutku, nech už je čokoľvek za tým, či už je to zranenie, hriech, niečo nevysvetliteľné, Pane. Ja ťa prosím o to, aby aj naďalej adresovali všetky otázky Tebe, Pane, aj keď sú to pochybnosti, aj keď sú to možno zvláštne myšlienky, možno ťažké veci, ale ja ťa prosím, Pane, aby to adresovali Tebe, lebo Ty, Pán Ježiš Kristus, jediný živý Boh, ktorý za nás dal život, ktorý dal život za naše poslucháčky, našich poslucháčov, Pane, ja ťa prosím, aby si v tejto chvíli pozdvihoval ich srdcia, aby vedeli, že si pri nich blízko, Pane, aby to pocítili možno po dlhom čase alebo poprvý raz vo svojom živote, aby priznali, že chcú, aby Ty si bol pánom ich životov, nie oni, aby si boli pánmi. Pane, prosíme ťa, aby si prišiel, aby si nemeškal a premenil náš smútok na radosť, tak ako to bude vo večnosti, už navždy, pre tých, ktorí sme Tvoji. V mene Ježiš sa modlím. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Stále sa snažíme viacej porozumieť, čo to vlastne znamená podriadiť sa, čo to neznamená podriadiť sa niekomu a prečo je to také dôležité v živote kresťana, ktorý túži byť naplňaný, ovládaný, vedený Duchom Svätým. Minule sme hovorili, že to neznamená nevyhnutne poslúchať niekoho na slovo, že to musí znamenáť, že mu nikdy nevyjadrím nesúhlas, ale zároveň sme povedali, že je to viac ako len poslúchať príkazy, že to znamená snažiť sa pochopiť jeho zámerom. A pokiaľ možno podriadiť svoje zámery tým zámerom toho nášho nadriadeného a snažiť sa hľadať spôsob,

sa mi nedá, ale skúsim hľadať spôsob, ako by som to mohol naplniť. Možno, že viem poprosiť niekoho, aby v tom pomohol, alebo hľadať nejaký iný spôsob. Rozumiete, že nepoviem nie, ale alebo nepoviem, nemusím povedať áno, ale prejavím, že mi záleží na tom. Pretože viem, že ten môj šéf má na starosti, aby sa to spravilo a nenechám ho v tom. A len poviem mu, rob si, čo chceš. Všimnite si, že takto podobne, ako som pohovoril, to nepodriadenie, často reagujeme aj na Božie príkazy, ktoré sa nám nepáčia. Buď povieme, Pane, toto nemôžeš odo mňa chcieť, alebo fajn, viem, že si prísny a dúfam, že ma za to patrične odmeníš. Ale všimnite si, nenadarmo Pavel hovorí v 6. kapitole, neslúžte len na oko. Neslúžte len na oko, nie len aby sa zdalo, že slúžite. Lebo často nám záleží na tom, aby si ľudia o nás mysleli, že sme poslušní. Ale Pavel hovorí, nesnažte sa to len si vytvoriť okolo seba taký pocit v ľuďoch, že slúžite. Ale slúžte ochotne ako Pánovi, nie ako ľuďom. A myslím si, že strašne často máme ten problém, že keď sa podriadujeme, tak sa snažíme vyzerať dobre v očiach toho človeka, ktorý nám od nás niečo chce. Tváriť sa, že sme splnili tú jeho požiadavku. Ale nerobíme to zo srdca, nerobíme to ochotne. Vrajím, že to ochotné podriadenie sa môže znieť, vieš čo, nedá sa mi, ale skúsme nájsť nejaké riešenie. Nemôžem to urobiť predtým, alebo potom, alebo skúsme to urobiť ináč. Ja nepoviem, to je váš problém, ja idem domov, ale zároveň to nemusí znamenáť, že urobím všetko, čo do mňa žiada. Ale myslím si, že to, čo náš nadriadený, každý múdry nadriadený, a myslím si, že aj niektorí, ktorí nevyzerujú až taký múdry, čo najviac túžia, je vidieť, že tomu podriadenému záleží na tých veciach. Že tam nie je len preto, že dostáva výplatu, alebo že musí, ale že je v tom s ním. Že vidí tie potreby, nevidí len, dobre, potiaľ to je to moja povinnosť, ostatné ma nezaujíma. Že naozaj ho zaujíma, čo bude s celkom, to čo má na starosti ten nadriadený. Tak ako sme minulé trošku spomínali, že rodičia, určite ste vždy túžili, aby deti povedali len, no dobre, tak si spravím svoje, ale aby videli celkové, čo je treba robiť. Pamätám si, že môj ocino mi stále opakoval, že by chcel vidieť, že nie len, že dobre, spravím, čo chce, ale aby som si všímal, že čo treba na dome opraviť a čo treba spraviť. A musím sa priznať, že veľmi sa mi do toho nechcelo. Až teraz to začínam chápať. A žiaľ, že veľmi málo, naozaj, veľmi málo poznáme to, čo to vlastne znamená podriadiť sa. Že naozaj si všímať veci očami toho nadriadeného a nevidieť len tie svoje záujmy, ale rozumieť tomu, že prečo on dal takýto príkaz a hľadať spôsob, ako mu možno ukázať, ak sa mýli, ale ukázať mu to s rešpektom a ukázať mu to s podriadením sa, alebo naozaj pomôcť mu naplniť tú zodpovednosť. Myslím si, že v konkrétnej situácii vždy potrebujeme na to vedenie Duchom Svätým, lebo niekedy to naozaj ťažké. Proste ten šéf môže byť naozaj zlý, naozaj chce od nás niečo, čo nemôžeme prijať. A hľadať spôsob, ako sa mu podriadiť, ale zároveň si zachovať duchovnú integritu a poslúchať Pána, je niekedy veľmi ťažké, ale ja verím tomu, že Boh nám vždy k tomu dá cestu. Len to chce hľadať. Viete, ako hovoríme aj spievame, Boh dá cestu tam, kde žiadnej cesty niet. A verím, že to platí aj v oblasti podriadenia sa. Len otázka je, či tú cestu chceme hľadať. Či nám to nevyhovuje, že no to sa nedá, tak kašľam na to. Ja som v službe zažil viacero situácií, keď prišli za mnou niektorí ľudia a žiadali ma o niečo, aby som urobil. A pre mňa, ja to do istej miery vnímam ako, že to chcem splniť. Že je to moja zodpovednosť nejakým spôsobom splniť tú požiadavku. Do istej miery to vnímam ako, neviem, že každého ako svojho nadradeného, ale neberiem to ako, že no chce sa mi, nechce sa mi, proste viem, že je to viacej, že je to niečo, čo potrebujem reflektovať. Ale sú situácie, kedy tú požiadavku nemôžem splniť. Ale tedy sa snažím nepovedať, to sa nedá, ale naozaj sa snažím povedať, viete čo, takto ako to chcete, to nemôžem urobiť, ale chcel by som, aby vaša túžba mohla byť splnená, rozumiem, čo chcete a možno by sme to mohli spraviť iným spôsobom. A väčšinou, keď to hovorím, tak vôbec netuším, že čo, ako. Ale vždycky poviem, Pane, tak ak je to tvoja vôľa, aby som to splnil, tak ukáž nejaký spôsob. A Duch Svätý sa v tom veľakrát oslávil a ukázal cestu, ako to urobiť, ako neurobiť kompromis, v zmysle, že ako poslúchnuť Pána,

ale zároveň nejakým spôsobom splniť to, čo tí ľudia žiadajú. Nie takým spôsobom, ako to chceli, ale ukazujem, že takto to bude aj pre vás lepšie, lebo takto to bude, ako chce pán. Úprimne poviem, že naozaj som vo veľa prípadoch vôbec netušil, mal som povedať, že neexistuje také riešenie, ako to splniť a zároveň posluchnúť pána. Ale keď človek hľadá a modlí sa, tak mu to riešenie dá. Ale musíme vychádzať naozaj zase z toho predpokladu, že sa chceme podriadovať. A keď je nejaká požiadavka na nás, ktorú nevieme hneď splniť, tak nepovedzme, no nebuďme celí radi, že sa to nedá splniť, ale modlíme sa, páne, ako by som mohol toto spraviť, ako by som mohol splniť tento príkaz, a nie len tak, aby som ho splnil, ale aby to, ako ho splním, mohlo byť na požehnanie pre toho môjho nadriadeného, aby ešte aj cez to mohol vidieť teba. Áno, chce to niekedy viacej trpezlivosti, energie, času a viery, než povedať nedá sa, ale no dobre, tak to spravím, aj keď by som mal byť s rodinou, tak radšej zostanem dlhšie. Pamätajme si, že Božie príkazy si nikdy medzi sebou nebudú odporovať. Znamená, že ak nám na jednej strane prikáza podriadovať sa autorite, na druhej strane neviem, venovať sa rodine, tak on nám vždy dá spôsob, ako tie príkazy splniť. Nikdy si nebudeme musieť vyberať medzi splnením jedného Božieho príkazu a druhého. To, že to bude v mnohých prípadoch chcieť zázrak, to je pravda, ale na to sme tu nie, aby sme očakávali na Božie zázraky. Žiť kresťanský život je zázrak. Dá sa to jedine vierou, ale často sme príliš pohodlní na to, aby sme žili vierou. A veľmi nám vyhovuje, keď sa niečo nedá. To je naša obľúbená, to sa nedá. No určite sa to nedá podľa z ľudských zdrojov, ale ešte si neskúsil spoliehať sa v tom na pána. A myslím si, že práve na Slovensku sme sa potrebovali naučiť takémuto podriadeniu sa. To, čo je úžasné na takom podriadení sa, je, že sa tým vytvára hlboký vzťah. Možno viete z vlastnej skúsenosti niektorí, že ľudia, ktorí sú nadriadení, sa cítia osamelí. Pretože majú na krku nejakú veľkú zodpovednosť, nikto tomu nerozumie, lebo takú zodpovednosť nemá. A pod sebou ľudí, ktorým je to úplne jedno, ktorých zaujíma len to, koľko musia urobiť, aby museli urobiť čo najmenej, aby dostali výplatu a mali pokoj. A tento nadriadený sa často cíti, ako keby ich nútil, ako keby im ubližoval, lebo od nich niečo chce. A na jednej strane na neho tlačia z vrchu, na druhej strane on nechce svojich podriadených zneužívať. Niekedy sa doslova cíti, ako keby týral tých druhých, že im dáva prácu. Necítite sa niekedy tak ako rodičia, že týrate svoje deti, lebo chcete od nich, aby si upratali izbu. A možno ste zažili, aké je to úžasne osviežujúce, keď sa ten podriadený, keď dieťa spýta, že nemám ti s niečím pomôcť? Nie, že nemusím ho nútiť, nemusím ho tlačiť, ale že proste príde a chce a že ho zaujíma, čo treba. Keď by povedal, všimol som si, že nestíhaš upratať, môžem ti s tým pomôcť? Vidím, že máš toho na pleciach veľa, môžem ti nejak byť oporou? Nie je to niečo, čo každý z nás túži počuť. A naozaj, keď ten nadriadený cíti od podriadeného, že sa podriaduje nielen príkazom, keď musí, ale že mu záleží na tom celom, na tej celej ťarche, že sa zaujíma o zámery, o tie ciele, o tie potreby, že tie ciele sa stávajú jeho cieľom, že chce, aby tá práca bola urobená dobre, že vás podporuje, sleduje vám chrbát, že nečaká na prvú príležitosť, aby vám vyhodil vaše chyby na oči. Naopak, že sa snaží vaše chyby napravovať, aby si to ostatné nemuseli všimnúť. Myslím si, že takéto podriadenie sa prispieva oveľa hlbším vzťahom. Zase, pozrite si zase, alebo skúste si toto premyslieť vo všetkých tých troch kontextoch, ktoré tu Pavel hovorí. Manželstvo je v rodine, v práci. Manželky, ktoré nečakajú na prvú príležitosť, aby poukázali na chyby svojho manžela. Aký je neschopný, aké má absurdné nápady. Čo si zase vymyslel za hlúposť? A my sa toho povedia, rozumiem, čo chceš spraviť, tením si to. Myslím si, že by sme to mohli spraviť ináč, ale som veľmi rada, že chceš toto. Deti, ktoré nehovárajú svojich rodičov, ale naopak snažia sa ich pochopiť a podporiť v tom, čo robia, prikryť ich prípadné chyby a nedostatky. To by sme boli skutočným svetlom v tme. To by sme boli radikálnymi kresťanmi, keby sme takto žili. Teraz možno trochu na okraj taká dôležitá otázka, ktorú si myslím, že každý z nás by sme si mali dať. Chceme byť radikálnymi kresťanmi, alebo chceme mať pocit, že sme radikálnymi kresťanmi? Možno to znie veľmi podobne, ale je v tom rozdiel ako medzi dňom a nocou. Chceme byť svetlom a soľou, alebo chceme mať pocit, že sme svetlom a soľou? Lebo
Viete, kresťan, ktorý odmieta robiť všetko, o čo ho požiadajú, lebo je to svetské, ktorý sa dištancuje, ktorý neposlúcha žiadne svetské autority, taký kresťan bude mať zo seba úžasný pocit, že je svetlom a solou, že je radikálny kresťan, že sa neprispôsobuje svetu. Ja to nebudem robiť, lebo ja som kresťan. To je kresťan. Budem mať zo seba dobrý pocit, ale budem mať nejaký vplyv na svoje okolie. Koľký ľudia cez jeho príklad si povedia, takto chcem žiť. Toto je Božia láska, toto je Božia milosť. Takto má Duch Svätý zasiahne. Koľkých ľudí ovplyvním tým, že sa budú túžiť podriadovať Duchu Svätému? Väčšinu ľudí naštvem a tých niekoľko, ktorí ma budú obdivovať, budem navádzať k neposlušnosti. Lebo vlastne hovorím svojim životom, že každý si má robiť to, čo cíti. Nepočúvaj príkazy toho, čo ti hovoria ostatní. To počujete v každej relácii, v každom filme. Nerob to, ako ti hovoria všetci. Neposlúchaj, rob si to po svojom. Naproti tomu kresťan, ktorý sa bude podriadovať, možno nebude mať za seba pocit, že je úžasný kresťan. Nebude mať pocit, že je radikálny, lebo všetko, čo robí, je, že jednoducho poslúcha. A my si často neuvedomujeme, že práve poslušnosť je tá najradikálnejšia zbraň. Pán Ježiš Kristus bol preto taký radikálny, lebo bol poslušný až na smrť na kríži. A nikto ňom nebol, to je taký rebel, on vzdoruje všetkým. Všetci sa mu smiali. Zostup z kríža, zopri sa, povedz nie, buchni rukou, ukáž si svoje, nie, čo sa tu podriaduješ nejakým, čo ťa odsudili na smrť? Však vieš, že ťa odsudili nespravodlivo, prečo dovolíš, aby na teba kydali asi ticho a neotvoríš ústa? Povedz niečo. Ja si myslím, že zmeníme ľudí, keď budeme všetkým hovoriť, ako sú mimo, ako nemajú pravdu, ako a ja to takto nebudem robiť ako vy. Ale opäť nehovorím, že máme hrešiť spolu s ostatnými. Samozrejme, že v tom potrebujeme múdrosť, že v tom potrebujeme vedenie Duchom Svätým, ale uvedome si, že Ježiš zmenil svet svojim podriadením sa Otcovi, že prijal súd, ktorý bol nespravodlivý, ale keď ho dal do rúk nespravodlivých súdcov, neotvoril ústa, ako je napísané Izajášovi. Čiže poslušne. Že pýtajme sa, že či chceme mať pocit, že sme radikálni kresťania, alebo či chceme byť radikálnymi kresťanmi. Človek, ktorý chce mať dobrý pocit, často robí presne opačné veci, ako ten, ktorý chce byť dobrým kresťanom. Ešte jednu vec by som chcel spomenúť predtým, než dúfam na budúce pôjdeme, ak pán dá do už takých konkrétnejších situácií, do tých konkrétnych vzťahov, ktoré chceme podriadovať. To je, že podriadovanie sa je úžasná škola pokory. Ale pozor, len pri skutočnom podriadení sa učíme v skutočnej pokore. Možno to je jeden z dôvodov, pre ktorý dnes ani poriadne nevieme, čo je skutočná pokora. Pretože nevieme, čo je skutočné podriadenie sa. Ak pre nás podriadiť sa znamená to, že posluchnem a držím ústa, hoci si myslím svoje. Ak toto je pre nás podriadenie sa, tak pokora pre nás znamená hovoriť si sám sebe, ty nie si dôležitý, si nikto, si tu na to, aby si poslúchal, musíš držať ústa a krok. Nie, to spolu súvisí. Tak podriadiť sa znamená, OK, spravím to, tak pokora pre nás je, nie som dôležitý, je jedno, kto som. Ale to nie je ani skutočné podriadenie, ani skutočná pokora. Skutočné podriadenie sa je, že príjmem zámery toho druhého a že mi záleží na jeho cieľoch viac ako na svojich. Nie, že sa nechám ubiť a poviem, dobre, tak poďme to spraviť najlepšie, ako sa dá. A takéto podriadenie sa nás vedie v skutočnej pokore, kde prestanem myslieť na seba a som zaujatý tým druhým. Kde nerozmýšľam o tom, že ja som malý, ja som nedôležitý, ja som nikto. Ja jednoducho nerozmýšľam o sebe. To je skutočná pokora. Nie, že si o sebe myslím, že som nikto, ale že si o sebe nemyslím nič. Že na seba jednoducho nemyslím. Že považujem iného za vyššieho od seba, že ma nechcem neustále rozmýšľať, aký som ja, ale že ma viacej baví rozmýšľať o tom, čo môžem robiť pre druhého. Nie je toto definícia pokory z listu Filipanom? Považujte druhých za vyšších od seba, nehľadajte svoje zámery, ale zámery druhých. Viete, ako to spolu súvisí? Podriadenie sa nie je nechať sa ubiť, ale vidieť, že Boh ma môže použiť úžasným spôsobom, ale nie na moje zámery, nie na to, čo ja chcem. Viete, to je naše, že ja chcem a keď to nemôžem mať, tak mi je to jedno. Ale to, čo mu nás Boh chce viesť, je zabudni na svoje ja chcem, ale ja ti chcem dať niečo nové, čo budeš chcieť. Aká bola pokora apoštola Pavla? Ja nič neviem, ja som nikto. Čo povedal? Ja som apoštol.
A to, čo som chcel, považujem za smeti. To je pokora, že on sa úplne vzdal všetkých svojich záujmov, všetkých svojich zámerov a prijal zámery svojho nového šéfa. A nie len preto, no musím, pane, pre teba slúžiť aspoň občas, tak koľko toho do mňa chceš, no dobre, a kedy mi dáš dovolenku. Ale vidíte, že on, idem tam a chcem ešte chcem získať viacerých, lebo som sa totálne stotožnil a chcem spoznať Ježiša Krista. To je skutočné podriadenie sa a to je skutočná pokora. Zastaviť ten neustály prúd myšlienok, ja chcem, ja potrebujem, ako to môžem dostať. Namiesto toho sa pýtať, čo potrebuje ten druhý, ako sa cíti, čo môžem pre neho urobiť. Nemám pravdu, že presne takto sa často správame vo vzťahu manžel, manželka, dieťa, rodič, zamestnanec, šéf. Ako dostať od rodičov vyššie vreckové? Ako spôsobiť, aby dali pokoj? Ako dostať dlhšiu dovolenku, menej práce v robote? Ako donútiť môjho manžela, aby konečne urobil to, čo ho už tak dlho prosím? A my sa to aby sme rozšali, ako ja môžem byť pre neho, pre nich oporou? Ako sa cítia moji rodičia? Čím zápasia? Čo môžem pre nich urobiť? Prečo majú problémy s hnevom? Čo sa deje v ich živote? Ako ich môžem v tom podporiť? Ako môžem podporiť svoje manžela, ako môžem podporiť svojho šéfa, namiesto toho, aby som neustále ukazoval, toto robí zle, a tamto, a nechcem, lebo toto robíš, tak ťa ani počúvať nebudem. Podriadovať sa ľuďom, ktorí sú iní ako my, nás tiež učí, že náš spôsob myslenia, náš spôsob vyjadrovania sa nemusí byť ten najlepší alebo jediný správny. Viete, každý máme trošku iný spôsob komunikácie, alebo aj dosť iný, čak. Každý používame iné vety a niekedy narazíme na ľudí, ktorí sú tak odlišní, že ich nechceme počúvať, lebo nehovoria našim jazykom. Ak sa to vyjadruje, taký primitívny, alebo naopak taký premúdrelý, ale taký múdr len toho. Alebo taký nepraktický, alebo ale to je taký sedliak. Rozumiete, to je jedno, ale to je pýcha. A keď sa podriežem niekomu, ktorý má iný spôsob komunikácie, tak ma to nutí snažiť sa porozumieť a oceniť to, čo mi chce povedať. Ako aj spôsob, ktorý mi to chce povedať, keď je to iný, ako by som ja chcel. Proste je neskutočná pýcha očakávať, že všetci budú ku mne komunikovať tým jazykom, ktorý ja chcem. Tým hovorím, že môj jazyk je jediný správny. Ak mi to nepovieš tak, ako ja chcem, ak mi to tak nezadefinuješ, ak mi to tak neocituješ, ak mi to tak nevysvetlíš, ak mi to tak, tak ja ťa ani počúvať nebudem. Nedáva to zmysel, choď preč. Ale keď namiesto toho sa snažím porozumieť, prestávam sa sústredovať na seba, ako by som to ja chcel počuť. A to je zase jeden z dôvodov, prečo nám Boh dáva nadriadených, ktorí sú odlišní od nás. Prečo nám Boh dáva rodičov a manželov a manželky a šéfov, ktorí nám celkom nesedia, pretože nás chce naučiť, aby sme si nemysleli, že sme to len my. Aj manželstvo je jeden zo spôsobov, ako sa naučiť, že nie len môj spôsob komunikácie, nie len môj spôsob myslenia je ten najlepší na svete. Boh nás chce pokoriť, aby sme prestali si myslieť, že my sme centrom celého vesmíru a ak to nemyslí tak ako my, ak to nehovorí tak ako my, tak ten sa mýli. A Boh nám bude hovoriť cez druhých ľudí, nezáleží na tom, ako veľmi sú nám nesympatickí. Neznamená to, že máme urobiť všetko, čo nám povedia, ale máme počúvať s postojom pokory. Skúste si predstaviť, že ste v nejakej cudzej krajine, idete po ceste a zrazu vidíte vykričníky, výstražné svetlá a nejaký nápis v cudzom jazyku. A vy poviete, no, nerozumiem, idem ďalej. Nerozumiem, tak keď to nenapíšu v mojom jazyku, tak ma to nezaujíma. Nie za to, že je to v cudzom jazyku, sa nás to netýka. A toto často robíme, keď nám bratia a sestry varujú, alebo nám hovoria, za to, že hovoria iným jazykom, za to, že to nepovia tak, ako sme to my chceli počuť, za to, že nám to nedáva úplne zmysel, znamená, že sa nás to netýka. Ten brat alebo sestra mal nejaký dôvod, prečo nám to povedal. Myslím si, že je len v našom záujme, aby sme počúvali. A myslím, že to je to, čo nás Boh chce naučiť. Aby sme počúvali všetko, aby sme sa podriadovali navzájom, aby sme sa snažili rozumieť. Aby sme si nemysleli, že ak mám niečo posluchnúť, tak to musia povedať tak, aby mojim jazykom, mojim spôsobom. No to je jednoducho pýcha. Myslím si o sebe, že ak ja niečomu nerozumiem, tak to nie je pravda. Takže skutočné podriadenie a skutočná pokora idú ruka v ruke. Sú základom pre kresťanský život, ktorý sa páči Pánovi, ktorý je vedený Duchom Svätým.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Rimanom. 10. kapitola. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť. Nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.
3: Spása pre všetkých.
2: Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. No spravodlivosť z viery hovorí takto:

Písmo totiž hovorí: nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval pánovo meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izajáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová. Pýtam sa teda, azda to Izrael nepochopil? Už Mojžiš hovorí: ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom. Vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izajáš sa odvažuje povedať: dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí: celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému.

Nesiem slobodu, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa mi zrozhodnúť.

Kniha Izaiáš, 8. kapitola, 17. verš. Budem čakať na Hospodina a budem dúfať v Neho. Lea umierala na rakovinu a jej manžel Timotej nerozumel, prečo milujúci Boh dopustil, aby jeho žena trpela. Verne Bohu slúžila ako učiteľka biblickej školy a duchovná poradkyňa mnohých. Prečo si to dopustil, plakal. Timotej napriek tomu ostal verný na svojej ceste s Bohom. Prečo teda stále veríš v Boha, opýtala som sa ho úprimne. Prečo si sa od neho neodvrátil? Kvôli tomu, čo sa stalo predtým, odpovedal Timotej. Hoci Boha teraz nevnímal, pamätal si časy, keď mu pomohol a ochránil ho. To boli znamenia, že bol stále pri ňom a staral sa o jeho rodinu. Viem, že Boh, v ktorého verím, sa mi zjaví vlastným spôsobom, poznamenal. Timotejove slová sú potvrdením Izaiášovho prejavu viery v knihe Izaiáš 8:17. Napriek tomu, že necítil Božiu prítomnosť, keď jeho ľud čelil ťažkostiam kvôli nepriateľom, očakával na neho. Dúfal v Hospodina kvôli znakom, ktoré mu predtým dal o svojej nepretržitej blízkosti. Sú chvíle, keď máme pocit, ako by Boh s nami nebol počas problémov. Práve vtedy sa máme spoľahnúť na to, čo z jeho diela vidíme vo svojom živote, z minulosti či prítomnosti. Sú to viditeľné pripomienky neviditeľného Boha, ktorý je stále s nami a vždy odpovie vlastným spôsobom a vo svojom načasovaní.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, dnes sa opäť stretávame pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov, ktorej si niečo povieme a budeme sa modliť za Venezuelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová. Venezuela, dlhý tvar Venezuelská Bolívarská republika, je federatívna republika na severe Južnej Ameriky. Jej hlavným mestom je Caracas. Venezuelu obmýva Karibské more a Atlantický oceán. Najvyšší vrch štátu Pico Bolívar, 5007 metrov nad morom, leží na severe v Andách. Jeho pásma uzatvárajú úrodné kotliny. Medzi dvoma horstvami sa rozprestiera nížina porastená savanami na náplavoch rieky Orinoco. Nachádzajú sa tam značné ložiská ropy. Názov krajiny znamená po španielsky Malé Benátky. Krajina je veľmi bohatá na ropu, železnú rudu, diamanty a bauxit. Pestuje sa tu káva, kakao, banány a cukrová trstina. Chová sa tu hovädzí dobytok a kozy. Obyvateľstvo tvoria 67% mestici, 21% potomci Európanov, 10% potomci Afričanov a 2% domorodí obyvateľia. Žije tu približne 200 tisíc indiánov, zvyšky spoločenstiev, ktoré sa stále živia lovom a zberom. Obyvateľstvo je predovšetkým rímskokatolického a protestantského vyznania. Rímskokatolíci tvoria až 96% obyvateľstva. So smrťou prezidenta Huga Chávesa 5. marca 2013 dostala Venezuela príležitosť pre lepšiu náboženskú slobodu. Chávez, ktorý sa dostal k moci v roku 1998 vojenským prevratom, prijal socializmus a založil autoritatívny režim. Mnoho rokov existovalo silné napätie medzi Chávezom a katolíckou cirkvou, ktorej členovia predstavujú približne 71% populácie. Niektoré portály však vykazujú iné čísla. Počas jeho boja s rakovinou Chávez údajne vyhľadal vedenie katolíckych náboženských vodcov. Iba 10% z venezuelských katolíkov chodí do kostola, čo znamená, že Venezuela je jednou z krajín v Latinskej Amerike, kde ľudia môžu chodiť do kostola. Hovorí o tom hovorkyňa Operation World. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási, že Venezuela má 5. najvyšší počet vrážd na svete. Niektoré portály uvádzajú, že Venezuela patrí medzi najmenej zasiahnuté oblasti pre Krista. Pracovníci organizácie Hlas mučedníkov uvádzajú, že partizánske skupiny z Kolumbie sa teraz ťahujú do Venezuely, aby tam zriadili výcvikové tábory. Organizácia Hlas mučedníkov distribuje Biblie a ďalšiu náboženskú literatúru do Venezuely a podporuje partnera, ktorý vysiela kresťanské rozhlasové programy v krajine. Na sociálnej úrovni má Venezuela problémy. Chudoba sa rozšírila všade, životná úroveň klesá, 60% obyvateľov miest žije v slamoch a kriminalita sa vymýka spod kontroly. Využívanie Venezuely ako sprostredkovateľa pašovania drog narastá, aj napriek tomu, že sa vláda snaží všemožne kontrolovať dlhú hranicu s Kolumbiou. Náboženská klíma v krajine je čoraz viac namierená proti kresťanom, špiritualizmus, hnutie New Age, satanizmus a iné nekresťanské náboženstvá ustanovujú a zakladajú nové spoločenstva. Modlíme sa, aby len čestné vedenie sa mohlo dostať k moci v krajine a oponovalo zlu v národe. Modlíme sa za vládu, ktorá bude pevne rozhodnutá a spravodlivá v boji proti chudobe a nezákonnosti. Rovnako prosíme, aby čoraz viac kresťanov navštevovalo kostoly, túžilo spoločne oslavovať Boha a jeho dobrotu a nedalo sa zlákať falošnými učeniami či špiritualizmom. Nech Pán posilňuje kresťanov, ktorí sa ho stále snažia nasledovať a nech môžu byť svetlom vo svojom okolí. Drahý Bože Oče, ďakujeme Ti za krajinu Venezuelu aj za jej národ. Ďakujeme Ti, že si túto krajinu obdaril toľkým nerastným bohatstvom, Páne. A modlíme sa, Bože, aby toto neradstvo a jeho ovocie bolo využívané na prosperitu a hospodársky rozmach tejto krajiny. Prosíme ťa, Páne, za ľudí, ktorí tu žijú, aby mali dostatok jedla, aby mali dostatok vody, aby mali dôstojné príbytky, aby nežili v takej chudobe, ako žijú teraz. Drahý Bože Oče, prosím ťa, aby si v súlade s tým dosadil vo Venezuele do vlády aj ľudí, ktorým bude ležať na srdci prosperita a život bežných obyčajných ľudí a ktorí budú bojovať proti chudobe a nezákonnosti. Modlíme sa, drahý Bože Oče, aby si ochránil aj Venezuelu pred tými snahami drogových dílerov a drogových gangov, ktoré sa snažia z Venezueli urobiť sprostredkovateľa v pašovaní a distribúcii drog do ostatného sveta. Prosíme ťa, aby si ochránil aj ľudí, ktorí tu žijú, pred drogovou závislosťou, aby sa neutiekali k drogám ako prostriedkom na ochranu pred ťažkým životom, ale naopak, Ježiš, aby hľadali teba ako jediné konečné a 100% riešenie ich terajšieho života. Prosíme ťa, Pane, aby si posilňoval kresťanov žijúcich vo Venezuele, aby mohli ďalej šíriť túto dobrú správu o tebe, že ty si dobrý Boh, ktorý sa postará, lebo ty si Jahve Jireh, Boh, ktorý zaopatruje. Tak ti, Bože, za to ďakujeme a chválime ťa. Amen.

0: tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Ja vás vítam a verím v to, že budete mať príjemné a inšpiratívne počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí aj Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Timotej, ja som veľmi rád, že tu dnes si, pretože Boh niečo urobil v tvojom živote a nielen, že tvoj život toto rozhodnutie ovplyvnilo, ale život tvojej manželky pri najmenšom a určite životy aj ďalších ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom sú spojení aj s vašim zborom, kde slúžite na táboroch, v mládežníckej službe a mnohých iných službách. Ty to ešte môžeš podľa mňa až dovysvetliť, že kde všade si zapojený a prečo bije tvoje srdce aj v súčasnosti.
1: Tak zapojený som možno až na príliš veľa miestach.
0: Máš niekedy pocit, že toho je príliš veľa?
1: Áno, je. Nebudem klamať. Niekde to aj cítim, ale ťažko sa mi hovorí nie. Rád slúžim, rád sa zapájam, rád riešim veci, rád niečo robím. Strašne neviem ísť niekde a len sedieť a byť len takým konzumentom.
0: Áno, podľa mňa, že mnohé zbory hľadajú práve takýchto ľudí, ktorí akože sa prihlásia, že prosím, že mňa zapojma niekde.
1: Tak v prvom rade slúžim u nás doma, v našom domácom zbore. Venujem sa v prvom rade mládeži, organizujeme tábory, takýto prespávací tábor organizujeme, či akože organizujem, vediem tieto tábory. Aj anglické tábory sme tento rok rozbehli, vďaka Bohu. Pôsobím aj v staršovstve nášho zboru a zapájam sa aj do služby v nedeľu, buď už modlitebnou chvíľkou, alebo stíšením, alebo chválami. Tak toto je náš zbor, ale mimo zboru sa akože vediem celoslovenský kemp mládeže, akože organizačne. Toto je tiež jedna veľká časť mojej služby. Pomáham pri chystaní organizovaní mládežníckej konferencie, čo je v Bystrici. Ak by to nestačilo, tak mám ešte popri tom, robíme s chalanmi videotým pre spev okolias a taktiež zvykneme na nejakých svadbách, keď nás zavolajú, tak idem natočiť alebo nejaké akcie, keď si ma zavolajú. Popri tom mám aj doma život. Ak needitujem videa alebo nerobím takto niečo, nechystám, tak sa venujem hlavne manželke v prvom rade.
0: Máš to nejak tak rozdelené, že odtiaľ potiaľ je práca?
1: Nie. Asi nie. Nemám v tom až tak poriadok. Proste keď niečo príde, tak sa tomu venujem, tak s tým pracujem, chystám to. Cez deň máme meetingy v robote, prídem domov, niečo poriešim, večer nejaké stretká, buď už ku konferencii, ku kempu. A veľakrát to je takto, že jedno ide za druhým.
0: Asi veľakrát si aj spolu s manželkou do toho zapojený, nie do tej služby. Čiže vlastne tam viete byť spolu?
1: Áno, napríklad pri táboroch aj pri kempe sme spolu. Do konferencie sa ona už nezapája takýmto spôsobom, ale prevádzam a vždy tam je so mnou a pomáha mi. Možno nie tým programom, alebo takým tým organizačným spôsobom, ale hlavne sa stará o mňa.
0: Áno.
1: Toto musím povedať, že ako drží vo mne dých a proste sa stará o mňa, keď ja sa o seba nestarám. A v tomto je pre mňa neskutočnou oporou a bez nej by som túto službu asi ani nezvládal.
0: Áno. Aké to byť naplno zapojený v lokálnom zbore? Lebo veľa ľudí sú akože takými akože turistami medzi zbormi.

0: držím na jednom mieste a rád vidím to miesto rásť a rozvíjať sa a snažím sa tomu dopomôcť čo najviac. Čiže je to také, že chcem prispieť, chcem tam dať niečo, aby sa to mohlo rozvíjať. Lebo na druhej strane to spoločenstvo tiež investuje do mňa, stará sa o mňa, cítim sa tam prijatý, cítim sa tam jak doma a sú tam ľudia, s ktorými som doslova vyrastal. Takže ja som zacítil v tomto neskutočné volanie a vyslanie v tejto lokalite. A pán mi to takým spôsobom aj potvrdil, aj jak som prišiel k tejto práci, ktorú mám a celkovo, že aby som ostal a slúžil tu. Neviem, veci v živote sa vyvinuli tak, že vedel som pracovať, vedel som riešiť všetko iné, popri tom, ale stále sa mi vytvoril prekrásny priestor, aby som sa vedel venovať nášmu zboru a vôbec takto v službe.
1: Možno taká nefér otázka znie na teba, že ak by si možno prišiel v nejakom bode istom v tvojom živote k tomu, že musíš krkať alebo akože nejakým spôsobom dať nejakú službu z tvojho života preč, takže ktorá by tam zostala? Pre ktorú akože najviac momentálne bije tvoje srdce? Pre ktorú horíš?
0: Ako niečo, čo sa ťahá so mnou, tak to je asi služba mladým. Dokým viem a viem byť relevantný, tak chcem v tejto službe zotrvať. A je to niečo, okolo čoho sa mi točia asi ostatné služby takýmto spôsobom. Strašne sa rád venujem mladým, ale som nedávno zobral aj takúto službu, že chlapčenské skupinky. A vôbec venovať sa takto chalanom mladým v našom zbore. Spolu študovať Bibliu, ukazovať im cestu a vôbec smerovať k tomu, aby sme sa mohli stať mužmi podľa Biblie, alebo biblickými mužmi. A je to taká vec, ktorá ma vždy tak nadchýňala, že treba, aby počuli o tom, že ako máme byť mužmi v Biblii, akým človekom majú byť. A je to niečo, čo dosť ma ťahalo v tom čase. Vôbec učiť ich a viesť ich a ukazovať im niečo. Celkovo som taký, že aj keď nejakú novú vec nájdem, vymyslím aj keď robím, lebo to je to, že keď robíme inú službu aj video a tejto videoprodukcie, tak ja si volám chalanov od nás zo zboru, že chalani, nechcete, mám nové hračky, drahé hračky, môžete sa s tým rať. A proste im dám do ruky, že tu máš, týmto rob a prejavujem dôveru.
1: Áno.
0: A proste mňa to napríklad takou radosťou, že mám proste tým, môžeme takto spolupracovať. Čiže možno nejaké takéto periférnu oblasť, do ktorej zasahujeme, by som vedel škrtnúť, ale to jadro asi tá služba Áno. tým mladým by ostala.
1: Prečo je pre teba tak veľmi dôležité, ako sa venovať tým mladým ľuďom? Je to ten práve vek tých mladých ľudí, kedy sa akože veľa vecí rozhoduje v ich živote? Že sa tak formujú myslenie, ale celkovo, že veľa môžeš ešte vtedy ovplyvniť? Akože v tej viere, alebo prečo?
0: Tak z časti určite. Tak už len z toho hľadiska sám viem, ako som bol ovplyvňovaný svetom a bol som, vyšiel som von do sveta, videl som, čo sa deje medzi kamarátmi v škole, piatky po večeroch v meste, v kluboch, v krčmách, bol som tam. Jeden čas som bol takto mimo a viem, že porovnaní tomu, čo nám ponúka Boh, tak to je, že nič. Že to...
1: Chceš búrať tie mýty Áno. a predstavy akože nesprávne tým mladým ľuďom.
0: Áno, že proste nech vidia, že život s Pánom má zmysel, vedie to niečomu a dáva to nádej do života, lebo keď sa človek obzrie, tak sama bez nádeje, sama otras, hrôza, proste nech nájdu tú nádej v Pánovi. Ale aj preto, že sám, niekde sám som cítil takú potrebu, že keď by sama bol niekto tak dobre, silno chytil za ruku, no dobre, Timo, ideme pracovať s tebou. Lebo ja beriem, že buď som bol tak dobre, som sa vykrúcal vždy z toho, keď som bol ja mladý. Veľmi sme nemali funkčný doraz, boli sme dvaja, traja, nechcelo sa mi tam byť. Sám som sa tomu tak vyhýbal. A nebol tam taký jasná autorita, ktorý bol povedal, že no dobre, ale tak rob si oný piatok vieškoho. By si ma bol tak chytil pod ruku a viedol by ma. Chýbala mi možno taká osoba v tom čase, ktorá by tak chopila u mňa autoritu a viedla by ma ďalej. Lebo rodičia len po určitý moment vedia takto viesť deti, aj mňa len po určitý moment vedia. Potom som sa tak museli pustiť alebo vytrhol. A tam veľakrát prídu takíto vedúci, že budú na nich vplývať a snažiť sa im pomôcť. A mne toto niekde strašne chýbalo. Viem, že sa o mňa snažili starať a tu nechcem nikomu krivdiť a tým ľuďom som strašne vďačný dodnes, že aj napriek tomu, aký som bol, že sa o mňa snažili starať a venovať sa mi a hovoriť mi, ale ja neviem, vo mne tam bol vtedy problém. A teraz vidím, že toto chýba taká tá silná, možno ten silný hlas, možno nejakej staršej osoby. A preto to chcem, aby aj máme tým ľudí, snažíme sa venovať tým mladým, máme osobné stretnutia s nimi, ideme niekde, nie len mládeže. Ideme spolu na lyžovačky, ideme spolu na rôzne takéto malé akcie naše, kde trávime čas, aby videli, že dá sa žiť s pánom, takže je to zábava, že to má zmysel. To veľakrát a to je nudné, povedia. Ale nemusí to byť, nemá to byť nudné. A ja napríklad v tomto vidím strašne, že chcem im dať možno to, čo Mne sa

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Timoteom Bodzážom a mohli ste počuť pred malou chvíľkou, že jeho srdce hovorí pre službu mladým ľuďom, pretože aj on, keď bol vo veku okolo 19-20 rokov, tak potreboval mať takú pevnú ruku nejakého mentora pri sebe, ktorý by mu vlastne poviedol by ho možno správnou cestou. Teraz aj Timo môže byť takýmto človekom pre mnohých mladých ľudí v jeho zbore, aj na táboroch, aj na mládežiach.
1: Ako celkovo sa teším, že nakoniec sme tieto tábory spravili, lebo prvýkrát sme boli v takej situácii, že sme nemali vyslovene kazateľa na tomto. Vytvorilo to také vákum, že sme potrebovali dosť veľa z nás step-upnúť do služby. Som vedel pozvať takých, alebo posunúť takých ľudí do služby, ktorí takým spôsobom tak stagnovali, alebo tak čakali. Uh-huh. Som ich vedel poposúvať v tomto, že dobre, tak ty si zoberieš malé lekcie. Uh-huh. Ja som si zobral, že veľké lekcie. A spravili sme to vo štvrtok, ako sme aj chystali tej témy všetko, že deti by sme pozvali k pánovi vo štvrtok večer pri táboráku. My sme tak trošku skepticky k tomu pristupovali, lebo sme sa trošku poznali samých seba z nášho detstva. Až tak sa mi v tom čase nechcelo vyskakovať, že ja chcem ísť za pánom. Ale mali sme ten moment, som mu povedal výzvu, tak dvaja sme sa tak striedali s Veronikou. To je jedna veľmi zlatá osoba, ktorá mi tiež veľmi veľa pomáha v službe. Tak sme sa takto striedali aj so svedectvom, aj takým myšlienkou tento večera. Dali sme výzvu deťom. A on, že sklonte si hlavy, zdvihnite ruku, kto chcete, modlite sa so mnou. Tak malé deti, že vy kľudne môžete ísť spať, lebo tak oni sa chceli hrať ešte, tak zobrali ich bokom a tak on, že vy čo by ste ešte sa chceli možno rozprávať, modliť sa. Sme tu vedúci a radi si vás vypočujeme, že ostatní vás tu nebudeme držať, kľudne choďte si láhnuť. A všetci zostali. Každý jeden zostal. A tak sme sa na seba pozreli, že my sme na toto neboli pripravení. Tak sme sa rozdeli dobre, tak do skupiniek. Plakalo sa, objímalo sa, vyznávalo sa. To bol fakt taký moment, kde sme zažili prítomnosť Ducha Svätého. A ja verím, že tí deti si úprimne odovzdali srdce. Jednému som len prišiel povedať, počuj som na teba hrdý, si bol fakt šikovný tento týždeň. A on je s plačom, že nikdy mi nikto nepovedal, že je na mňa hrdý. Tam ma to zlomilo. Že fakt sú tam deti, ktorým nikdy ľudia nepovedali, že sú na nich hrdí, alebo že si šikovný. Veľmi krásne sa nám vydaril o 2 týždne na to jeden anglický tábor, čo sme robili v škole. Prvýkrát, prvý pilotný projekt. Veľmi pekne sa vydaril. Deťom sa veľmi páčilo. Dostali sme možnosť s rodičmi sa rozprávať a boli veľmi šťastní z nás, lebo boli tam ľudia a mohli sme im hovoriť, že pozrite, robíme aj duchovnejšie akcie. Oni, že no im to nevadí, boli by radšej, keby že deti počujú radšej to, než čo je vo svete. Zo sveta rodičia mi toto povedali. Takže ja som tak rád, že pán ma udržal v tomto. A previedol cez to, lebo som zažil úžasnú novú nádej v tomto. Som mohol zažiť tento moment aj na táboroch. A keď som to aj doma hovoril manželke Mirke, ona bola z toho strašne šťastná, že proste má to zmysel, keď slúžime, že už len keď, preto toto malo zmysel, že tie deti mohli počuť Božie slovo.
0: Timo, ako efektívne slúžiť svojej biologickej rodine a ako tej zborovej? Je to možno náročná otázka, ale okay. Môžeš sa akokoľvek akože chytiť tej otázky. Mm-hmm.
1: Tak zdieľať sa so svojou rodinou rovnako aj v zbore, ako sa zdieľam, hovorím svedectvá, takisto sa zdieľať aj doma, aj možno aj rodičom. Čiže nájsť možno taký spôsob života, čo je rovnaký, aby to nebol
0: balans, rozdiel. Hej.
1: Áno, aby to nebol.
0: Ty si hovoril, že si tým starším aj v zbore a ja som nedávno počul takú myšlienku, že akože veľakrát vzhliadame k takým tým CEO alebo riaditeľom proste rôznych firiem a vzhliadame k ním, pretože vedia nejakým spôsobom akože riadiť ľudí, riadiť firmu a tak, ale už menej sa pozeráme na to, aké majú rodiny, či akože fungujú a tak, lebo to už nie je podstatné. Podstatné je, že ako vedú tú firmu, hej? Uh-huh. Ale že keď sa pozrieš akože na staršieho zboru, tak je veľmi podstatné, že ako sa správa k svojej manželke. Hej, že to je v podstate veľmi určujúce, aj či akože človek môže robiť toho staršieho alebo kázať, že to ako sa v tom ako keby neformálnom prostredí správa. Čo si o tom myslíš?
1: Ako, tak keď niekto sa možno nejakej profesionálnej, že v priestore správa neskutočne na úrovni a príde domov a je posledný sedlák, tak akože tam potom niekde bude problém. Ja sám, jak sa pozerám na možno ďalších ľudí v staršovstve nášho zboru, tak sú to sami muži, na ktorých sa viem ako pozrieť hore, že áno. Že sám,
0: zhliadaš k ním.
1: Áno, zhliadám k ním, že sú to fakt muži, ktorí proste milujú svoje manželky, sú ochotní pre nich spraviť všetko a spraviť, lebo sú staršie, než ja. A už počul som ich svedectvo, videl som to, čo robia. Áno, sú hodní nasledovania a je to niečo, čo aj pre mňa je vzorom, že ktorý by som mal nasledovať, že ak tu sa správam, že okej, okay, dobre, musíme sa tu starať, musíme byť vážni a trošku srandy a doma neviem sa správať, tak potom
0: je niekde problém.
1: Je fakt niekde problém.
0: Áno. Keď som ti posielal vlastne tému aj tejto relácie a otázky, tak si povedal, že je to pre vás veľmi aktuálne. Téma nádej v beznádeji je pre vás veľmi aktuálna spolu s manželkou. Prečo?
1: Tak možno si som referoval na jednu staršiu reláciu, alebo neviem, kedy vyjde. Tam som sa rozprával, že ak som sa spoznal s manželkou, ale už teraz sme 7 rok spolu, vzatí sme a my strašne dlho po niekoľkých skúškach, už len ako možno zdravotné ťažkosti, problémy, sme prešli, my sme strašne túžili po dieťati. A modlitby, mali sme na to stíšenie, modlili sme sa pánovi, začali sme sa starať, taký ten proces začal v našom živote, ak sme sa vzali, že otázka dieťaťa bola, že úplne samozrejme, že áno, chceme, veľmi rádi by sme mali nejaké potomstvo v tomto. Musím povedať, že zo začiatku sme sa tomu tak museli trošku brániť, lebo tak škola a takéto. My sme sa zobrali tak, že v piatom ročníku končoval som, manželka Mirka bola ešte o ročník nižšie, čiže mali sme ešte tak tie 2 roky ešte chceme počkať a že potom sa do toho vrhneme. Takže my sme tam mali také, tam sme sa trošku bránili, obchádzali sme to, ale jak sa to všetko upokojilo, tak sme sa vrhli na to, že ideme. A po niekoľkých rokoch sme zistili, že nám to nejde. Nedarilo sa. Celkovo toto už začala byť taká skúška pre nás. Začali sme to riešiť, lekári, rozprávali sme sa s ďalšími zo zboru, modlili sme sa s niektorými a celkovo sa to časom stala dosť silnou témou pre nás, že toto je niečo, s čím bojujeme. A toto nás prevádzalo aj cez našu službu, že proste sme si to tak povedali, že okej, tak kým nemáme deti, tak sa budeme venovať mladým. Máme na to priestor, máme na to čas, máme na to aj financie, aj priestor, všetko, takže tak tento čas, kým čakáme, kým to príde, tak budeme plno využívať mládeži, lebo takým spôsobom, že nie, že nemáme nič lepšie, ale že tak toto je ten čas, čo mám využiť na službu pre mladých. Keď príde, tak potom sa prispôsobíme k tomu spôsobu života a proste rodine a proste priority sa zmenia. Tak sme sa zamerali na to a toto popri tom sme riešili. A dlho sme čakali, lekári už nám aj také povedali, že no, ak sa podarí, tak bude zázrak. Mierke diagnostikovali ešte aj jednu chorobu, popri tom na to sme sa liečili. Takže niekde v tomto sme zažili aj možno cestou takú nádej na to, že Mirke sa vyriešila problém, že jej strašne mala silné migrény. Ona v tomto má jedno veľmi silné svedectvo, jak toto prežívala. Ona s týmto totiž to bojovala od asi 11, od 12 rokov s takými silnými migrénami a dostala odpoveď od lekárov na tento jej problém, čo dlho jej nevedeli vyzistiť. A ona takým spôsobom, ona nie, že joj, dostal som diagnózu, že to je hrozné, ale tak ožila, že taký nádych dostala, že to, čo ju trápilo, to, čo ju tu sužovalo, dostalo meno a dá sa to liečiť a dá sa to začať riešiť. A ona zažila takéto vyslobodenie z toho. Aj to, čo ju zužovalo, to, čo ju trápilo a vďaka tomuto sme možno našli aj takýto nový pokoj. Ako tuto ju pán celú cestu neskutočne ochraňoval, viedol a ja som zažíval, že videl, lebo tu som nevedel nejako pre manžela, že neviem ako manželke pomôcť.
0: Nevieš ako pomôcť.
1: Neviem ako pomôcť, lebo som človek, ktorý je problém, idem pomôcť. A neviem pomôcť, ale len som stál pri nej.
0: Že ak by si mal tú bolesť zbiť, tak by si asi nemal ten problém.
1: Áno.
0: Ale že tuto musia pomôcť, vesel by som len lekári a ty si len taký, že sa môžeš modliť.
1: Áno, a bol som na kolenách stále. Nič iné. A toto bola prvá taká skúška, že modliť sa za ňu a byť na kolenách, lebo tu už to je v Božích rukách a aj lekári sú v Božích rukách. Ak prišlo liečenie, tak postupne po februári sme mali všetaké kontroly, tak sme chodili a tam jej hovorili, že tento rok neskúšajte, že s kým tie lieky zaberú, sa rozbehnú, netreba to siliť, nech sa nesnažíme. A ja, že tak dobre, ja nič iné neviem robiť. Tak aj manželka bola tak, že a to tento rok sme si chceli, neviem, riešiť to tak vážnejšie, túto situáciu celú. Až to došlo do bodu, že aj druhý lekár jej povedal, že tak tento rok to neriešte. A stala sa taká vec, že nakoniec sa podarilo. V februári dostali sme tie čiarky. A bol to pre nás neskutočne prekvapivé, lebo takým spôsobom sme sa nesnažili. My sme to fakt nechali tak, že tak dobre, tak pane, tak ty nás veď, my tu nevieme nič robiť. Lekári povedali toto, pôjdeme ďalej v živote, pôjdeme s týmto ďalej, ako sa dá. Tak začalo to vo februári, okay, tak sme sa začali chystať, že bude niečo z toho. Celkom modlili sme sa, ja stále som bol na ňou v modlitbách, nad manželkou, lebo museli sme vysadiť aj lieky, ale a celkovo to prišlo do jedného momentu, čo tam sa mi trútil svet, bo pán si povolal, to malý zázrak naspäť k sebe. Bolo to 3 týždne pred našim prvým táborom, čo mal nastúpiť o týždeň 2 na to ďalší tábor a ešte aj v robote sme mali práve jeden tender, sa som viedol, technicky som tam mal byť a sa je do tohoto takáto rána. Začali komplikácie, v nedeľu večer, ja že dobre, tak ideme k lekárke ráno, nič sa nedá robiť, ráno sme tam prišli, povedali, všetko je v poriadku. Celú dobu nám hovorí, všetko bolo v poriadku, že všetko je v poriadku. Hovorím, keď je zle, tak není všetko v poriadku. No, ale všetko dobre, dali niečo, lebo začalo totiž to krvácať, ono, že jej dali lieky, že dobre. V noci sme sa vracali do nemocnice už, že zle je, že asi je zle, lebo bolesti jej prišli. Zase povedali všetko v poriadku, že už vám žiadne lieky nevieme dať. A že či ona chce byť, že či tam chce ostať na noc, ona že nie, radšej ide domov. Ona povedala. A to je to, že ona je zdravotníčka, tu veľmi s ňou neviem hádať, čiže ona v tomto vie asi lepšie.
0: Že nevieš oponovať?
1: Neviem oponovať, tak asi tomu lepšie rozumie. Ona, že aj tak jej nič nevedia dať, nič jej nevedia pomôcť tomto viac, lebo to, čo jej vedeli, tak to už dali. Tak radšej bude doma ležať, než by bola niekde sama. Tak sme išli domov a povedala, že sa jej to uľavilo a ten útorok večer, tam sa to celé strhlo. A pred týmto všetkým ja som sa ešte modlil, som mal ruku na nej a modlil som sa, že Pane, tak nech je tvoja vôľa, lebo ale ja ťa prosím, že nevezmi nám ho. Viem, že Pán má iné plány a ja ich nemôžem rozumieť. Dneska som už múdrejší z tohoto, ale Pán sa takto rozhodol. Volal som sanitku. Chvála Bohu, tuto sme aj v tom zažili zázrak, že na ten čas to krvácanie prestalo. Kým prišla sanitka? Nebolo to v poriadku, to krvácanie, že prestalo na tú chvíľu. Sanitka ju zobrala, išiel som s ňou do nemocnice. Za ňou rodičia ma prišli akože pozrieť sa, že tak čo je so mnou. Sedel som v čakárni, takej, ani nebola to poriadne čakárni, taká medzi poschodie so štyrmi stoličkami. V tme, v noci, nejako sa hovorí, že sa prirovná trošku peklo, že bez nádej, tma, škrípanie zubov, no tak... Uh-huh. Asi tak som sa cítil tam. Idem rýchlo napísať oni chalanom do skupiny, proste rozpísať ľuďom, že modlite sa za nás, že bojujeme. A prišiel taký moment, že no dobre, na čo to budem ja posielať? Prečo by som im to povedal? Čo to zmení? Zase dostanem nejakú ironickú, čo to je, lekciu? Že no, však si sa modlil za toto, tu máš, nepáči. Že takéto myšlienky mi nabehli v tom momente. A ja som si uvedomil, že no ale dobre, ja neviem, to, koľko trvalo toto reálne, v mojej hlave to bola asi celú noc. Fakt len 5-10 minút takýto stav a ja som si tam uvedomil, že toto nie sú moje slova.
0: Áno.
1: To nie sú moje myšlienky. To Pán mi vidí do srdca, on mi nebude robiť to, že chytať za slova v modlitbe. A tam som sa akýby odrazil a začal som sa modliť, že Pane, pomôž mi, neviem čo robiť. Bezmocne som tam sedel. Čakal som na lekárku, kým vyjde, tak povedali niečo, tak povedali, že no, že je v poriadku, že bude v poriadku. Na operačke stratila veľa krvi. Že až tam jej to začalo v poriadku, že bude všetko v poriadku, že dostane krv a že bude v poriadku. Je ona v poriadku, lebo keby sa jej stane, tak ja neviem, kde som dneska, ale chvála Bohu, sme v ten deň sa stretli, išiel som za ňou. V stredu bola v nemocnici, v piatok ráno ju púšťali domov, že je v poriadku. Hovorím, že to je niečo úžasné, že po takomto všetkom povedať, že už je v poriadku. Sa mohla vrátiť živá, zdravá. Zázrak, je to niečo úžasné, že po takomto niečom. Potom to začali tie prvé kroky. Neskutočný žiaľ. Prišli otázky, prečo. A dostával som rôzne verše od blízkych. Jedno bolo to, že Pán má svoje plány. To ešte ja nemôžem poznať. Na druhý deň mi naši rodičia poslali verš, ktorý vám za chvíľku prečítam.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dnes sa v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Týmom a mohli sme počuť naozaj taký príbeh nádej v beznádeji aj spolu so svojou manželkou, čo zažívali, a možno niekto z vás sa vie s nimi stotožniť alebo prechádzate si možno niečím podobným a možno táto relácia vám môže v tom pomôcť.
2: 30. žalm, 6. verš. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. A toto veľmi krásne popisovalo tú celú situáciu, že možno nie úplne ráno doslova, ale ten plač tam bol, ten smútok, všetky tieto emócie, postupne ako na ďalšie ráno prišlo to plesanie, tá radosť toho, že Mirka bola v poriadku, prišla domov, a to, čo mi prinieslo najväčšiu radosť, že nebola taká, že no dobre, že sa to tak zdala, že ostala ona, že chce ísť von do záhrady. Máme záhradku, ona, že chce ísť von do záhrady, ona nechce ležať vnútri, že chce ísť do záhrady so mnou a chce ma vidieť, že niečo robíme, že niečo robím, že proste fungujeme, že sa nevzdávala. A bolo to niečo úžasné v tomto. Modlili sme sa spolu strašne veľa, aj celkovo, nech nám Pán pomôže kráčať ďalej. A postupne takto sme začali hľadať cestu, možno nejaké odpovede. A bolo to niečo tým spôsobom, že chceli sme svedčiť tým, že aký je Pán úžasný, tým, že nás obdaroval malým dieťatkom, ale teraz môžem svedčiť tým, že aj pri tom najhoršom Pán je s nami a sprevádza nás. Lebo ja verím, že mohlo to byť oveľa horšie. Všetko, čo sa stalo tak, ako sa malo stať. Som mal rozhovor s niektorými bratmi, aj známymi, a počul som, aké hrozostrašné situácie nastali, že mužovi dali že sa musel rozhodnúť o živote svojho dieťaťa. Musel sa rozhodnúť, že kto prežije, musel sa rozhodovať. A ja som tej povedal, že Pane, ja ti ďakujem, že som nemusel spraviť rozhodnutie. Že bola tvoja vôľa. Že si nás viedol, že sa stalo tak, lebo manželka sa vždy bála, že ostane sama pri tomto. Keď sa niečo zlé stane. Ale chvála Bohu, bol som tam pri nej. A vedel som ju podržať a podporovať aj v tom najhoršom. Čiže preto verím teraz už takto že zázrak bolo to, že to prešlo takto.
1: Áno. Možno nejaký človek, keď akože si vypočuje tento váš príbeh, tak si povie, že tak ja už nikdy nebudem mať radosť. Hej, že som sklamaný, Boh ma sklamal. Ako vieš mať radosť alebo pokoj v srdci po tom všetkom, čo sa akože stalo? Hej? Či ako by si to možno popísal?
2: Už len z toho hľadiska, že stále sa máme manželkou, stále sa milujeme, stále sa máme na čo tešiť. Na maličkosti. To začalo to malými kročikmi. Začalo tak, že aspoň prežiť nejako prejsť tú ďalšiu hodinu, ako aspoň nejako prejsť ten ďalší deň. A takto postupne si znovu postaviť po krokoch. A museli sme si nájsť ďalšiu takúto krok, že ak nám Pán raz dal, my veríme, že nám znova dá. Že proste sme začali hľadať nádej. A vieme, že Pán nám tú nádej vždy dáva. Ak nič, tak už máme len nádej v večný život s ním.
1: Áno.
2: Máme nádej na to, že bude všetko dobre, lebo nám to zasľúbil. Nie je to zasľúbil, že nikdy nič zlého sa nestane. Ale povedal, že nech sa stane hocičo, vždy bude s nami. A my sme tu jeho prítomnosť pociťovali. Aj pri modlitbách, aj keď sme cítili tie modlitby od ľudí. Cítili sme, kedy Pán nás ochraňoval od zlého, lebo prichádzali zlé myšlienky, strašidelné spomienky, ale akéby mizli, zakrátko aj mizli, že proste cítili sme, že Pán nás ochraňuje v tomto. Čiže začali sme si postupne hľadať cestu. A Pán nám ju dal. Museli sme si oddychnúť, museli sme sa znova rozbehnúť. Ako môj prvá myšlienka bola, že ja doháj aj s celým táborom. Akože bol...
1: Niekto ma napadlo, že či sa akože zastavila všetka služba, alebo že ako to vyzeralo v tom období?
2: Nie, nezastavil som to. V tú noc bol som tak. A na druhý deň si hovorím, že ale keď ja to teraz zahodím všetko, kto vyhrá? Vyhrá Boh? Vyhrá slovo? Alebo vyhrá sa tam, že ma porazil? Keď sa nechám ubiť a ostanem na zemi. A Pán nechce, aby som ostával na zemi, chce, aby sme išli ďalej. Tak proste som písal, aj keď som volal, že nebojte sa, bude všetko, len sa musím pozbierať. A boli tábory, boli všetko sa nám podarilo. Aj keď to bolo ťažké, ale Mirka povedala, že nezahoďme to, že to treba, aby bolo, lebo potom, čo by bolo, kebyže to není. Čiže, ak sa k tomu dostajeme, tak teraz už viem, že to bolo najlepšie rozhodnutie, čo sme spravili. Že som sa tomu venoval. Naši sa o ňu postarali, kým som nebol doma. Lebo ona väčšinou vždy je so mnou, pomáha mi aj pri varení. Ona napríklad vedie kuchyňu na táboroch. Ona varí a má aj oni. pomoc vždy, ale ona sa stará o kuchyňu, tak to nákupy, ja riešim tú druhú časť, tú koordináciu, čiže takto my sme takáto dvojica, čo fungujeme.
1: Áno.
2: V službe, takže pre mňa to bolo sa ako veľmi ťažké bez nej a takisto aj bez mňa, ale bolo to tam, že robíme to teraz pre tú službu, aby sa to posúvalo.
1: Mali ste aj cez túto vašu takú hrôzostrašnú situáciu a príbeh možnosť sa rozprávať s niekým, kto si prechádzal niečím podobným?
2: Na moje podesenie či zdesenie veľmi veľa ľudí týmto prešlo. A ak sme sa takto rozprávali a hovorili, tak sme čoraz viacerí stretli a tak len to povedali, že no aj my sme si tým prešli. A až ma to zdesilo, že to veľmi veľa ľudí toto prežíva. A ja som bol tak, že ja chápem, prečo sa o tom nehovorí, ale malo by sa. A tu v nás s manželkou začalo horeť taká túžba, že budeme o tom svedčiť. Že my budeme o tom svedčiť, že aj v tom najhoršom nás Pán previedol. Že moment, na moment, na ktorý sme sa najviac tešili, nikdy nepríde. Alebo príde, ale možno inokedy. Ale predsa tam bola, utišil našu bolesť. A vieme povedať, že sme tu pre tých, ktorí to prežili a vieme, pochopíme tú bolesť. A môžeme tu byť pre tých druhých, ktorí tým tiež prešli. A ja s kým sa stretám, ja o tomto, ja vždy poviem, že ja o tomto budem svedčiť. Lebo keď to ostane takto, že to zakopem, zahrabem, tak čo z toho bude? Ako aj toto je, som to nazval možno, prirovnám, že takéto udalo v živote, možno nejaký talent, čo nám dáva Pán. Čo treba využiť, čo treba, aby malo to zmysel. Lebo ja ti poviem, že v to ráno, ja som nevedel ísť domov hneď. Ja som išiel za kamarátom, že počuj, že neviem ísť domov, že kam, toto sa stalo. Môže, jasne, kľudne dojdi. Toto bolo o 6. Prišiel som k nemu, on je neveriaci. Strašne blízky môj kamarát. Ale sem tam som sa s ním modlil spolu. No mal krízu v živote, ja som prišiel, pozri, budeme sa modliť. Hodom, že dobre. A jak tak úplne zničený u neho sedím, on sám navrhol, že neverím, že ti to ja poviem, ale pomodlíme sa spolu. A vtedy som pochopil, že aj toto je svedectvo. Aj toto je to, čo možno pomôže ľuďom prísť bližšie k Pánovi. Aj toto je svedectvo, ktorým mám žiť a mám o ňom svedčiť.
1: Možno v tomto máš napadá jedna taká otázka, že o tom všetkom, čo sme sa aj dnes rozprávali v tej relácii, že máš ty nejaký svoj sen v tom misijnom poli? Lebo hovoril si, že tými aj ako keby ťažkými situáciami, ktorými ste si prešli, tak ste, že Pán Boh si to akože, nechcem, aby to hlúpo vyznelo, on si to mohol použiť na dobré, hej, že ano, nechcem, ano. Aby to vyznelo tak, že on je akože ten masochista, ktorý sa vyžíva v tom, že...
2: Ale ja ťa plne chápem, viem, ľudia, ako to myslíš.
1: Že ľudia trpia. Čo je taký tvoj sen na tom misijnom poli?
2: Ja som povedal, že keď tá služba to misijné pole prinese nejaké ovocie. Ja viem, že zase nemali by sme stále vidieť to ovocie, lebo môžeme sa naplniť s tou pýchou, ale ja veľmi rád niekedy vidím to ovocie a veľmi prosím Pána, že aspoň sem tam nech mi ukáže, alebo nech mi dá vidieť niečo, čo tam môžeme, tá moja služba, tá moja misia priniesla. Ako celkovo, zase už za týmto ten sen je aj späté s týmto, že ja by som veľmi rád videl, aby tá generácia, ktorej sa snažím pomáhať, aby to raz prevzali a viedli ďalej, aby to malo zmysel. Aj v ich život, a vidieť, že malo to zmysel v ich životoch.
1: Taká štafeta.
2: Áno. Aj keď to hovorím ja, čo strašne sa angažujem do všetkého, ale až teraz som sa začal poriadne učiť, ako sa odovzdávať veci. Aj keď som doteraz vychoval, ukazoval som im, volal som im ľudí do všetkého. Je to niečo, čo potrebujeme robiť, učeníkovať. Som počul veľmi peknú myšlienku, že v momente, keď sa dostaneš do nejakej pozície, nejakého vedenia, že trošku sa aklimatujú a v tom momente si začni vychovať alebo venovať sa niekomu, kto ťa raz nahradí alebo zastúpi. A týmto strašne sa snažím žiť. Strašne snažím venovať aj v tomto, že no ty po mne dojdeš, kámo, že smieš sa teraz na mne, ale raz to bude tvoj problém. Akože tak, áno, tak to s tipom to beriem, ale toto je môj taký sen, že...
1: To je krásny sen, taký no. Naozaj veľmi pekný.
2: A chcem, aby to zaniesli ďalej, než som ja kedy mohol. Mm. Nech to zoberú ďalej. Akože toto strašne chcem vidieť, že to, čo sa rozrobilo, nech sa rozrastá, stavia ďalej.
1: Timo, máš ešte na záver niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom? Čokoľvek? Čo sa možno nespomenul, alebo čo som sa ja neopýtal?
2: Ako sa týka ich tej službe a celkovo prístupu, toľko, že netreba sa báť spraviť prvý krok. Prvý krok viery do neznáma. Keď je volanie, aj keď sa necítime byť pripravení, tak treba spraviť ten jeden krok. Nič iné netreba, len vykročiť a už nás tá cesta zavedie. A nemusíme sa báť, lebo Pán bude s nami. On nás volá. A už len ja sám zo seba viem, že nás uschopní. To, čo nás Pán povolá, aj mňa, do čoho v živote povolal, ma uschopnil k tomu. Ak nie, tak ma odviedol inde. Čiže neprišlo tak dobre, vykročil som a rovno do steny. Ak bolo, že prichádza sa, tak ma odviedol iným smerom a ukázal mi cestu. Čiže pán čaká na to, že spravíme ten jeden krok za ním, lebo ten ďalší už nám, on už ukáže cestu. Len treba fakt vykročiť za ním.
1: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mohol byť dosť úprimný a že si aj tie ťažké veci, ktorými si si prešiel spolu s manželkou, že si o nich mohol povedať a verím v to, že to bude na požehnanie pre ľudí. Ďakujem.
2: S radosťou. Upočujte.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Timoteom Bodzážom a táto relácia bude aj v našom archíve. Môžete ju aj zdieľať alebo poslať niekomu, kto ju potrebuje počuť. A aj náš archív dávam do vašej pozornosti na www.radio7.sk. Učí sa s vami v tejto chvíli aj Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.